Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.

0: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
1: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
5: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 inn í mig. Það var komið innar í 1100 upp á krónur.
3: Reykjavík síðdegis.
6: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
3: Láttu þér líða vel.
7: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnanum þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölón. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill fjónar fér.
4: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
5: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
6: Til hvers þá að segja satt?
5: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
7: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
8: Svaraðu strax.
9: Þú fær vinningin frá Metro. Ég er svo stoltur að þér.
10: Takk, ég er líka stolt að mér.
9: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
10: Ég er hvað enn í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
0: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Þú ert alltaf röflið mér með já, hvernig byrjanlega að vera. Hver er ekki sigja að spila? Hver er ekki...
7: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
8: Þetta er bylgjan.
9: Björt og brosandi.

0: góðan dag. Klukkuna vantar 7:10 eins og maðurinn sagði þó að það vissulega fimmtudag. Það kominn 8. október og við hér í bítinu til 10. Það Ómar, það Bjössi og það Lilja.
1: Já, maður kátur í dag.
0: Eða ekki?
1: Jú, það ekki nóg með það að október uppáhaldsmánuðið minn.
0: Mm.
1: Þá fimmtudagur uppáhaldsdagurinn minn.
0: Já, áttu nokkuð ammælda?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: En bráðum.
0: Bara að vera viss.
1: Það í lok október.
0: Lok október.
1: Og svo því fagnað með Reykjavík.
0: Alveg rétt, já, við vorum búin að fara yfir þetta. það nú reyndar ekkit sérst að veður í dag á þessum uppáhaldsdegi þínum.
1: Nei.
0: Það verður rok og rigningi allan dag. Það þó engin gul viðvörun í gildi, ekki eins og komið þær allavega. Og meira þess að sko á hálendinu sér maður, það bara jeljagangur. Rigningin heldur svona aðeins áfram á morgun og hann verður nú skárri samt morgundagurinn. Helgin virðist ætla að vera allt í lagi, allavega laugardagurinn.
2: Það ótrúlegt að vera 46 ára gamall eins og ég í dag og láta viðurspára ennþá fara í töðan á sér því að það átti að vera þurft í gær. Það var alls ekki þurft í gær. Mikið ringdir svakalega mikið.
0: Já. Og það rignir enn meir í dag.
2: Já, já, ég vissi það. Fimmtudagur var einhvern veginn alltaf, ég var búin að stróka hann á dagatalinu fyrir ykkur útivinnu en ekki gerði daginn.
1: En hefur þetta verið svona alla tíða með veðurspáðar eða er þetta því að þú ert að vera það harkalega meðaldra?
2: Já, þetta sennilega, en mér finnst veðurspáðar oftar en ekki bregðast í seinni tíð. Ég hef ekkert fyrir mér vísindilega með það en mér finnst það bara.
1: Þú, ég held að þetta sé að þú manns bara svo eftir vonbrigðum.
2: Já, já, já, þau eru sár, vissulega.
0: Þau eru rista djúft. Mm-hmm. En það dagur kolkrabbans í dag og ég búin að vera skoða aðeins kolkrabba hérna.
2: Það þið smakkað kólkrabba?
1: Já.
0: Já, einhver tíma.
1: Það eðlilega gott.
2: Er það?
1: Já. Púlpó de Gaela held ég að heiti.
0: Ha?
1: Púlpó de Galea, eitthvað svona á Spáni.
0: Ah.
1: Ég er að myrða framburðin hérna.
2: Þú neldir þetta.
0: Púlpó de Galea.
1: Já.
0: Ok, ég man óljóst eftir því að hafa einhvern smakkað. Það var ekki mikið, það var ekki fyrir mig, en... Þetta var alltaf læg.
1: Þú hefur bara ekki smakkað þennan rétt sem ég
0: Nei,
1: var að bera fram
0: að púlpóti
1: Já, Galía
0: Galía
1: Frá Galísi
0: Já, ó, ok
1: Snögg steikt með olíu og smá salt og pipar
0: Ok
2: Og hvað með þessu?
1: Bara kartöflur
2: Já
1: Þetta algjört sælgæti
2: Ég hef séð þetta ykkur staðar á veitingastöðum og finnst þetta svo ógendilegt að ég geti bara ekki
0: Þetta púlpóka í ego
1: Já,

0: bara alveg sjálfur og armurinn í rauninni heldur áfram að fungera og svo geta þið bara ákveða að láta vaxa á sig nýjan arm í staðin fyrir þannig sem fór.
1: Náttúran er ótrúlega stöðfinningin.
0: Já. Þeir geta líka opna krukkur kolkrabar, þeir geta það.
1: Ég sé þið teiknumyndum en
0: Þeir geta það í almurinni, okay. Þeir geta leist þrautir, þeir geta lært af reynslu og þeir geta fundið leiðir til að komast að mat.
2: Og ég sé það samstæðiskenningar að kolkrabar sé í raun og veru gemurur og ég finnst þessi lýsing ekki útiloka það.
0: Já, og það þeir eru svona ofurgreind dýr, sko.
2: Já.
1: En hversu stórir eru þið? Maður hefur sé bíómyndir og teiknumyndir eitthvað rísa kolkrabi og eitthvað.
0: Mjög mismandi.
1: Er þetta svona rísaskepnur? Er eitthvað dæmi slíkt?
0: Ég get alveg komið staði í öruglega fyrir því. Ég ekki viss. Sko, og það eitt sko, sem vísindamenn botn ekki almennlegi er að það hafa fundist einhverja vísbendingar að kolkrabar upplifi svipu svefstig og við. Þannig að þeir fari í þennan djúpsefn og allt þetta en það er og mögulega sko dreymir það alveg svakalega mikið líka sko í þessum stigum.
2: Ég er að fá djúpstætt samvegskupiti yfir öllum kokkrabunum sem ég er búin að borða núna.
0: Allt þetta púlpo gajego sem ég er búin að borða. Sko, minnstu kolkrabarnir eru 2 cm og þeir stærstu alltaf 6 metrar.
2: Þannig, já, 6 metra kolkrabi.
1: Já, ég vonast til að sjá það ekki.
2: Nei.
1: Svona, ekki mæta honum allan. Og sérstaklega ekki morgunfúlum. En hún dreymilla, það er ömulegt. Þegar morgun sundsprettin. Þetta morgunfúla kolkrabi. Þetta er mögnu dýr og það er svo mörg dýr í sjónum sem eru mögnu, þetta er svo hákallar.
0: Já.
1: Bara með, þú veist, hvað eru lífsegir og allt þetta. Það er svo mikið sem að einhvern veginn, ef að þetta er rannsakandi lítar sem það er kannski gert og örugglega, þá mér svo skrýta sig að nota þetta fyrir okkur mennina.
0: Já.
1: Svona varandi sjúkdóma og annað.
0: Einmitt. Sko, ég líka velti fyrir mér út að ég veit ekki með ykkur en ég hef alltaf svona upplifa kolkrabba. Var það ekki Nicholas Cage sem keypti sér kolkrabba, var með hann heima hjá sér og hann sagði að kolkrabbin hefði gert hann að betur leikra. Hann talaði við kolkrabban.
2: Þetta er bara Nicholas Cage-legasta sem ég hef.
0: Ég minnir það sko.
2: Það er ótrúlegu leikmaður.
0: En ég hef alltaf haft þá svona ímynd af kolkrabbum sko að þeir séu árásargjarnir og ég raunin vondar skepnur. En þeir eru það bara alls ekki, þeir eru alls ekki árásargjarnir.
1: Það er þannig.
0: Þeir eru bara ljúfur og góðir sko.
1: Þeir eru voðalótt vondikallin í teiknumyndum.
0: Já, þeir eru þannig bara. Þeir geta verið eitraðir, þannig að þeir geta svo sem alveg valdi dauða.
2: Það er ekki séð þarna myndbönd af sko, fólki sem er að taka upp svona ægilega lítinn krútlegan blue ringed octopus. Það eru eitruðustu dýr sem bara eru til og eitt bit og það vartu auður sko.
0: Já, hann er með sko tauga eitur sem heitir tetrodotoxin.
2: Já, það var fullkomið frambúr.
0: Það ekki.
2: Við erum að fá hringingu frá náttúrufræðistofnun eða bara eftir eina.
0: Sko, bit geta valdið lömun og öndunarstoppi.
2: Já.
0: En hann er ekki sko árásargjarn, hann býtur bara sjálfsvörn.
2: Já, eða þú loka lóunum. En þetta er svona, það er ekkit eðlilega hrollvekjandi að sjá fólk einmitt halda á þessum dýrum og er svona krúta mitt. Og þetta er bara hársbreið frá döðanum sko.
0: Ég er samt alltaf meira hrætt við sko svona marglitur.
1: Já, ég ætla að segja það sko. Ég er nefnilega, þetta er að snúa, ef þeir eru ekki árásargjarnir, ég held alltaf að kolkrabbarnir væru hersauðingjarnir og marglitturnar væru svona
0: hermenn. Já.
1: Veist, maður er bara að synda ykkur vindsend ykkur staðar og svo bara hópast þitt í kringum hann. Er það bara óvart eða? Nei, það er ykkur að skipa fyrir.
0: En svo er það svo fallega samt.
2: Já, það eru svolítið krúlega, en ég held að það sé ekki með marga heila. Það er virka ekki greindar sko.
0: Marglitur.
2: Nei, það er einhvernig fljóta bara þarna.
0: Hver er alltaf sér tilgangur marglituna?
2: Það er bara engin, bara að vera fyrir.
0: Heldur það?
2: Nei,
1: allt hefur sinn tilgang í náttúrunni sko.
0: Skrifa þetta rétt sko, vá, þetta er alveg bara, ég fekk bara svona heila þóku sko. Það er gegna mjög mikilvægu hlutverki í hafinu, þótt það er verið stundum bara að svífa að þess að gera nokkuð skapa hlut, þetta sé gerum við sko.
2: Þetta var fordóma mínir komið þarna fram.
0: Sko, það eru fæða fyrir önnur dýr, það er alltaf er það fyrst á listanum. Þegar maður heldur að dýr séu tilgangslaus, eins og ýmsir fuglar og skordýr, þá er alltaf fæða fyrir önnur dýr.
1: En býtum þetta bara neitra, eða þú veist, brennur þetta nú ekki gott, þetta er bara svo að borða chili eða eitthvað, þá fyrir hákall.
2: Skjaldbökur, sko. Ákveðna tegundar af skjaldbökum borða marglitur, þetta veit ég að ég var að Disney teiknum mynd.
0: Svo halda þeir sko öðrum lífverum í skefum og það er éta alls konar svifdýr og fiskegg og einhver lirfur og eitthvað svona. Þær flytja næringarefni. Þegar marglitur deyja og sökka til botns verða þær fæða fyrir ýmsar botnlífverur og örverur.

0: leita skjól. Seiði sumra fisktegunda leita skjóls meðal arma margnirna til að forðast rándýr og við þannig svolítið sætt. Og svo er það hluti af jafnvægi hafsins þegar tengja saman ólíka lífverur í fæðuvefnum og hafa áhrif á hringrás og næringarefna.
1: Í stuttumáli algjörlega tilgangslaust nema að vera matur.
0: Og þær hafa engan heila. Og þær hafa ekkert hjarta og þær hafa engin bein. Pælið í þessu.
2: En hvernig hópast þær þá að manni? Þú veist.
0: Það finna hvernig eitthvað líkt eða eitthvað.
2: Segulsvið líkamann sem dregur þær af. Ég veit ekki hvernig þetta er. Wow. Ég hef allan að lenda í svona marglitu hóp og það var ekki skemmtilegt. Svakala sindi ég hratt í land.
0: Heilalaus og hjartalaus árás
2: á þína persónu. Á mína persónu, vissulega.
0: En fá fréttir.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt. Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VAFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR segir að samningar myndi þá renna út í lok mánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi í gærkvöldi sagðist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Halla segir að VAFR hafi síðast fundað með SA fyrir hádegi í gær og en að fundir með samtökunum hafi upp til hópa verið stuttir og að litlu leiti snúist að finna lausn á deilunni. Samningar muni renna úr gildi 30. og 1. oktober og þá taki við nýlota kjaraviðrana þar sem Halla segist munu fara fram á mun stærri kröfur. Breiðfylking Eflingar, starfsgreina sambandsins og byggðinar og samvinnar á hvaði fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki væri réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks áramótin. Einn fekk flösku í höfuðið á kappleik milli nemenda Vestlunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika er nú í gangi þar sem nemendur skólana að tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og við valdi í vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og 8 lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftsök og aðrir hráka á sig. Eigendur jarðarinnar Eiðis á Langanesi hafa í hálfa öld staðið í baráttu fyrir því að mengun eftir herstöðun á Heiðarfjalli verði hreinsuð upp. Á ýmsu hefur gengið meðal annars varð ráðherra svo reiður vegna erindis þeirra að hann lét henda þeim út af ráðherraskrifstofunni. Þeir ætla samt ekki að gefast upp. Árið 1970 yfirgaf Bandaríkja her herstöðuna á Heiðarfjalli eftir 13 ára rekstur. Þeir tóku hins vegar ekki allt með sér. Rusli frá herstöðinni hafði einfaldlega verið sturtað fram af fjallinu og safnaðist þá upp í hauga í hlíðinni ofan við íbúðarhúsið á jörðinni Eiði við Eiðisvatn. Nánum að lesa þetta á Vísi. Táknigervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, er látin. Fyrir rúmum 2 vikum var hún borin út úr leiguíbúð í Madrid þar sem hún hafði búið í 7 áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðina hafði hækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boða var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkanum. Frumvarpið var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fékk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Fréttir næsta á bylginu klukkan 8, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylginni.
1: Já, kæru vinir, klukkan 3 mínútur gengin í 8 og við erum hérna með ykkur í bítinu Lilja, Ómar og Bjössi.
0: Já, og það er frekar dimmt yfir, það er bara neðan ykkur.
1: En samtindislegt að því að það er 50 dagur og það er oktober.
0: Já.
1: Ekki gleyma því.
0: Ekki gleyma því, en það er rigning og rok í dag. Bara var eitthvað við.
1: Það er hugur ástand.
0: Ímislega framöndan í okkur, við ætlum að byrja á kennarasambandi sem blést til blaðmannafunds í gær. Fara yfir skólamál, vill kalla fólk að borðinu og svona skerpa á sýninni sem að Ísland hefur í menntamálum. Hann Anton Már Gylfason, hann formaður félags stjórnenda í framhaldsskólum. Hann kemur til okkur eftir og fer yfir það sko af hverju núna og hvernig mun þetta í raun gerast svona í praxís? Mm-hmm.
1: Já, og í kjölfarið þá kemur til okkar Bryndís Haraldsdóttir, þingmenn sjálfstæðisflokksins, þingmenn flokksins er að leggja fram nýtt frumvarp að því þeir telja að foreldrar sem eignast börn með stuttu millibili sé refsað. Mm-hmm. Að því að fyrra fæðingarorlof sé sérst að lenda inn á viðmiðunar tímabili næsta orlofs.
0: Þetta er náttúrulega fáránlegt, sko. Þetta er algjörlega galið og þetta er eitthvað svona tölvan segir nei, dæmi akkur bara ekki búið að breyta þess fyrir löngu síðan
1: algjört
0: skríti svo fór nú bara allt í háaloft og alþingi gær út að leigubremsu og Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri algjörlega kveikti í frumvarpi Ragnar Stórs, sagði að leigubremsa væri bara heimskuleg þannig að við ætlum nú aðeins að tala leigubremsuna sem að leigjendasamtökin eru mjög ánægð með Nanna Margrét Gunnarsdóttir, þingmaður Miðflokks og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins koma til okkar hérna rétt eftir átta og skiptast á skoðanum leigubremsu
1: heldur betur svo ætlum við að fara í kæramálin Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR ætlum að kíkja til okkar í heimsóttuna því að þau hyggjast eða hafa samtökt einróma innan VFR að segja upp kærasamningum við samtök atvinnulífsins þannig að það er alltaf að fara í bál og brand þar að öllu líkindum og við ætlum að heyra hljóði í höllu
0: Einmitt, svo er það þetta samtal sem að landsmönnum er boðið í hann og fórsett í Ísland sem að á heiðurinn af þessu, þetta verður á laugardaginn, Halla Tómasdóttir fórst Íslands, hún var nú hérna í Reykjavík City sem gera ræða þetta aðeins, þetta samtal nú ætlum við að ræða við unga fólki sem leiðir samtalkynslóðana það er Kári Einarsson og Embla Backmann þau koma hérna til eitthvað rétt fyrir nýju
1: Já, svolítið gaman að því að mitt unga fólki er alltaf svona lóðsa eldra fólki í að hérna, opna samtalið
0: Við mægjum bara að gera miklu meir að því að kynslóðana tali saman
1: Já, það held ég.
0: Græjahornið er á sínum stað, Valur Hólm frá Elko kemur til okkar Og svo fáum við súkulaði.
1: Já, ég svolítið ánægð með hvað þú ert leggur mikla áherslu á að það eru ostar eða súkulaði.
2: Það var ég var að hugsa um þessa osta í allan verða. Ekki svakalega var
1: þetta
2: gott.
1: Þetta var ótrúlegt.
0: Það eru
2: æðislegt.
0: Yndislegir, ostarnir og súkulaði ekki verra. Það er sérst að koma Nína og Sirius kanna. Það er nú tilefni, sko. Við erum ekki að fá hérna bara súkulaði bara út að bara. En Rúna Kristmarsson er markastjóri Nova Sirius og Unni Arendrup, hún er grafískur hönnuður og teiknaði þessa könnu. Við erum enn eftir að fá að sjá hana og ég held að landsminni eftir að fá að sjá hana. Þannig að við sjáum hana hérna eftir.

0: Einmitt að klukkan 9 myndi gengin í 8 og við ætlum að fara eins yfir svona helstu fréttir. Ég með mokkan opinn og það náttúrulega, mér veist þetta ekki falleg mynd, en þetta svona áhugaverð mynd á fórsíðu Morgunblaðsins. Þetta er silfurmávur sem að kenna ungunum sínum fæðuöflun, kennslustund í fæðuöflun við Hafnabakkan. Og það náttúrulega markaði tíma móti gæra mínu heimila innkom fyrsta músin. Einmitt talandi kennslustund í fæðuöflun. Og þetta alveg ótrúlegt að svona gæludýr, heimilis gæludýr í úthverfum hérna á höfuðborgarsvæðinu sem eru svo ofalin af alls konar góðgæti að þau í alvörni finni sig knúin til þess að veiða mís. Mér finnst það alveg merkilegt.
1: Ég bara upplifin að gæludýrin sem einmitt bara horfa á mísnar og vera hrætt. ég held bara upp aumingja í bómul.
0: Ok. Það er eitthvað fallegt við það samt, svona þetta eðli sem að býr í dýrum, sko, þó þau séu svona sofindi teppi og flóaðu mjólk á kvöldin og svona.
1: En það eru fyrsta músin, sko, bara allra tíma
0: eða
1: bara á tímabilinu?
0: Bara þessa hausts
1: eða,
0: og vetrar.
1: Já, einmitt.
0: En svo líka fréttina Íslandspóst segir að dreifingu erlendra óskráðra bréfa kosta félagið 100 milljóna króna á ári. Með að slíkra sendinga séu jólakort, reikningar og tilkynningar hraðasektir Íslendinga erlendis. Þetta kemur fram í nýbjörtum áslutareikningi félagsins sem tapaði 414 milljónum króna á fyrir helmingi ársins. En það liggur ekki fyrir hversu margar erlendu sendingarnar eru eða hvernig hinn 100 milljóna króna kostnaði verið til, en bréfasendingum hefur fækkað mikið á undanförnum árum. Þannig að það sko, verður nú að fara eitthvað aðeins að skoða þetta módel sko. En hefur ekki alveg breyst eða tekið nóg hröðum breytingum takti tíman.
1: Nei, það er alveg satt. Svo verð ég nú aðeins að ræða hérna uppþótt í Waffi MR deginum. Af því að í 4 ár þá tók ég þátt í þessu aðri hátíð og þetta var alltaf skemmtilegasta svona, eitt af því sem gerði oktober, sérstaklega skemmtilega.
0: Okay. Er þetta einn dag og þetta heil vika?
1: Þetta er eiginlega vika svona undirbúningi og spennu og svona, en svo minni mig að það hafi nú bara verið einn dagur sem var keft sko, og þetta er bara keft í alls konar íþróttum og ég var einmitt á ári hverju að tepla við fulltrúa versló og þetta voru oft bara mörg hundru manns að horfa á sko, og ég hef aldrei upplifað jafn mikla pressu sko, að reyna að vinna eitthvað.
0: En af hverju skapast, og ég bara hafði ekkit heyrst þetta og þetta basta ekki upp í Breiðholt, ég var í FB. Af hverju er svona mikill rígur á milli Vestló og MR?
1: Þetta er örugglega á sínu tíma bara tilbúið að þetta hérna, en þetta er svona allan í gegnum árin hefur þetta orðið svona Vestló er svona alltaf með þessa viðskipta svona
0: Línu,
1: já, og MR er náttúrulega kannski meira svona þessi bókmennta svona gáfu manna hérna.
0: No, okay. Já.
1: augljóslega betri skóli en hérna en þetta var alltaf gríðalegt sko, hérna, rígur og eitthvað svona, en ég þótt að mann hafi langað á landi maður aldrei nýtt.
0: Þú náður að hemja þig.
1: Já, en eitt stórkostlegasta momenti í því var einmitt þá hérna, þá var einn sem að þá var svona verið að vinna í skemmdaverkum og svona léttum stríðnisleikjum og hérna og það fór sveit frá emmeringum inn á marmaran á Verslu og spreyjaði eitthvað svona gólfið eitthvað skilaboð sko og hlupu síðan út, en einn datt og það grepin þurfti að þrýfa þetta allt upp fyrir framan emmeringa. Það var ekki, það var svona smá skellur.
0: En já, mér finnst þetta merkilegt.
1: Já, það er bara keppið en ekki lemminit.
0: Nei, og engin skemmtaverk, takk.
1: Já.
0: Stærsta fréttin á fórsíðu Mokkans er myndum þess að blessuðu leigubremsu. Sko, Seðlabankastjóri að þetta hafi reynt víða án árangurs. Leigjendasamtökin segja að þetta sé í gildi víða með árangri.
1: Já.
0: En Seðlabankastjóri vill meina að þetta leigu þak leiði frekar til hærra verðs og vandamál með framboð frekar en að leysa vandamáli. En við ætlum að ræta áttir.
1: Já, það eru bara verulega skiptar skoðanir.
0: Já, mér sé það merkilegt. Ertu með eitthvað meira?
1: Þú veist hvernig ég er að fara að svara þess að
0: þetta. Já, ég veit
1: það. En svo er nú kannski ein hérna frétt á Rúf sem að ég hérna fagna mjög að það er komið mótframboð gegn Infantino forseta UEFA. Nei,
0: já.
1: FIFA fyrir geðum. Og það er nú eitthvað, það var nú maður sem sló ekkit rosalega í gegn í sumar og hvað þá hérna, að verðluna Donald Trump og annað slíkt sko, þannig að ég fagna því að ég tekist á þetta sæti.
0: Hver er að bjóða fram á mótunum?
1: Það er svissneski fótboltamaðurinn fyrirandi Ramón Vega sem að hérna
0: uppáðs fótboltamaðurinn á Sómas.
1: Já. Þannig að það er gott að sé allan að eitthvað vera að takast á þar það þarf að ýmislegt að ræða innan FIFA.
2: En hafið þið séð sko fréttirnar mest spennandi mynd ásins 2026 og það er ekki ótisefskveða
0: Byttu nú við
1: mest spennandi.
2: Já, ég hef eiginlega bara ekki verið spennt fyrir bíómynd síðan að Back to the Future 3 kom út.
0: Byttu nú, hvað myndi það?
2: Hún heitir Digger.
1: Já,
0: Digger.
2: Með Tom Cruise.
1: Ég hef búin að lesa umsagnir á hana, það eru verulega skipta skoðanir.
2: Mjög skipta skoðanir, hún búin að floppa sko, aðsóknarlega séð.
0: Já. Hvað er hún?
2: Hún sko Tom Cruise leikur leikara sem leikur olíubarón sem já, þetta er svolítið skrítin sögutráður en okay. Ég spenntur.
1: En það allir einmitt að tala það að þetta virðist að eigi að vera mynd sem að búin að floppa en muni fá svona kvöld status.
2: Alveg leið held ég. Þá ég orðin spenntur sko.
1: Já.
0: Hún er komin í bíó.
1: Og svo eru margir að skammast yfir því að þú veist Hollywood alltaf framlega ofurhetju eitthvað svona formúlumyndir. Nú er loksins komin einhver gríðarlega stór svona mjög óhefbundin mynd og þá er allir að hérna bölva því sko og mæti ekki í bíó.
0: Já, þetta er frábær svona undirteksti, a man, a plan, a meltdown.
2: Ég trú á Tom sko.
0: Tom Cruise er alltaf frábær leikari sem að hefur því miður ekki leikið nógu mörgum geggjum myndum þar að segja svona leikarlega séð.
2: Hvað myndirðu segja að vera á topnum?
0: Ég myndi að segja Magnólia alltaf allan daginn sko.
1: Já, hann var enda mjög góður
0: þar. Alltaf frábær þar, þá sá maður einhvern veginn hvers hann er megnugur sko. Og hann er náttúrulega oft málar upp sem svolítið mikið fígúra líka sko. Sem hann er kannski sko, ég veit það ekki.
1: Vísindakirkjan hefur ekki tjálpað honum í
0: því. Nei, alls ekki, en hann er Íslandsvinnur, við skulum ekki glemma því. Hann dvaldi hér og tók upp mynd hér og
2: Og hann er að gera Days of Thunder 2 meðum heldur ekki gleyma því.
0: Ok, ég vissi að það nú reyndar ekki. En talandi með eitthvað sem umdeilt þá er búið að veita leyfi fyrir umdeildri rannsókn í Hvalfirði að Röst sjávarannsóknarsetur hefur fengið leyfi stjórnvalda til að hefja umdeilda rannsókn í Hvalfirði þar sem 8 tonnum af vítisóta verður blandað í sjóin til raunin á að hefjast á næstu dögum en sambærilegri rannsókn Röstar var hafnað í fyrra. Og tilgangurinn er að kanna hvort þekkt sé að auka basavirkni sjávar og þar með getu hans til að taka úr koltvísýringur andrúmsloftinu. En svo hefur verið að tala svona velta fyrir sig hvað hefur breyst frá því í fyrra. En þá var það víst stjórnvöld sem hafa í millitíðinni kortlagt umgjörð og eftirlit með rannsókninni. Þannig að það verður þarna virt eftirlit.
1: Já, ég held að sé ekki vanþörfa á maður en heyrt á nokkrum svona verkefnum sem að Já, einhvern veginn enda í bara smá rugli.
2: Já, og sturtuðu ekki tréspæni þann út í Hvalfjörðu?
1: Jú, jú.
2: Það bjarga plánutinu þannig.
1: Tréspæni blöndu í bara steypu held ég, minni mig.
0: Hvað, klikkaði það?
1: Já. Þú ert ótrúlega séð, þá virðist það hafa klikkað.
0: Svo mótmæla samtök iðnaðarins fyrir hugaðri hækkun kílómetragjalds á sama tíma og gert er ráð fyrir minni útgjöldundi vegamála og það er verið að vísa henni nýja greiningu samtakað innæðarins og samkvæmt henni stefnir munurinn á gjaldheimtu af biðröðum og útgjöldum ríkisins til vegasamgangna í tæpa 34 miljardar króna næsta ári gert er ráð fyrir að bein gjaldheimta ríkisins af aukutækjum eldsneyti og akstri nemi 83,9 milljón króna árið 2027 en heildar útgjöld til vegasamgangna verði hins vegar bara 50 milljardar. Þannig að munurinn er 33,9 milljarar og ég vil þetta að gera við það.
1: Já.
0: Ert þú með eitthvað meira? Á ég hætt að spyrja, ég bara hafa þögn.
1: Já. Mér finnst nefnilega að það sé mjög vannmetið, vandræðileg þögn í útarfi.
0: Ok.
1: Er það eitthvað bannorð að ræða það?
0: Vilt þú vera að vinna með það svona?
2: Svo eru til svona líkilsetningar, setjum punktin hér.
1: Já.
2: Segjum þetta gott í bíli.
0: Já.
1: Ég vil bara segja að mér finnist að þurfa að gerast meira skemmtlegt svo að vera góða fréttir það.
0: Okay.
1: Og það er svolítið svona staða núna.
0: Þannig að þú vilt setja punktin hér?
1: Já, ég vil setja punktin hér.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir. Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is. Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
1: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
4: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar. Síðumúla 32.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
10: Öll dýr eru jöfn.
9: En þegar svínin stjórna, breytast reglunum.
11: Anka, laska!
9: Animal Farm er komin í bíó.
12: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
17: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
18: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
19: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
20: Hamingjustund þjóðarinnar
21: á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4-7.
23: Já, blessaður.
24: Blessaður og sæll. Hvað segir þá, vinur?
23: Ég sé allt gott, sko.
24: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna. Látt ekki svona drengur.
20: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
25: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
20: Þú ert að hlusta á bíti á bylgjunni.
24: Já, kæru vinir, klukkan er gengin 24 mínútur í 8 og við ætlum að ræða menntamál. Þau eru mikið í deglunni þessi misserin og hérna kennarasambandið er að svona þeir þar fremst í flokki og ætlar að kalla fólk að borðin og ræða skólamál af dýft.
25: Já, þeir eru flestirinni hjá okkur Anton Már Gylfason formaður félags stjórnenda í framhaldsskólum og Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambands Íslands. Velkomin, Böðvir.
26: Takk fyrir.
0: Já, þetta er hvað kallar þetta, samfélagslegt samtal, social dialogue,
1: já.
0: Dialogue, eitthvað svo leiðis.
1: Já, við vissum að maður kannski sé við, kannski einhversta löðuna stað hér í myndi viðtali, þar sem við vorum svolítið, já, kallar þetta þjóðfundum menntamál, og svo kannski fengum við ekki dendilega þau viðbrögð við því sem við kannski vorum vonast eftir, en þetta sem við vorum að svolítið að setja í gangi gær er þetta samfélagssamtal eða social dialogue sem að hefur svolítið verið þráðurinn í svona umræðum um stöðu skólakerfisins frá enda kennarasamtaka um heiminn og við höfum trúið því að Ísland sé einstökum tækifæri að búa til virt samtal um það hvað það er sem við viljum fá út úr skólanum okkar og hérna, setjum hérna í gang vef í gæða sem við leggjum svona svona þau atriði sem að við okkur finnst þurfa að taka svolítið á dýftina það stundum verður umræðan um skólum á Íslandi, einhver afmarkaðar atburður í einn í skólagerð sem að svo hverfur eða fer einhvern nákvæðin stað en við erum svolítið að leggja upp með það að við séum að horfa heilt yfir og vonumst til þess að við fáum samtal við bara ólíka hópa þá sem að stjórna málafloknum og í ríkja sveit, en líka bara fóreldrafélög, nemenda hópa og þá sem vilja koma að því að ræða hvað það er sem að við viljum fá út úr íslensku skólanum okkar leikurinn fram úr tónlistaskóla.
0: Eru þið þá að hugsa sem fysiska fundi eða samkomur, hvernig er það að hugsa þetta í svona praxis?
2: Já, við erum alltaf bara að hugsa um að sko, samfélagi allt taki þátt í þessari umræðu skólamál sem að hefur náttúrulega verið mjög ábyrgandi eins og við segjum undanfari misseri að samfélagið allt nái að takast á þessi mál og ræða þau án þess að vera endilega með einhver neikvæð fórmerki og benda á einhverja hluti sem að hugsanlega hafa farið afvega og geti nálgast þetta bara lausna með og jákvætt þetta viðfangsefni sem er þetta okkar allra.
1: Og síst, akkur þessu seljilega, við náttúrulega setjum á vefnum er auðvitað þessi atrið sem við höfum verið að leggja til og minna, í samfélagslegu samtali þá er líka bóðið upp á það að fólk vilji ræða hluti sem að við höfum ekki endur á blaðinu, þetta er ekki tæmandi blað, en það er akkurat það sem við erum að hugsa er það að bæði getur fólk sendt okkur ábendingu sem eitthvað sem að þeim finn, hvað sem það er einstaklingar eða hópar og svo já, við erum alveg undirbúin undir það að þegar að sveitarfélag hvað sem það er á landinu okkar vill hitt okkur eða þegar skólar utan Hörbrugasvæðis eða hérna í næsta nágrinni vilja að fá að taka umræðum mann okkur þess að þetta eða einhvern veginn svona sína sín og þetta er að þannig að við erum í líka samtali við menntamálaráðuneytið og minna, við munum hitta þau og erum svo sem í samtali við þau um menntamál mjög reglulega þannig að þetta er svona ákveðnir aðilar sem við munum leita út í aðilarnir sem eru að stýra, ég formaður sambandsins var hérna gerði ykkur að tala Garðabæ við vonum við náum að hitta og stjórn sambandsins sem að hefur grunnskólana sinni hendi alveg svo ráðunendið er með framhaldsskólana, þannig að hugmyndin er þessi og við erum bara dálítið komin í skóna og búin að reyma á okkur og bara bílarnir eru klárir að rúlla og hitta fólk því að Og það er það sem okkur langar að gera vegna þess að við höfum þetta tækifæri, við erum 400.000 og það er tiltölulega einfalt að ná að setjast niður og búa til samtlis að fara þá von í það hvað okkur finnst og minna við þekkjum þetta úr skólastarri hvers og einn skóla, flestir skólar eru í tiltölulega góðri snertingu í nærsamfélagið en svo kannski hefur stundum vantað svona einhverja heildamynd og við höfum verið að kalla eftir í ákvæðu núna í voru og sumar að þetta er leiðin frekar en svolítið að bíða eftir því hvað kemur upp í fréttunum eða hvað væri sem er því að svolítið að segja að það eru hérna hluti sem að okkur langar til þess að skoða eigum við að halda áfram að kenna sund sem er dýrt, eigum við að halda áfram að vera með skóla sem að taka mót öllum, eigum við að vera með framhaldsskólan sem hefur verið þetta ólíkur með ólíkar leiðir, er þetta ekki eitthvað sem við viljum að við svona förum í þessi atriði á starra sviði heldur en kannski við höfum verið að lega okkur að gera.
0: Já, en hvað vill kennarasamband? Hvað vilja kennarar? Hvað vilja framhaldsskólakennarar til dæmis og skólastjórnendur í framhaldsskólanum?
2: Já, við náttúrulega bara viljum fyrst og fremst að þessi teki eftir sem við gerum vel það er margt í framhaldsskólanum sem er mjög vel gert og þegar maður fær til dæmis erlenda gesti frá öðrum úr ólíkum kerfum og segja þá er alveg tekið eftir því til dæmis hvað þessi fjölbreytni og þessi nálgun sem við beitum að hafa alla nemendur í sama húsi og svo framvegis og sinna fólki sem er með erlenda bakgrunn í öllum skólum og svoleiðis hlutir að það er tekið eftir þeim, þetta er ekki allstaðar svoleiðis
0: Fyrst þið framhaldsskólinn vera stundum útundan í umræðinu hérna skólamál?
2: Ég er nú ekki að sérlega viðkama fyrir því og upplifið ekki þannig en ég er náttúrulega tekið eftir því eftir að hafa starfað í framhaldsskóli 25 ár að umræðin skólamál ekki sérstaklega framhaldsskólan heldur bara allar skólagerðir hún fer fram með tölvöld að tölvöld miklu leiti bara með mjög neikvæðan formerkjum ef þú færir á tímarit.is eða skoðaðir fréttir eftir tíman þá fyndir fleiri hérna, neikvæðar og ég segi bara niðurdrepandi fyrirsagnir skólan okkar heldur en jákvæðar og þetta er náttúrulega endurspeglast í umræðinu við eldursporið heima og þetta er bara svona, já, ég upplifði þetta sem pínu samfélagslegt vandamál hvernig við leifum okkur að tala skólan okkar og auðvitað er ekkit allt vel gert í okkar skólakerfi það þarf að bæta eins og kemur mjög vel fram á nýju síðunni það er margt sem þarf að vinna í en ég held að við bara verðskuldum ekki alveg alla þá neikvændi sem að fjölmiðlar bera á borð og eru þar alveg þetta orðnar einhvers konar samfélagslega staðreyndir í umræðinu sem fer fram bara svona á heimalunum og í samfélaginu.
1: Eitt að sér að bæta þessu andur í eitt af því sem við erum að leggja upp hérna er það að við okkur finnst við á Íslandi við viljum gera betur í því að til dæmis safna gögnum og eitt af því sem við leggjum inn í á síðun okkar eru bara ákveðnar tölulega starrendir sem að Íslandsmeistari hagfræðingurinn okkar Oddur Jakobsson hefur verið að safna fyrir okkur þannig að við getum komið pínu hlaðnir gögnum. Við viljum til dæmis vita eitt af því sem hefur verið umræðan dýrt sérstaklega grunnskólakerfið reyndar svolítið vera þannig að það í framhaldsskólanum líka þrátt fyrir endalausan niðurskurð í framhaldsskólanum síðustu ár. Og þá er það dálítið þannig að okkur langar líka bara alltaf að fara að spyrja, viljum við halda áfram skólum í nærumhverfinu eitthvað, viljum við taka móti börnum í litlum skólum út á landi í staðið fyrir að keira þeim með rútu, já, við höldum að það sé vilji fólks, en umræðan verður oft svolítið einhvern veginn kostnaðamiður, við erum alveg búin að sjá það að það er mjög ólíkar stærðir, kostnaðar tölur hvernig við rekum grunnskóla sem bara er í beinu samhengi við til dæmis bara mannfjölda sem við viljum halda að sé, okkur langar líka til þess við lyftum upp í umræðu það sem við snýstum það ef við viljum bæta hlutum inn í skólan það hefur verið lengi umræðu það í skólanum að segja ok, en við erum með hluti hérna sem við viljum standa vörðum er það ekki, við viljum að krakkarnir okkar sé að læra sund eða viljum það ekki, við viljum að börn fái alls konar kennslu í yngstu bekkjunum sem er ekki endilega lestur og skrift og við teljum okkur að við teljum það kennarsamband þegar við hittum fólk að til dæmis umræðum framhaldsskólakerfi sem stundum verið satt að sé allt of mikið hlaðbor við greinum það ekki þegar við hittum fólk út á vettvangi við viljum það að 16 ára einstaklingar geti farið og fundið sér nám við sitt hæfi og þess vegna varð til fjölbreyttu framhaldsskóli eða verður stundum þannig að umræðan verður þarna svolítið út og suður okkur langar til að bara setjast niður heyrðu ekki bara tala svolítið hreint hvað það er sem við viljum og eitt af því sem við erum að kalla eftir og við erum, hefur rætt að við metta með ráðundu að ég mun klálega lifta því áfram í sambandi okkur langar að við eignumst fleiri mælikvarði, við fáum fleiri gögn en við getum pínlítið sagt að því að við lendum úr oft í því ekki bara í framhaldsskólanum eins og andómísari að fá svolítið gögnunum eitthvað sem að gengur ekki vel og ég held að við myndum spurja íslenska skóla já. Það finnst þeim erfitt að segja í hverju við góð og þannig erum við svolítið sérstöðu þegar ég ætlum við sver og hitti kollegum mín á Norðlöndu sem að fá svona sneiðmynd af ólíkum þáttum í skólanum sínum.
3: En þetta er einhvern veginn rauði þráður en Almar Bæjarstjóri í Garðabæ kom hérna til okkar í gær hann einmitt talaði þetta hann, þeir hefðu ekki upplýsingarnar einmitt hvað var að ganga vel og hvað ekki það sama hljóðið ykkur hvað er það sem stöðu var það að við fáum bara almennilegar upplýsingar stöðu.
1: Ég held að það sé bara allir aðeins við borðið pínlítið segir. Ég er ekkit viss að við kannski að KU höfum gengið þess fast eftir því sem við viljum vera að gera síðustu ára að við viljum fá ólík gögn. Við þurfum að vera með aðeins sem að sagnar þeim safnar gögnum saman. Við vorum að leita í upplýsingum hjá sambandinu til þessum grunnskólan, það er langvestu upplýsingar grunnskólan, það er lengra upplýsingar til tólestaskólana eða oflitlar á leikskólan. Hagstofan gert að safna upplýsingum í framhaldsskólan, þar vantar bara í og nýjustu gögnum er 2021, þannig að það kemur margt saman þannig að eitt af því sem við vonum til að svona samtala þetta einmitt okkur vantar gögn, við höfum einhver, okkur langar að spurja út á því af því við erum ekki sérfræðingar í hvernig maður rekur skóla eða hvernig maður gera það og í ólíkum aðstæðum en líka akkurat að við fáum inn núna mjög öflug á stofnun minnstu menntunar skólaþjónustu finnst mér mjög öflug á að sinna ytramati í skólanum makka sem hefur bara legið niður í 10-15 ár þannig við viljum fá þessa hlutin aftur þannig við getum svolítið þannig að ég sem skólamaður í einhverju sveitafélagi geti eru skóli minn að ná góðum árangri hérna en ég vil gera betur hérna í dag erum við með allt of lítið af slíkum upplýsingum og það eitt af því sem við tölum inn í og það eins í framhaldsskólanum
0: en að skólarnir fái þá þessar písa niðurstöður bara algjörlega niður njörfaðar á hvert skóla og geti þá borið sig saman við aðra skóla eða sveitafélög geta séð sko stöðuna í hvernig skóla fyrir sig akkur erum við ekki með það allavega
1: sko það alltaf meðal annars vegna þessa písa prófi svo sem hefur ekki gefið sig upp fyrir það við getum verið með persónuvendavanda það erfitt að vera með 6 barna skóla í Lundóri Grundarfjörður til dæmis sem að þetta liggur við sem komum við á strik hver það sem að svara einhver í prófi písa prófið einn af mælikvörðunum en það svolítið það sem að við erum dálítið að kalla eftir hérna núna það að við förum dálítið inn í kjarnan písa prófið mælir kerfið okkur í heild en ég held að það sé þannig að það væri ógnilega gott að spyrja hvernig viljum við að Borgarholtsskóli bregðist við sínum börnum, viljum hafa það svolítið hvernig viljum við gera þetta hérna á Östjörðunum þar sem við erum með sveitafélag þar sem við erum 5 kannski skólar hvar viljum við vera að gera það, hvað það sem við viljum fá út úr í þar og þar
0: En Almar satt inn í gær, ég menna hann bæjarstjóri í Garðabæ og sagði það bara hreint út hann væri til í að sjá písa niðurstöðunar geta borið skólna saman, geta borið sitt sveitafélag saman við önnur sveitafélag til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það hlýtur að vera hægt sko ég skil hvað þú ert að segja Magnús með persónuverndarsjónarmið, en það hlýtur að vera hægt að gera þetta einhvern veginn þannig að það sé ekki vandamál.
1: Já, og það hefur alveg verið gert og það er alveg, ég var að stýra nógu stóra skóla sem að fjallinni þessa kríteríu en ég minni ágjör að písaprófinu heldur en svo mörg öðru, vegna þess að þar fáum við það einhverja tölur. Við erum þó með eitthvað höndunum sem við getum verið vera. Ég vil ekkert síður og ég vil miklu frekar að við reynum með að finna okkur einhverja skoðum einhverja mælistyku til dæmis um það hvernig hefur framhaldsskólinn reynst okkur hvernig hefur það verið og hvað erum við að tala varandi brottfall okkur finnast til dæmis íslenska tölur nýjustu tölur brottfall í framhaldsskólanum verið vísbindingu það að sé ekki með þeirri starfgráðu sem var kannski talað við viljum vita hverja þeir eru sem ekki ná að ráða við framhaldsskóla sinn
0: en þannig er einmitt sko við fáum einhverja tölur var það ekki viðskiptaráð sem tók það saman fyrir árinu sko varandi brottfall eða þá sem að halda áfram með að klára stúdentspróf eitthvað slíkt sko en þá er það víst gallar tölur þannig að það er oft sem við fáum einhverja tölur hérna fram í sviðsljósið en þá er það yfirleitt gallar og ekki marktakar Þannig að við erum ótrúlega lúðar í tölum, er
2: þetta? Já, ég meina að sum okkar eru það, en aðrir er kannski ekki. En ég hef alveg trúið því að það sé hægt bara, einmitt sem hluta af þessu samtali sem við erum að tala um, að búa til eitthvað baktir í einhver stað, hvort sem það er inn í menntamálastofnum, en að ég hérna meðstu menntun og skólaþróunar eða einhver staðar annar staðar, sem bara hefur þetta hlutverk að halda utanum tölfræði varði hérna, öll skólastig og gerðir þannig að ég meina ég held að þetta sé bara aðlega ég segi ekki að vilji sé allt sem þarf en viljin til þess að halda þessu saman þarf að koma að skýra fram einhverstaðar og við erum hérna til dæmis til þess að benda á það að við höfum vilja til þess að taka þátt í því að búa til einhvers konar hérna batteri sem heldur utan um tölfræði og skólastarf almennt.
1: Og bara til þess að varandi brottfalli í framhaldsskólanum skiptir bara mjög miklu máli átt að segja hverði það eru hvaða hópar eru það til nýjum okkar á þess að vera búin að mæla að hefur verið það nemendur sem að til dæmis hafa ekki góðan bakgrunn íslensku sem ráða illa við framhaldsskólanám og börn með mikið frávik í námi sem að við höfum þó tölfræði það hvað sem margir fá stuðning varum þriðjungur barna sem fór stuðning í grunnskólanum ráða þau við framhaldsskólan sinn ef ekki hvernig ætlum við að bregðast við því þetta eru hlutir sem skipta okkur mjög miklu máli því að svo ég fór að nota þá var það mjög þjóðhagslega hagkvæmt að við séum með börn sem eru tilbúin að fara út í samfélagið og taka þátt í því 19 ára gömul, að það er bara lykilatriði þannig að við, það er eftir akkurat einhver svona samtal sem okkur langar í og við teljum okkur nú geta kannski ná því að við ganga, en við höfum trúaði að það sé svona hlutir sem að við viljum einhvern veginn ná í gegn þannig að við náum að finna út úr því hvernig við getum orðið betri og ekkert síður í písaldur en öðru en við finnum þá hlutir sem að það er fullt með þetta sem við viljum haldi sem við tölum ekki mikið að það eitthvað sem menn vilja að snúa agn á hana að finna honi, þá þurfum við að gera það þannig við séum pílindir meira meðvöldum þannig við fáum líka bara bakk upp í því að við erum höfum ágætis aðlunarhæfni í því að breyðast við því hvernig við viljum að samfélagið okkar gera þetta þannig að við bara vonum það að mótum framtíðina saman KV.is verði bara öflugu vefur og við fáum tillögur og endilega fá að hitta fólk á, út á vettvangi.
0: Þannig að þið viljið fá tillögur sendar, þið viljið fá óskir um fundarboð?
1: Algjörlega, eða... það akkurat það sem við erum að kalla eftir og bara það er hugmyndina að vera á þeim stað að heyra og hlera og pínlíti geta líka spurningar sem að við höldum að ekki bara við getum svarað, heldur við fáum líka upplýsingar sem að við getum fengið til þess að verða betri okkar megin á spýtunni.
24: Já, hérna svo er nú, ég var að mynda að renna hérna yfir svona heldur punktana úr fundinum sem að því heldur að hérna þá sér maður það áskorun að hljóta að vera gríðarlega, það er metfjöldi barna með erlenda bakgrunn, það er metfjöldi varðandi grunnskólanema sem þurfa að njóta sérstak stuðnings, drengir þar sérstaklega hérna hátt hlutfall. Hvernig mitt bara hafi aldrei staðið frammi fyrir jafn miklum áskorunum og núna?
1: Viltu ekki byrja frá áskólum einandun? Það er kannski nýja staðan?
2: Þetta er náttúrulega bara síðan ég byrjaði ég sem bransa þá hafa orðið mjög mikla breytingar á samsetningu nefndahópsins. Það er átt að segja allir á því en já og það hefur ekki sem sagt tækjunum hefur í raun og ekkert fjölgað neitt mikið til þess að sko ná utan verkefnið. Þannig að það er klárlega hluta þessu samtali sem við erum að tala um. Hvað ætlum við bara að halda áfram að gera lítið eða ætlum við að reyna að spýta í og þá hjálpa þessu krökkum sem að þurfa klárlega aðra nálgun heldur en hvað við segja Íslendingurinn innan gæsalappa sem komin í skóla fyrir 20-25 árum hvaða hérna, hvað ætlum við sem samfélag hvernig ætlum við að bregðast við þessar breyttu stöðu því að námskrárnar hafa ekki breyst síðan við vorum að semja nýja námskrár kannski 2009, það voru sett nýja lögum framskóla 2008 og þá voru allar námskrár endur nýjar en síðan þá hefur samfélagi bara samsetning samfélagsins breyst gríðarlega og hérna við kannski ekki þótt að við búum við mikið frjálsræði framhaldsskólanum kannski höfum við sem einstakar stofnanir ekki bólmagn til þess að takast á við svona gríðarlega breytingar án einhver stöðnings eða
1: og svo kannski ég fá gripað sinni það sem segir með stuðning við nemendur í grunnskólanum þar sem þriðungur er þar held ég að valda reynslu á þeim vettvangi, þá held ég í öllum þeim tilvikum þá séð þannig að það er samtal sem skólinn hefur átt við forráðamenn og í sambandi við þá sínar skrifstofur sem að velja það að barnið fái þennan stuðning. Það stundur látið svo þetta sé svona eitthvað vandamála hvað stuðningurinn er mikil. Ég hef alltaf litið á það sem við komum til móts við nemendur sem að foreldrar hafa verið að leita eftir og það hefur verið tilraun okkar í 30 ár. En eins og Anton segir þá hefur hópurinn orðið stærri og meiri. Upp á síðustu árum hefur verið að horfa til leikskólans sem kallast nefnda grílutun, sem ég held líka sé eitthvað sem hefur verið með vilja samfélagsins en það er einhvern veginn að leiða svona samtölu í það. Þetta er staðan, er svarið að bara fækka nemendum í stuðning ég held að það sé ekki leiðin og þá á móti þegar nemendur fara að milli skólastiga, erum við vissum það að milli stiðana fari upplýsingar er framhaldsskólinn komið með þau tæki sem að grunnskólinn var með
0: eða hvað? Þetta verða margir fundir
1: ég treysti því, mótum framtíðna saman.kv.is
0: mótum framtíðna saman.kv.is við komumst í mér ekki lengra í bili en þið leifa okkur að fylgjast með
1: takk fyrir það
0: Anton Már Gylfason, formaður félagsstjórnandi framhaldsskólum og Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambands Íslands takk fyrir spjallið
1: takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparin sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli Staðurinn tekur á mótið þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölón Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins Tapasparin, spátt, handan við hornið Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparin er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: økologisk krem med peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
7: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
8: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
11: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
21: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
26: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
27: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
28: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
29: Rennurhreinsun. Glersýn.
30: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
31: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
32: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
33: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
34: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
35: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
36: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.
37: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
38: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
39: Oktoberfest framundan. Farðu alla leið. Partyland Holtagörðum, partyland.is.
40: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
41: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum út í umferðina, hún talsvert þyngri á höfuðborgarsvæðinu en vanalega þessum tíma dags, veit nú ekki af hverju. Og svo bara verið að minna á þessa lokun á Hoffelsárbrú á Hornafjarðarvegi í til miðnættis í kvöld og það hjáleið Hornafjarðarfljót, nýjan hringveg og það gjaldfrjálst á meðan. En til að kynna ykkur aðstæður ef þið á ferðinni, farðinu umferðin.is eða hringi þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777.
42: Bylgjan

0: klukkuna 8 mínútur í 8. Við erum komið með þing konu sjálfstæðsflokksins á línuna, hann að Bryndísi Haralds, góðan dag.
1: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan. Hvað segirðu? Sko, við lásum nú í mokkanum í vikunni að þú ásamt fleiri þingmönnu sjálfstæðsflokksins var að leggja til breytingar og lögum og fæðingar og foreldrálof. Verðu nú eiginlega að segja okkur í stuttu máli hvað þetta snýst út að þetta er náttúrulega alveg fáralegt máli eiginlega.
1: Já, sko, það er auðvitað fólk búið að vera að tjá sig mjög mikið fæðingarorlof. Ég svo glöð og ána að sjá að þetta unga fólk fara að skrifa greinar og byrta hjá ykkur á Vísi og annars staðar þar sem að þau eru að kvarta yfir því að þeim finnist einhvern veginn eins og reglu fæðingarorlof og sjóðum þurfi að stýra því hvenær þau eignast börn. Og við vitum nú að það getur nú oft verið flóknara en það að eignast börn þannig að fólk á þetta gera það þegar það getur og vill og við fagnum því. Og þá sérstaklega verið að horfa í þetta svokallega viðmiðuna tímabil sem horfir til þegar reiknar eru greiðslur út úr fæðingarorlofssjóði.
0: Mm-hmm. Sem þýðir hvað?
1: Já, því það er þess að þannig að þú færið 80% af laununum þínum sko síðustu 12 mánuði, samt reynda 6 mánuði aftur og bak. Mm-hmm. Og þegar fólk reiknast með tilkvæmlega skömmum stuttum millibili, þá getur það verið að sko

0: sjónum að undanförnu. Ég, sem ég tók sæti á þingi, þá höfum við bæði lengdan, höfum við 12 mánuðina. Við höfum hætt að þakið svo kallaða, það búið að tryggja fjölburafóreldrum, aukin réttindi og mærum sem að leggjast inn á spítala á meðgöngu. Þannig að nú komin að þessu, þetta heldur algjörlega nöðsynlegt að bregðast við og hérna og bæta úr þessu.
1: Lappurnum það sko mínútt eftir. Fyndi svo sem fast í umferðinni, þú verður að skella á svo hljónir ekki hérna.
2: Afsaki þetta.
1: Já, þetta voru skemmtileg.
3: Það gerist allt í beinni.
2: Já, gerist allt í beinni. Það mikil umferð úti, ég get sagt ykkur það.
1: Já.
2: Og það vont að keyra í rigningu og móðu og svona, en ég byrði allum að fara varlega þarna úti í umferðinni.
3: Já, jafnvel þó að sé orðnir og seinir í viti. En segir mér Bryndís, þetta hljóma sem bara alveg sjálfsagt réttlætismál og hérna áttu ekki vona að þetta fari renni ljúlega gegn?
2: Heyrðu, ég bjartsýn vegna þess að það eru margir búin að ræða þetta og það liggur mér sér fyrir þingsölduna til að frá fulltrúum í stjórna meirihlutanum. Það sem þau vilja fela ráð þeirra að gera þetta.
3: Mm-hmm.
2: Nú ég bara komin einu skrifundan, þannig að frumvarpið komið, þannig að fá ég að mæla fyrir því, þá getur bara velferðanefnd tekið máli fyrir og farið yfir það, það eitthvað sem þarf að bæta þarna, en ég held að við höfum gert bara nokkuð vel.
1: Mm-hmm.
2: Og ég vil bara hvetja þingheim til að sameinast þetta.
1: Já.
2: Og vegna þess að við erum líka með kjarasamninga að opna og það nú alls konar mál svona sem að þingi kemur að þá þetta eitt af því. Þetta væri til að bæta hag ungs barnafólks.
1: Algjörlega, útrýma þessum innbyggðu refsingum sem að maður skilur ekki alveg nákvæmlega hver fann upp á. En, sko, Bryndís, þú verður að koma aftur þetta við þurfum að fara skiptir
3: í fréttir.
1: En takk fyrir
3: spjallið,
1: sem
3: við
2: leiðist takk.
3: Ég
2: líka að segja þetta
4: Lagnaverslun Píparans Vassvirkin Skemmuvegi 48 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Bóplan árekstravarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Þér er boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemming. Alnabær, Síðumúla 32.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin. Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
10: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
11: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
12: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
13: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling, salling, salling, salling.
14: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og

0: Fótbolti.net.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
3: Klukkan átta, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Stjórn VAFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR segir að samningar renni þá út í lokmánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Ný lota kjaraviðræðna hefst í nóvember þar sem Halla segist muni fara fram á mun stærri kröfur.
4: Ég núna eftir ætli að funda með félögum mínum í fagfélögunum og, og landsamband íslensku verslunamanna við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og síðan svolítið pappisvinnar bara sem þarf að ljúka vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir að við förum neyður á skrifstofur þannig að gatinn lýsins einhvern tímann en tvöleiti í dag og segjum samningum formulegum upp.
3: Breiðfylking Eflingar starfsgreina sambandsins byggðinar og saminar ákvæði fyrra daga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki var réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks áramótin. Halla segir samningsvilja SA engan.
4: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem miður.
3: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR. Einn fékk flösku í höfuðið í kappleik milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika nú í gangi þar sem nemendur skólan að tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og Vivaldi vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og átta lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftshögg og aðrir hráka á sig. Lögreglu barst einnig tilkynningum eld í sameign fjölbýlishús við Hringbraut í Reykjavík. Eldur hafði kviknað í rafmagnshlaupahjóli sem var í hleðslu á gangi hússins. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu birt mynd af hjólinu sem brann og farið yfir að fólki sé ráðlagt að hlaða hjólin ekki á nóttunni og ekki þegar enginn heima. Því fylgi mikill óþefur þegar kviknar í slíku hjóli. Eigendur jarðarinnar Eiðis á Langanesi hafa í hálfa öld staðið í baráttu fyrir því að mengun við herstöðin á Heiðarfjalli verði hreinsuð upp. Á ýmsu hefur gengið, meðal annars varð ráðherra svo reiður vegna erindis þeirra að hann lét henda þeim út af ráðherraskrifstofunni. Þeir ætla samt ekki að gefast upp. Árið 1970 yfirgaf Bandaríkja her herstöðin á Heiðarfjalli eftir 13 ára rekstur. Þeir tóku hins vegar ekki allt með sér. Rusli frá herstöðinni hafði einfaldlega verið sturtað fram af fjallinu og safnaðist það upp. Í hauga í hlíðinni ofan við íbúarhúsið á jörðinni Eiði við Eiðisvatn. Nánar má lesa þetta mála á Vísi. Tákngervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, er látin. Fyrir rúmum tveimur vikum var hún borin út úr leigu íbúð í Madrid sem hún hafði búið í 7 áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðuna hafði hækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boða var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkaði. Frumvarpi var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fekk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Ramón Vega, fyrirverandi atvinnumaður í fótbolta, hefur tilkynnt mótframboð gegn Gianni Infantino sem forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Mikið hefur gustað Infantino síðustu mánuði, sérstaklega í kjölfar heimsmeistaramótsins í fótbolta sem fór fram í Norður Ameríku í sumar. Infantino ætlaði að selja hlut í stórmótum sambandsins til einkafjárfesta, en þær hugmyndir féllu ekki vel í kramið hjá fótboltarhreyfingunni. Skorað var á hann að segja af sér, sem hann hefur lítinn áhuga á, og tilkynnti hann þess í stað að hann gæfi kost á sér til áframhaldandi setu í forsetastólnum. Vega sá fyrsti til að tilkynna mótframboð en hann svissneskur eins og Infantino og hefur starfað í fjármálageiranum síðan hann lagði knattspyrnuskóna á hilluna. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA meðal sambanda sem vilja nýjan manni í forsetaembættið. Fréttir næst á bylgjunni klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Já, komið sæl, kæru vinir, klukkuna vantar
1: Nei,
0: hún er 5 minúti gengið í því. Þetta er náttúrulega flókna reglur að þetta er alveg fáránlegt. Maður það bara að þurfa, maður það sést að próf bara að kynna inn klukkuna.
1: Já, þú þar bara svo krakkarnir í skólunum.
0: Já,
1: og sástu fréttunum það, var það ekki úr þín heimabæ, Garðabæ, að þau eru hætt að kunna á svona skrifuklukku og þú eru alltaf með síma, sko.
0: Já,
1: þú ert ekki skári.
0: Nei, við erum bara svo, svona framsýni, Garðabæ, hendum gamalli úreldri tækni.
1: Já.
0: En... Við ætlum að tala kjaramál og eftir Það Já. Er nú málmálana Virtist við alltaf stefnu í ljú og lög En það eru blíkur á lofti að það geti allt farið í bál og brand
1: Já, Halla Gunnarsdóttir forma af að þær Verður hérna hjá okkur hálf nýja litið Svo fáum við ungt fólk sem ætlar að leiða Samtal kynslóðana á laugardaginn Frá 2 til 5 Þetta er samtals Þetta er samtalið, tala saman.is Um alland
0: Já, mjög hrifin að þeirri hugsun að
1: Embla Bakkmann segir hvað frá því eftir, græjuhotnir á sín stað og svo kemur súkulega.
0: Uppvalandi þitt, súkulega.
1: Býtur nú við.
2: Við köllum þetta bítið í bítið.
0: Bítið í bítið.
2: Það er alltaf óvart en það virðist bara oft í viku eitthvað koma þetta sem það er að borða.
1: Sko, við erum bara að fara að tala einhvern nýjan bolla og kannski kemur súkulega með honum. Er það glæpur?
2: Nei.
1: En nú ætlum við svo að fara yfir í allt annað, sko það virtist nú allt fara í háa loft bara í gær eftir orð Ásgeirs Jónssonar, seðlabankastjóra leigubremsu. Sköpust miklar og heitar umræður á alþingi
0: Já.
1: Um þessa bremsu minnihlutin vill bara fresta þessar umræðu og meirihlutin vill að það sjálfsögðu ekki
0: Já,
1: já fyrir ekki
0: Nei, bara gríðarlega skipta skoðanir að maður heyrir mitt Ásgeir var mjög ósáttur við þetta en svo aðrir sem að fagna þessu skrefi mjög
1: Já
0: og hérna
1: til að mynda leigjendur
0: sem
1: þetta snýst nú allt
0: en nú smá hagsmuna hópur í þessari
1: jú en þau eru sestin hjá okkur Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokks og Sigurjón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins velkomin bæði
3: takk fyrir
1: hvað segir þú Sigurjón ég meina ef að seðlabankastjóri segir að leigubremsan sé heimskuleg verðum við þá ekki bara hlusta það
3: hann dró í land í gærkvöldi og það var bara jákvætt og hérna
1: hann
3: hefur nú líka verið með ýmsar yfirlýsingar í gegnum tíðina þannig að ég held að við hefum nú ekki að fara tökum við það þegar við maður að breyta reglum í átt við það sem það er á Norðurlöndunum og þetta snerti stóran hóp fólks þetta eru leiðilega 100.000 manns sem að búa í leiguhúsnæði og það má líka ekki gleyma öðrum hópi sem eru þá minni fyrirtæki sem eru að leigja hjá leigufélögunum og það sem að þau hafa orðið það er orðið meiri og meiri samþjöppum þar
1: mm-hmm.
3: þannig að það þarf að líka tryggja réttarstöðu hérna minni fyrirtækja sem eru í leiguhúsnæði leigufélaga
1: mm-hmm.
3: það kemur aðeins inn að það í þessu frumvarpi og þetta er bara það sem er í takt við það sem eru á öðru Norðurlöndunum og það má ekki gleyma því að þetta úrræði var kynnt fyrst í sögunar af stjórnvöldum 2019 að með minnir þegar átti að tryggja hér kjarasamninga síðan aftur 2024 og hverju voru þá við völd það var framsókn og sjálfstæðis og eitt flokkur í viðbót og hérna núna er þetta það er slæmt að jafnvel sömu flokkar vilja taka þetta dagskráði þannig að ég held að þetta sé menn eftir bara fara yfir máli og ræða það efnislega
1: en þannig þú hefur ekki ágjur að því þetta valdi meiri vandræðum en þessi leigubremsa leysir runni
3: alls ekki því að þú ert að tryggja þarna hagleigjenda á réttastöðu þeirra gagnvart félögu sem er ofurstór og það eru jafnvel leigufélögu sem eru með og yfir 1000 íbúðir og einstaka leigjandi hann á sér hérna ekki mikil skakka svo stórum aðila og síðan er það bara ljóst að hækkun á húsnæðisliðunum hefur verið hann hefur verið ráðandi þáttur í verðbólgunni og það að vera hér að hækka leigu hver mánaðamót einhver örfá prósent eða hvernig sem þetta er, það er ekki jákvætt fólk mm-hmm. á að og þetta er bara ekki takt við það sem gerist annars staðar.
0: En svo að hlustendur ef einhverju koma að fjöllum að þá snýst þetta það er það ekki að leiguverðið með að við megi ekki hækka nema vísitölu neysluverð.
3: Já, og einu svona ári.
0: Einu svona ári, já.
3: En hvað og svo líka ef það er ósakjandi skilmálar þá er hægt að vísa því
0: já.
3: Í úrskurðarnefnd. Ég sé bara ekki ljótt við það og ég held, við höfum ekki heldur gleyma því og mér finnst það kannski vini mínir í miðflokknum gleyma því stundum, við höfum ekki að tala einhverja hrófuru mm-hmm. við höfum að tala heimili fólks
0: mm-hmm. En Anna, ertu sammála þessu? Er þetta besta mál sem að þú vilt sjá flúi gegn?
4: Ég sammála sko, það sem ég skotti þessu tilgangurinn og markmið er góð mm-hmm. en þetta frumvarp er ekki að ná tilgangi sínum og nei, mér finnst þetta ekki gott frumvarp og ég held að þetta sé ekki til þess fallið að hjálpa leigjendum eða hjálpa þeim sem að er verið að reyna að hjálpa.
1: Hvað er það nákvæmlega sem að þú fætti fingur úti? Hvað finnst þér að þessu frumvarp?
4: Ég fyrsta lagi þá liggur það bara fyrir. Áhrifin mun ekki vera sko mikil strax vegna þess að markaðan er í raun og veru loksins núna að leysa málið vegna þess að það er allt í frosti út af efnahags aðgerða þessar ríkisstjórnar, þá er fasteignamarkaðurinn frosin en líka leigumarkaðurinn. Þannig að það er engin að fara að hækka núna, það er allir bara að reyna að finna leigjendur og reyna að haldi leigjendur. Það sem mun gerast hins vegar, leið eftir því sem setur meira, fikta meira svona í markaðnum og eftir að reyna að handstýra þessu, leið og markaðurinn losnar úr þessu frosti, þá mun fleiri selja, íbúum mun fækka og leigan mun hækka vegna þess að þú ítir leigjendum út í það að þurfa að hækka rosalega mikið í byrjun þú þarf að ná hann hækkurinni og svo auðvitað stækka þetta bákni að því svo er alls konar undanþáur og vesen og vera svona skekkja stöðu markar eins og
1: en finnst þér ekkit skrítið að leigumarkar nokkar sé bara nánast ekkit regluvetur?
4: Jú, það má alveg gera en bara í þetta frumvarp það má alveg skoða, einmitt, hvað gengur vel tökum sem dæmi, hér er sagt að þetta sé öllu Norðurlöndunum án þess að segja, býtu hvar hefur þetta tekið svona vel til á Norðurlöndunum þess að nú er ég búin að vera að kynna með það eftir þetta frumvarp kom fram og raun og verið stand þannig að markaðan á Norðurlöndunum er mjög misjafn og staðan er svo að það sem er farið mest í þess áttina og við þurfum alltaf að ganga aðeins lengra þá bæði OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn búin að reyna að benda á leið til að vinda ofan á þessu. Finnar eru byrjaðar að vinda ofan á þessu og fara meiri í áttina að markaðsmarkaði þetta frekar horfa til þeirra og þeim er að ganga betur við erum eins og við þurfum alltaf að sko að því við þurfum að læra nákvæmlega þjóðum okkar, þeir hafa gert mjög margt gott en líka þegar þeim gera eitthvað sem er ekki gott þá þurfum að læra því við munum öll eins og í hælisleitendamálum við bara gátum ekki lært að þeim, við þurftum að brenna okkur sjálf þeir sögðu ítrekka ekki gera þetta núna staðan til dæmis í Svíþjóð orðin þannig, markaðan voru svo skakkur þar sem að þetta er mest að sumstar eftir ákvörðum tegundum íbúðum þar er 9 ára bið auðvitað einhverjum íbúðum sem er fastar inn í einhverju fólk færist ekki eðlilega á milli, fólk festist í minni íbúðum og fólk festist í leigu íbúðum þar sem að þeir sem að vilja eignast, eins og Íslandi er hátt í 90% þeirra sem eru leigumarkaðnum vilja eiga. Við þurfum að gera markaðan heilbrigðari.
1: Já, og ég held að sé nú flesta saman um það. Hvað segir þú, Sigurinn? Það er dökk mynd sem annar markað er að tekna upp hérna.
3: Í fyrsta lagi þá er þetta frumvarp, þetta er svona vægasta útgáfa sem mögulegt er af leigubremsu, þannig að vera að nefna að þetta muni heft eitthvað að leigja út íbúðir með það að það sé ekki hækka nema einu svona ári, mér finnst það sérkynlega nálgun og svo er að íbúðum þeim fækkar ekkit. Það verða áfram íbúður, það verða ekkit hvað sem menn vilja selja þeirra að leigja og það er alveg, þetta eru svolítið furðuleg rök en gott og vel, það sem er að frista hér fasteignamarkaðinu fyrst og fremst háir vextir sem hafa áhrif á það að fólk hefur ekki hérna hvað þú segir, en að greiðslu getu og líka eru þá ýmsa takmarkanir til þess að fá lán, það er málið. Svo megum ekki gleyma því að þessi hópu sem eru leigúsnaði, þetta er ekki ekkert endilega það sem fólk velu sér, heldur er þarna hópurinn sem er hvað tekju lægstur og við ættum fyrst og fremst að gæta að og tryggja réttindi gagnvart fyrirtækjum sem eru með yfirburða stöðu.
1: En eru við sérst ekki að ganga lengra?
3: Nei, það er alveg algjör útvistmálugur. Þetta er vægasta útgáfa sem hægt er að fara. Og við erum ekkert að gera neitt annað en stjórnvöld já, síðasta, alveg frá 2019 hafa áformað. Og ég get ekki séð annað ef maður horfir á bara þróunum eins og ég nefndi hér á hann. Hvað varðar verðbólgun og annað? Þá er þetta að vera leiðandi þáttur. Þannig að ég held að þessi rök gangi ekki upp og ég skora nú á þá sem að eru að mikla þetta frumvarp fyrir sér að skoða hvað þetta snerti stóran hóp, hvernig hann er samsettur og síðan áhrif þess á raunverulega á málið sem er þá bara að tryggja það að leigan hækki ekki frá mánuði til mánuðar, heldur þessi einu sinni ári.
0: En þessi punktur er nönnu um að húsnæðisegjendur myndu hækka leiguna strax fyrst, myndi það ekki tafa áhrif?
3: Það er mögulegi, ég einhverju gerir það, en ég tel að ástæðan er staðan eins og núna markaðanum að þá sé ekki skilur þar fyrir.
4: Ég er alveg saman því, það er ekki skilur eða tækifæri til að snúna, eins og ég sagði þann, en það mun náttúrulega koma. Þetta hefur verið reynt út um allt og alltaf sama niðurstan. Nýverið reyndi Spánverjar þetta hvað gerist næstu tvö ára eftir íbúðum fækkar, það eru þetta ekki þannig að verða engar íbúður eftir
1: en hér satt formaður leigjendasamtakana hjá okkur fyrir vikunni hæst ánægður með þetta heillaspor og sagði að það væri þrjú lönd í Evrópu sem væri ekki með einhvers konar leiguþak eða leigubremsu og það hefði bara sýnt mjög góðan árangur fyrir leigjendur
4: Já, það verður bara mjög áhugavert að þegar við fyrir að vinna þetta í nefndinni að heyra betur í þeim, því að þetta er held ég eina aðilin fyrir utan ríkisstjórnina sem er ánægð með þetta í þessari útgáfu og kannski, ég veit ekki nákvæmlega
1: En er það ekki hópurinn sem er mikilvægustur þegar við erum að tala um húsaleigulög að sko leigjendur upplifa sig algjörlega réttlösa
4: Ég var reyndar að húsaleigufélag sem að aðilar félag sem að sagði mynd öfugt er óttust að þetta myndi hafa öfu áhrif og það er, við erum alls sammála sko tilgangin og markmiðið og auðvitað ef að þau eru ána með þetta og vilja fara í ykkur átt, þá verðum mjög áhugavert að heyra hvaða átt þau eru að tala og hvar þetta hefur tekið svona vel til og þá skulum við skoða það en við þurfum klárlega að greina það vegna þess að út allt, allstæðir heiminum, þar sem myndi hefur reynt þá alltaf sama sagan. Hins vegar því það ekki að megi ekki vera neina reglur en eins og þetta frumvarp er, það var alveg á hreinu að þetta frumvarp mun íta undir hækkun á leiguverði þegar að markaðurinn verður eðlilegri og vissulega er þetta út af háum vöxtum sem það allt frosti hennar en það er eins og ég segi, það er út af efnahagsstefnu þessar ríkisstjórnar þannig að það, þau ættu fókusir á það og þau ættu fókusir á það að gera markaðan þannig að fólk geti eignast húsnæði Þetta er ekki til þess fallið að hjálpa fólki að geta eignast húsnæði.
1: Já, segir okkur svo vel, þú yðar skinnin alveg.
3: ég sko, ef maður horfir á það, sko, málflutning þeirra sem er á móti leigubremsunni, þá hérna, nefnaður alltaf að sé að tryggja hag leigjenda og almennings. En hvað segja leigjendur sjálfur? Ég held að fólk ætti að leggja við hlusti hvað þeir segja svo þú nefndir. Eins verkalýðshreyfingin, hún tekur undir þessi sjónarmið og ég held að Miðflokkurinn eigi bara gangast við því að hann bara fyrst og fremst að gæta hér hagsmuna örfára leigufélaga og við sama komum upp í umræðinu hérna þegar við vorum að ræða veiðigjöldin um árið. Að þá var ekkert verið að ræða þau svona efnislega, heldur þóttust menn vera gæta hér hagsmuna litlu þorpana sem hafa farið hvað vest út úr þessu kerfi, hérna sjávarútvegskerfinu og það er það sem ég finnst kannski eiginlega súrast við það að menn bara komi ekki til dyrann eins og klæddir, segja bara eins og er við erum hér að gæta hagsmuna örfára hérna peningamanna stóru peningana og við viljum bara leggja til hlýðar sjónami leigjenda og samtaka þeirra
4: Þetta er auðvitað bara mjög þreyttur söngur. Þetta er auðvitað þannig að þeir sem eru leigjandi íbúðir eru 60% einstaklinga. Leigjandasamtökin, ég veit ekki hvað þeir segja, ég hef ekki séð þetta skýrt. Þeir segja það að þetta hafi verið rosalega vel tekið. Nei, þetta fór ekki samráðsgátt. Það er bara alltaf eitthvað sagt. Leigjandasamtökin og leigjendur heilt yfir, ég er ekki samfærum að þeir sé ánægð með þetta en allir sem ég hef talað við eru ekki ánægðir og einstaklingar eru 60% þeirra sem eru leigjandi íbúðir þannig að þetta eru auðvitað bara eitthvað þvæla sem hagsmunir eitthvað stórra þetta er bara eitthvað mýta sem flokkur fólksins tala aftur og aftur til þess að þurfi ekki efnislega að taka umræðina leigjendur geta ekki verið ánægðir með það að leigan á það hækki leigjendur geta ekki verið ánægðir með það að þeir hafa úr færri íbúðum að velja þannig að þessi rök segir Jón standast enga skoðun og einstaklingar sem eiga íbúð núna í dag hvað haldið að margi myndi ekki frekar vilja vera bara með einhverja 8% vexti af peningunum heldur en að liggja með í fasteign þetta eru þetta bara það þarf bara að hafa eðlilegt jafnvægi á þessu og við náum því ekki með þessu frumvarp en ég til ég að skoða með síðan í leiðir til að bæta markaðin það eru allir til í
1: Já. Hvað segirðu Sigurjón sko nú er verið að fara fram á að þessari umræðu verði frestað hver er staðan ég meina heldur hún áfram verður henni frestað eða hvernig stendur máli
3: henni verður ekkit frestað þá var hún gerð tilhugin til þess ekki að er að, hérna, að koma með dagskrártillögu sem hann var síðan menn sá að sér hvað var það að fresta tillögunni þetta er bara nauðsynleg til að hún kemur ekkit bara hérna, sprettur ekkit upp úr tóminu hún sprettur upp úr því sem þið eru að fara að ræða á eftir það eru hér kjarasamningar og þetta er leið til að hérna, greiða fyrir þeim tryggja hag þeirra sem að hérna, minnst hafa einni minni fyrirtækja ég vil bara taka það fram það gleymir hún stundum bæði miðið og sjálfstæðaflokkurinn þeim hérna aðilum þetta er til að tryggja hag þeirra þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem er nauðsilegt og menn tala að þetta hafi ekki farið í samráðsgátt auðvitað hefði það verið betra en þetta er ekkert nýtt mál kom fram 2019 2024 og nú er hvað, 2026
1: En akkur þá ekki að setja það í samráðsgátt?
3: Það liggur bara á að klára þetta mál og ég held að það hef ekki endilega það er búið að kynna þetta tvisar áður en því miður að þá emdu fyrir stjórnvöld ekki þetta mál og við erum bara sammála það í stjórnaliðinu að þetta er líður í því að fá hér fram verðstöðuleika mm-hmm. og ekki síst stöðuleika fyrir leigjendur sem er sá hópur sem hefur, hvað að segja, eins og kannanir sínt, hafa kannski ekki bestu kjörin.
4: Mm. En má ég aðeins grípa þetta með samráðsgáttina? Þetta fór, sko, ef þetta hefur farið samráðsgátt, þá hefur ekki bara geta fengið að sjá athugasemdir leigjendur samtakana og annara. En það var ekkert en ekki þorað að fara með þetta í samráðsgátt að því það var sagt, við getum ekki farið með þetta að því að þá mun markaðurinn sjá þetta og hækka verðið. En frumvarpið á að taka gildi 1. júli mm-hmm. þannig að eru þetta bara einhver þvæla þetta fór ekki samráðsgátt, þá er þetta örglega ekki að fá athugasemdirnar, að því þessi ríkisstjórn er með mál, eins og þetta, eins og kílómetragjaldið, fyrir ríkisstjórn, ég ætla ekki að verja hana en þau höfðu þó vita því að setja þetta ekki óbreytt svona gegn þau höfðu vita því að setja kílómetragjaldið ekki óbreytt í gegn, en svo kemur þessi ríkisstjórn nei, fyrirgeðu, bara flokku fólksins með þess að viðreist, og með þess að samfylkingin engir ráðherrar frá þeim hafa ekki þátt í þessu umræðu. Þannig að mér þetta er áhugavert að heyra hvað bara fjármálar á þeirra að segja um þetta frumvarp.
1: Já, sem ennú hann hefur sagt á þeirra, hann er ekki
4: hreyfnum. Og má ég segja, ég verði segja eitt enn. Ráðuneyti sjálft bendir á í frumvarpinu að þetta mun hækka leiguverð. Þannig að ég veit ekki alveg sko hvað rök flokku fólksins hefur fyrir því að þetta muni vera betra fyrir leigjandi þegar meiri sé að frumvarpi sjálft segir því miður mun þetta samt hækka leiguverð.
1: Já, svo vel sigur hann.
3: Já, mér finnst svolítið stór orð að tala um frumvarp sem kemur frá ríkisstjórn og samþykkt í ríkisstjórn og búin að fara fram það búin að fara fram umræðu þar og það er samþykkt þar, það er í gegnum þingflokka, samþykkt í þingflokkum, að það sé einhver þvæla og það sé eitthvað ósamkomulag um þetta. Það eru allir sammála um það að þetta mál greiði hér fyrir samningum og sé gott fyrir þá fyrir verðstöðuleika, það er bara það sem er samkomulegum og ég myndist á það og gerir það bara enn og aftur að það er ekki eins og að hini flokkarnir sem eru stjórnar anstöðu fyrir utan miðflokkin hafa ekki hugleitt sömu mál og jafnvel íhuga að leggja þau fram að gera þau ekki þannig að þetta er bara gott mál færir Íslandi átt við það sem er á hinum í Norðurlöndunum mm-hmm. og ég get ekki séð að þetta sé verðskuldi það að vera stimplu sem þvæla bara fínt.
1: Já, einmitt.
4: Við viljum ekki fara í áttina því sem tekst ekki vil til í Norðurlöndunum. Pössum okkur
1: að
4: því.
1: Við erum að sem svo læra mest ykkur, en árum við kveðum ykkur, þá langar okkur kannski að vita líka hvernig þið metir stöðuna svona inn í veturinn. Við eigum nú vona á Höllu Gunnarsdóttur hérna beint á eftir ykkur, hvað segir þú Nanna? Hvernig líst þér á stöðuna?
4: Þetta er auðvitað og þungt, maður var auðvitað vonast til að samningar myndu bara halda en mér heyrist að það sé ekki alveg að takast, þannig að auðvitað við verðum bara að vera bjartsýn og reyna að gera sem við getum á þinginu en ég óttast að þetta geti verið þungu vetur.
1: Mm-hmm. Hvað segir Sigurum?
3: Ég tek undir með nönnum að ég er bjartsýn og ég held að þetta muni leysast farsælega, það gerir það á endanum. Mm.
1: Þannig þú óttast ekki þungan vetur?
3: Ég óttast ekki vetur, nei, ég er bara bjartsýn á framhaldið.
1: Já, það er gott að heyra. Ef það ekki bara enda svona björtum nótum.
0: Jó.
1: Nanna Margrét, Gunnarsdóttir, miðflokki, Sigurjón Þórðarson, flokki fólksins. Takk fyrir spjallið.
3: Takk
1: fyrir
3: leys.
4: Fyrir.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Netlagersala hjá LínDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á LínDesign.is.
8: Finnurðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
10: Skelltu þau til eiga með ásatíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
13: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
16: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
18: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumóla 33, próshopan.is
19: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðin. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
20: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
21: Gluggaþvottur. Glersýn.
22: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sagröða
23: Ný uppskera á Hvítkáli komin í verslanir Sölufélag garðyrkjumanna
24: Við lánum fyrir drauma bílnum Lykill bílalán
25: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar Íslensk framleiðsla Límtré Virnet
26: Narex Vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur Verkfæralausnir.is Skútu og í eitt
27: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
28: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
29: Síðasti dagur lagir hreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
30: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
31: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
32: Bylgjan. Í 40 ár.
0: Já, klukkuna gengin 28 mínútur í níu. Við vorum að tala um leigubremsuna sem allt í senn frábær og heimskuleg. Við reist vera eftir hvernig maður ræði við. En næsta ætlum við í, kjaramálin.
1: Já, ég heldur að geta hún öll sammál að staðan sem uppkomin grafalvarleg og nú svona beinast augu allra á Vaffer og Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer sest hérna, velkomin.
4: Takk.
1: Já, er það ekki bara fyrsta spurning, svo hver staðan? Við fengum alltaf þær fregnir sent í gær að það ætti að slíta kjarasamningum í dag. Er það staðan?
4: Já, ég meina frestur nokkar til að slíta samningum út, slíta samningum rennir út klukkan 4 í dag. Og við höfum algjörlega verið skýra því að ef að við fáum ekki lausna með að samtala samtök atvinnulífsins þá neyðust við til að segja upp samningum og það lausna með að samtala hefur því miður ekki átt sér stað. Fundir hafa verið stuttir, tíðendalitlir, lítið tillögur. Við höfum komið að borðinu með tillögu eftir tillögu eftir tillögu að lausn tillögur sem kosta mikið, tillögur sem kosta lítið, tillögur sem kosta ekkert, þetta er bara alls konar lausnir. En viðbrögðin hafa verið afar lítil og þú sagðir að sjónir beinast að Vaffer, ég myndi segja að sjónir eftir að beinast að samtökum atvinnulífsins sem eru að hleypa öll í upplausn hér.
1: Fyrst þér Vaffer vera, og kannski þú sem í forsvari fyrir Vaffer vera að mála upp sem svona smá vondikall eftir að framlenging á samningum náðast innan fyrir vikunni?
2: Já, sko, þetta verður það þannig að hérna, spjótin beinast okkur í Vaffer líf og fagfélagunum og vegna þess að það getur ansi mikið raknað upp. Meina, sveitafélagin, ríkið, fyrirtækin sem eru búin að skuldbinda sig, það getur allt sem að raknað upp. En það gríðarlega erfitt fyrir okkur að sitja að samningum og vera svona nánast ein í þeim. Þessi samningar eiga að vera milli tveggja aðila. Okkar kjarasamningur við Samtök atvinnulífsins, hann ekki við ríkisstjórnina. Og við hefum viljað halda fókus þar. Hér varð mjög alvarlegur forsendubrestur og við erum með stóra hópa sem hafa lækkað í launum síðastliðin 2,5 ár og það yfir það leggja fyrir okkur og við eigum að fallast á það að þau lækki áfram í launum án þess að hafa nokkrar tryggingar fyrir okkar fólk. Og ég veit ekki til hvers maður ætti að vera með stéttafélög sko, ef að þau undirgangast það ár eftir ár.
0: En í síðustu viku þá var svolítið hljóðið í þér og öðrum að einmitt, það væri ekkert svar frá ríkinu, það í raun og veru kom í millitíðinu ekki, að ríkið stega hans inn í...
2: Jú, ég er enda búin að vera að horfa því allan tíman, þetta snýst ekki öðru fremur ríkið. Hins vegar skiptir auðvitað mjög miklu máli hvað ríkið gerir og hvernig það beitir ríkisfjármálunum. Þau eru búin að sína spilin, forseti Alþýðusambandsins er búin að leiða þetta fyrir okkar hönd og gera það mjög vel. Forsetisráðherra hefur stigið núna síðustu daga inn með mjög virkum hætti og ég get alveg sagt það að hún hefur gert allt sem í hennar valdi stendur til að reyna að leysa þennan hnút og svona að því er mér finnst að gera Samtök atvinnulífsins úr snörunni. En kjarasamningur nokkar erfið þessa og það er náttúrulega ofboðslega alvarleg staða ef að við náum ekki að tala okkur saman. Það ber ekki mikið í milli. En það er bara annar aðlinn að tega sig og ekki hinn.
3: En hvað er það svona sem þú setur á oddin? Hvað er það nákvæmlega sem þið eruð að fara fram á?
2: Já, við erum náttúrulega búin að leggja til svo óbúslega margar tilhögulega lausnum. Við hefum verið tilbúin að skoða lengd samnings, við vildum skoða forsendu ákvæði, við vorum komin dálítið vel á rekspul með það í fyrradag að sammælast einhvers konar forsendu ákvæði. Þar var verið að svona takast á hvað verðbólgu við með þetta miða við. Og við bara en við settumst aldrei yfir vinnuna, skilji. Þannig að ég veit ekki einu sinni hvað ber í milli almennilega þar.
3: Þannig að þú veist ekki hvar hnífurinn stendur í kúnni?
2: Já, svo höfum við bara lagt ýmsar aðrar lausnir á borðið, en aðalatriðið er bara að við leggjum fram tillögur og það kemur engin tillaga á móti. Það kemur ekki neitt svar á móti og það er það sem að gerir þetta bara alveg ofsalega erfiða stöðu fyrir okkur. Við erum ekki tilbúin, við erum búin að algjörlega skýra því að ganga án allra trygginga fyrir okkar fólk inn í haldana ára launalækkunum og ég held að það sé bara mjög sanngjörn nálgun á okkar hálfu og eðlileg krafa. Við ætlum ekki að láta þessa hópa eina að bera ábyrðina á efnahagsástandinu og bera byrðarnar.
3: Hvað hugsaðir þú þá þegar að þessi breiðfylking svo kallað framlengdi þessa samninga fram á næsta ár, mitt næsta ár? Hvað hugsaðir þú þá?
2: Ýmislegt.
3: Eitthvað sem þú vilt deila með okkur?
2: Hérna, nei, sko, þau eru bara með annað hagsmunum á stöðinni og þau eru líka einhverju leiti með annars konar hópa. Þau eru með stærri hópa sem vinna á tökstum og það er aðeins öðrisi launabreytingar þar. Og hérna, og bara leggja annað mat á stöðina, hafa svo sem aldrei verið að tala það að mögulega segja upp samningum að heiti geti, sko. Þannig að það hefur ekki verið staðan þeirra meginn. Þau auðvitað gerðu þessa kjarasamninga, þau bera ábyrð á þeim. Og þau fóru lögðu mjög hart að öllum öðrum að kaupa þessa hugmyndafræði að launa lækkanir eða lágar launa hækkanir eftir því hvernig þú vilt orða það fyrir stóra hópa á vinnumarkaði myndu gera verkum að verðbólgan myndu ganga niður og stýrivextin og leið. Það hefur ekki gengið eftir. Margir vilja reyna það sama aftur og vonast eftir nýri niðurstöðu. Við erum ekki þar. Við viljum hafa einhverju tryggingar.
0: En í einfölduðu máli, finnst þér þá kannski Samtök atvinnulífsins vera svolítið að treysta á það sé svo mikil pressa á ykkur að vera ekki vondikallinn eftir að breiðfylkingin samti? Að það minni knýja ykkur til að semja?
2: Já, ég held það. Ég held að það sé bara alveg rétt mat, sko.
0: En getur þú að móti þá ekki nýtt þér ársatíðaferðina að þú sést kannski að fara eðilegja hana fyrir þeim?
2: Já, sko nú hef ég ekki fengið upplýsingar hverju eru farnir. Nei. En hérna, ég hef sagt góða ferð við þá sem ég hef talað við.
0: Já.
2: Og hérna, og það eru engir fundir á dagskrá í dag.
3: Engir?
2: Nei, og það er náttúrulega auðvitað ótrúlega skrítið að Samtök atvinnulífsins bara farið til útlanda í ársatíðaferð þegar við erum bara hérna á bjargbrúninni að það stefni allt í bara verkfull og læti hérna vetur.
0: En við vorum að ræða það einmitt að þetta hlýtur að vera einstök bjartsýnis manneskja sem að skipuleikur þessa ferð, það voru já, kjarasamningar í uppnámi, það var vaxta ákvörð, það var allt sem benti til þess að væri hérna, algjör sprengja að myndast og þá er farið til Króatíu í sólinni.
2: Já, nú veit ég ekki hvenær að undirbyggja þetta, en það er hins vegar sko, ef að það er langt síðan, þá get ég sagt að þessi forsendu ákvæði, þau voru að mati okkar í Vaffer svo slöpp og léleg að við trúðum því aldrei að þau myndu virkjast. Forveri minn gekk út úr karpúsinu en þess að hann sagði þessi forsendu ákvæði mun aldrei virkjast og ég held að það hafi margir talið að svo væri sko að hér þetta yrði ekkit vandamála því að þaki var sett svo hátt en svo erum við búin að gjörsprengja það og þá þarfum við að ræða þann forsendubrest en viðmóti sem við fáum bara þar sé ekki til að tala
3: En sko, emita, það svo sem hefur staðið til að þetta dagurinn, 8. oktober það hefur staðið til í langan tíma
2: og liggja fyrir síðan í apríl 2024
3: emita, þetta er ekkit nýtt og engin fundur skipulaður í dag manni finnst það hljóma undarlega
2: Ég sko, ég hélt að við myndum sitja yfir þessu saman og fólk kæmi bara að borðinu með reiknivélarnar og lausna með það og við höfum verið mjög svona áfram það að mæta samtökum atvinnulífsins þegar þau tala áskorunni fyrirtækjana. Það eru tillögur sem við höfum komið með sem að þau hafa sett þetta gengur ekki fyrir fyrirtækin og þá hefur sett ok, reynum að finna aðra lausnir, finnum eitthvað sem að hentar báðum aðilum þannig að við séum einhverju tryggingar inn í okkar hópa en séum ekki að þrengjað ykkur og ofa þessum tíma en við höfum bara ekkit setið í þessi vinna hefur ekkit farið fram nema bara okkar hálfu sko
3: En hvar boltinn þá? Ég meina hver ætti að kalla til fundar í dag? Er það samtæk atvinnulífsins?
2: Já, ég meina við, þú veist, já, þetta boltinn hjá þeim það eru, þú veist, það þeirra aðgerðaleysi og ákvörðunaleysi sem að gera það verkum að við erum að fara að segja kjarasamningum Þú veist, eins og ég segi, við erum búin að tegja okkur og tegja okkur og tegja okkur en það enginn að reyna rétt okkur hönd á móti og það gerir, setur okkur bara í mjög erfiða stöðu og mér langar líka að nefna það sko að því að hann stundum talaði það að við eigum að hafa okkur hæga því að meðaltali hafa allir það svo gott á Íslandi að því að hérna, stóregna maður og hérna, einstæð móðir erum að meðaltali mikið eigna fólk sko að hafa það gott að sko ef þú horfir á meðaltali fyrirtækina þá gengur þeim bara mjög vel útflutningsgreinin honum gengur vel herstanda stert, það fullt af fyrirtæki minna sem bara gengur mjög vel það eru fyrirtæki sem hafa auki hagna sinn á verðbólgutímum, þau hafa verið að greiða myndarlega bónusa og arðgreiðslur og svo er sagt við okkur sko, eina sem hægt að gera til þess að komast út úr þessu ástandi er að þið haldið áfram að lækki launum og þá verður allt gott og þetta bara getum við ekki keift sko, og felt okkur við Nei.
0: En segir mér aðeins bara svona innsýn í hvernig þetta virkar, að það engin fundir, ert þú að fara að bíða bara í ofanir til að fjögur hvort það sé bara símtal, tölvupóstur eða SMS
2: Ég náttúrulega búin að bíða gríðarlega mikið í þessari viku, svo mikið að ég var farin að leika mér að ljósrita á mér andlitið í húsna í ríkisþáttu sem er að
0: Getur þú deilt slíkur minn?
2: Ég var sem að setja hana í jólakortinn og ég er svolítið að vinna jólakortalistan, fólk er svona að detta út á honum svolítið núna og kom inn á hann Nei, sko, við, það sem gerist núna eftir að ég að fara að hitta félaga mína í fagfélagunum, við ráðum okkar, þeir eru með einhverja fundi í sínu baklandi í dag, síðan eru við bara að fara í smá pappisvinnu, það eru kjarasamningar sem þarf að segja upp og það þarf að gera það formlega og ég gerir ráð fyrir einhvern tjón upp úr hádegið undir miðan dag, þá fyrir við niður á skrifstofu og samtaka atvinnulífsins, það eru opnar, ég er búin að athuga það og, hérna, og skilum inn undirrituðum gögnum, það er ekkert annað að gerast.
3: Þá renna kjarasamningar út bara næstu mánaðamót?
2: 31. oktober.
3: Og hvað gerist svo?
2: Já, þá eru bara samningar lausir og við erum alveg búin að vera skýra því að ef að ekki nást einhverju svona einhver hófleg nálgun í þessari atrinu, mjög hófleg sem í rauninni myndi halda viðhalda ákveðinu svona lífskjarar írnun hjá okkur hópum, þá við myndum snúa að braut launa lækkana, að þá erum við þetta að fara bara að reisa kröfur fyrir okkar fólk sem að mæta þeirra stöði í þessu ástandi. Við erum búin að reyna að vera einhvern veginn einhvern leik sem á að vera til þess að verðbólga gangi niður og stýrivexti líka og fólk geti una sæmilega sátt við húsnæðiskostnaðin í lífi sínu. Það bara hefur ekki gengið eftir, við höfum setið ein árum og þá höfum við bara eitt tæki og það er í gegnum kjarasamningin okkar til þess að rétta kjör okkar fólks. Við erum auðvitað, þá er allt undir, við munum auðvitað fjalla bara vinnutíma og réttindi og laun og allt þar fram eftir göttunum.
3: Þannig að þið forherðist bara?
2: Ég meina sjálfsögðu. Þetta líka sko dregur algjörlur trausti á milli aðila og ég búin að vera mjög skýr á því við hérna, samtök atvinnulífsins frá því ég tók við sem formaður þá hef ég lagt mikið á mig við erum að byggja traust, byggja brýr og ég held að það væri best fyrir Íslands samfélag við myndum hafa traust á milli fólks þannig að sé minnstu kosti hægt að tala saman og við höfum meiri sér verið opin fyrir því þegar þau hafa vilja að fara að tala eitthvað umgjörð vinnumarkaðar við höfum sagt við heyrum að þetta skiptir ykkur máli að ræða þetta við viljum auðvitað hafa kannski aðeins víðara samhengi, tala ekki bara launamyndun, heldur líkum verðmyndun og kannski peningastefnu og ríkisfjármálum leið en við erum tilbúin í þetta samtal. Við erum tilbúin að byggja brýr, byggja upp traust, búa til samtal, en þetta er eina svara sem við fáum, þau bara skelli lás og þá hef ég ekkert trúið því að þessi raunverulegu vilji þarna sko, til þess að gera þetta. Það á bara að beita sko hörku og, hérna, og harka býr ekki til traust, það bara er ekki þannig.
0: Nei.
3: Og þið mæti þeirra hörku með hörku þá, heyrist mér?
2: Já, sko, við erum nauðbeigð til þess að fara í þessa vegferð, sko. Við, þú veist, við getum ekki bara sagt allt í lagi, lækkum áfram í launum og vonumst eftir annari niðurstöðu. Mm-hmm. Þannig að við erum nauðbeigð í það og auðvitað vonast ég til þess að svo kjarlóta sem hefst á hérna í nóvember verði friðsamleg og við hérna, tölum saman að virðingu og það verði svona raunverulegt samtal í gangi. Mm-hmm. En ég get alveg sagt það að við erum með hópa sem eru tilbúnir í hérna, átöku ef að það er það sem þarf sko og þá er ég að horfa inn í bæði sko mitt félag og svo fagfélagin það er ekki óskast staða fyrir neinn það leikur sér enginn að slíku, það er erfitt fyrir alla en það er heldur ekki hægt að samþykja bara einhverja framtíðarsýn að hérna, millitekið fólk bara lækki launum ár frá ári og, hérna, og lífskjör þeirra skerðist ár frá ári, við getum ekki felt okkur við það
3: Og getur sloka orð, Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, takk fyrir spjallið, gangið þið vel, við bara klukkan tifar, við býðum í ávani.
2: Hún tifar, ég líka.
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva. Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
8: Hörku tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslani Sindra Allland og sindri.is.
9: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
11: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
13: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
30: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
33: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
34: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
35: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
36: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
37: Allt sem lúxuslæðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
38: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
39: Vissir þú að 2000
40: Já, fyrir ekki.
39: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
0: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is. Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Þú ert alltaf röflir mér með já, hvernig byrjanlega að vera. Það er ekki sikki að spila. Það er ekki...
18: Sko, ég finnst þetta bara að þetta tiltölu...
19: Ætti alvörin að senda á
18: landsfjálfara. Það er alltaf
20: eitthvað svona
18: djöfisvæðlega.
21: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
22: Ef þið hafa verið að hlusta þáttinn, það hafi tekið eftir því að það mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu. Það hafa ekki allir skilað sér réttum tíma hérna í stúdíóið og það nefnilega ennþá bara frekar mikil umferð og ég veit ekki nákvæmlega af hverju. Svo bara alls konar vegaframkvæmdir gangi hinga og þangað landið og hálka á fjallvegum til að mynda á Austurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum. Þannig að fari varlega þarna úti, kynni ykkur aðstæður inn á umferð.is eða hringi í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
24: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
25: Kíkjum að þessum veðurhorfur á landinu suðaustan og austan 10-15 en heldur hvassara um landið suðvestanvert. Víða rigning sum staðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi. Lægir suðvestanlands seinnipartinn og dregur úr vætu. Breytilega 3-8 á morgun og skúrir og víða dreif en norðaustan 8-15 norðvestan til og rigning. Hiti 4-11 stig og það verður mildast suðaustanlands.
26: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
27: Bylgjan.
28: Björt og brosandi í 40 ár.
29: Þetta er Bylgjan.
22: Þá vantar klukkuna 9:13 og það fer mikið og stort samtal hér fram á laugardaginn. Þar sem landsmönnum öllum á öllum aldri er búið að hittast land allt og ræða spurninguna hvernig samfélag viljum við skapa saman?
31: Já, þetta stór spurning og ef maður sér kynninguna fyrir viðbörðin þá verðist þessi svona hugmynd að kvikna á Bessastöðum hjá öllu Tómas Tóttur sem er verndar í verkefnisins en það ungt fólk sem verður algjörlega í forsvari og þau eru komin til okkar Kári Einar svona Embla Bachmann til þess að segja okkur aðeins nú meira frá þessum viðbyrði.
22: Já, velkomin.
32: Takk fyrir.
22: Þið eru að fara að leiða þetta samtal.
32: Jú, ásamt fullt af öðru flottu ungu fólki. Við ætlum að vera alland einmitt í menntaskólum, háskólum og bjóða til okkar fólki þvert á kynslóðir og ætlum bara að spjalla saman í 3 klukkutíma. Það er bara 3 klukkutíma alvöru saumaklúbbur að ræða stóru málin.
22: Okay. En ykkar hlutverk, þið tengið þetta allt saman einhvern veginn.
40: Okkar hlutverk verður að halda streymi á laugardögum sjálfum. Við verðum sem sagt live frá MIT frá klukkan 14 til 17 á meðan bara samtalinu stendur og við ætlum að ringa inn í skóla, sýna frá innslöfum sem skólar hafa gert og bara sýna frá stemmingunni og tala um allt sem þarf að tala um það líka sko.
22: Er stemmingi í framhaldsskólanum fyrir þessu?
32: Ó já, það er alltaf stemmingi í framhaldsskólanum. Ef það er eitthvað gaman, það eru framhaldsskólanir mættir sko. Þannig að það var lítið mál að virka þau og þau eru ótrúlega bara til í að taka mikla ábyrgð í þessu verkefni og bjóða fólki til sín. Þetta er ekkert lítið mál að bara opna dyrna fyrir hvernig sem er á laugardegi. Nú að gera laugardögum eins og við vitið. En þau eru bara ótrúlega til í það og eru að tækla þetta ótrúlega vel og hérna einmitt alltaf að senda okkur myndbönd og hringja inn í beinni og þau eru bara til í allt sko.
40: Já, nemendafélögin á landinu eru hrikalega öflug og við sjáum það bara þau eru að gera bara allt sem þarf að græja fyrir þetta. Þau eru bara að redda húsnæði, þau eru að halda það nánast einsins liðs, geta þetta að fengið bakkup í einhverju fullanum en þau eru algjörlega að sjáum þetta sko.
22: Já, krakkaði sjálfur?
40: Já.
31: Sko, maður finnur bara orkun og stemminguna hjá ykkur fyrir þessu, en það veltum alltaf svolítið á að eldri kynsluði mæti og taki þátt í samtalinu. Eruð þið bjarsinn á það?
32: Jú, maður verið að hafa trú á fullorðna fólkinu líka, sko, þó að við höfum alltaf mest að trú á unga fólkinu, því við þekkjum kraftir inn í skólanum, en jú, við höldum það, við svona vonum allavega að eldra fólk svari í kallinu og fullori fólk og við sem að byrja að mæta og tala einmitt, eitthvað jafn mikilvægt á þetta, þá hljóta að vera til í það, því þau eru oftast til í að tala allt á Facebook, já, í kommentakerfum og svona, þannig að þetta er einmitt vettvangur fyrir þau að koma núna og horfast í augu við fólk og segja skoðanir sína á þessum málum.
5: Ok, það er nú tækifæri sem að má eiginlega ekki láta fram þess að fara. Hvernig virkar þetta svona í praxis? Þetta byrja klukkan tvö. Hvað á maður að gera, maður hefur áhuga?
32: Í dag eigið að skrá ykkur.
40: Já. Þegar fara nú talasaman.is, það getið skráð ykkur og þegar þeir eru að skráð ykkur, þeir skráðu líka hvað ykkur finnst íslenskast í heimi á svona skella skoðanakanninni, sko, en aðalmáli er að skráð sig og þá eru þeir útluta sagt, borð í framhaldsskóla sem er næst hér og þá sagt, mætiru á þetta borð á laugardaginn og í handahófskendan hóp og þar áttu samtal auglitslautlis við 8-10 manns með þér.
5: Þannig
31: að öllum aldri og bara
40: svona. Að öllum aldri, já, bara alveg handahófskend. En það verða þess að tveir sem sagt, svona lóðsar eða leiðbeinendur sem eru framhaldsskólanemendur. Þau ætla að hjálpa ykkur að leiða samtalið.
5: En þannig að þetta er sko 25, þannig að maður verður að vera náttúrulega tíman að maður skráa sig, maður má getur að fara inn og út og svona.
32: Nei, svona helst, af því að einmitt markmiðið með þess er að allir við borðinu að tala og að við náum svona snerta á öllum málefnum sem öllum langar að tala um, þannig að jú, þetta er alveg 3 tíma misjón, sko.
40: En við viljum frekar að fólk mæti í klukkutíma 1.5 eða getur og fari svo bara fyrir.
31: En þess að svona hugmyndi sem kannski koma fram á hverju borði fyrir sig, er einhver sem heldur utan það eða eitthvað slíkt eða hvernig er fyrirkomulagið?
32: Algjörlega, við ætlum að halda utan þetta og sko kynna niðurstöðunar á sunnudeginum í Hörpu og vera þar með allskins húllum hæ líka. Þannig að jú, við viljum algjörlega varðveita þessar niðurstöður og bæði þeim með því að taka stemmingstjekk í streyminu og svo verður haldið utan umræðunar á borðunum líka. Jú.
31: Og verður ekki að þetta senda inn kannski 1 tugpóst á Facebook sem er tekið með?
32: Facebook er alveg bannað á laugardaginn, sko. Þess vegna erum við að halda þetta. Það bara
40: við ætlum að fara af samfélagsmiðlum og mæta og eiga samtali auglitis og auglitis.
5: En sko, hvað haldið að verði samt rætt?
40: Já, það er náttúrulega mikið búið að ræða gervigreindina náttúrulega svona byltingakennt, en svo er þetta bara alls konar mál sem, þú veist, skipta fólk máli, sko. Þú veist, það er líka mun fara bara eftir hérna, hvað fólk á hverju einu borði mun vilja tala sko. Þannig að ef þú vilt tala einhver sérstak, þá mætir og talar það sem þú vilt tala sko.
32: Já, algjörlega.
5: Ég var líka að renna yfir hérna þessa skoðanakönnun hvað er íslenskast í heimi. Gaman að í fyrsta sæti er núna lopapeysan.
32: Já, okkur finnst það mjög skemmtilegt.
5: Og ungt fólk sem prjónar, mér finnst
32: það
5: svolítið fyndi líka.
40: Það er svolítið skemmtilegt. Okkurinn er matur. Já, það eru 44 undirlir og það er bara alls konar matur, sko.
32: Hlýtur að vera ofalega, já.
5: Kjötsúpan er alveg þarna, kleinur, pönnukökur, lakkrís, prins Pólo, harðfiskur, helst með smjöri, svo alltaf þorrin eins og hann leggur sig, hann er hérna líka.
32: Já.
5: En svo er alls konar bara, já, ís líka helst í vondu veðri.
32: Já, það er mjög ís.
40: Helst í vondu veðri, það er mörgjönd, sko.
5: Sko, selja ekki ís yfir veturinn.
40: Já.
32: Nei, við, það er náttúrulega galin pæling.
5: Það er það.
40: Við borðum meira.
32: Já, við fylgum meira í skjóndu veðri.
5: En svo er bara svona fallegir hlutir eins og þrautsega og sigla og þetta reddast. Þannig að við kannski, þetta er líka ágætis tilefni til þess að minna okkur á úr hverju við erum gerð.
32: Algjörlega, þetta einmitt samtal verður líka bara hvað við erum að gera vel, ekki bara hvað við getum gert betur, heldur þar þetta verður jafnvægi á milli þessar tveggja hluta, þannig að við ætlum líka bara að tala með mitt hvernig við erum að, hvar við erum að standa okkur vel og svo auðvitað líka hvar við getum gert betur. En já, ég held að kærleikur verður líka smá dagskrá, ég vona það allavega.
40: Já.
32: Við fengum að taka átt í Riddara kærleikansverkefninu síðasta sumar og fengum að ferðast um landið og tala við fólk þvert á kynslóðir og fólk er rosalega opið fyrir samtali. Það virðist bara oft ekki fá plattformi til þess að tjá sig annars þar en á Facebook því miður. Þannig að þetta er svo tilvalið verkefni að bjóða fólki sem hefur eitthvað að segja að mæta og spjalla saman og kynnast nýju fólki og ræða sín mál. Þannig að ég held að við séum svona smá að kannski tala ég bara fyrir mig að líka fara að biðja um smá bara meiri kærleika, meiri mildi og bara meira að geta hlusta á hvert annað og tala saman að því að rífast á komandi kerfum að gengur

0: mismikið og finna kannski bara, kannski eigum við miklu meiri samleið og eru miklu meira sammála en við heldum. Það er svo töfrandi sko, það er þessi upplifun sem skiptir sem miklu máli.
1: Markmið í sjálfu sér er bara samtalið, að fólk mæti og tali saman. Frá, það er markmiðið.
2: Tala saman punkturist fyrir þá sem er að skrá sig, svo viðburður á sundaginn í Hörpu sem þetta verið kynnt, væntanlega í beinu streymi líka.
0: Ekki rétt.
2: Flott. Ég hlakka til að fylgjast með þessu. Kári Einarsson og Embla Backman, takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
0: Takk kærlega.
3: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú gætir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú gætir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
4: Boplan árekstravarnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is. Lager sala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 krónur norður. Hátíðarhumar, humarsalan.is.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan bík.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Það bleikvika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þín í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
6: Ökologisk kremet peanut butter. Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
15: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
18: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
19: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
20: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
21: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara.

0: þér í liði.
1: Klukkan níu, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að samningar muni þá renna út í lokmánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Ný lota kjaraviðræðna hefst í nóvember þar sem Halla segist muni fara fram á stærri kröfur.
2: Ég núna eftir að ég funda með félögum mínum í fagfélögunum og landsamband íslenskra verslunarmanna við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og síðan svolítið pappisvinnar bara sem þarf að ljúka vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir við förum neyður á skrifstofur samtaka atvinnulífsins einhvern tímann en tvöleytið í dag og segjum samningum formulega upp.
1: Breiðfylking Eflingar starfsgreinasambandsins Byggðinar og Sameinar ákvaði í fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki væri réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks um áramótin. Halla segir samningsvilja samtaka atvinnulífsins engan.
2: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem miður.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR. Einn fekk flösku í höfuðið í kappleik og milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika nú í gangi þar sem nemendur skólana tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og Vívaldi vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og átta lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftsök og aðrir hráka á sig. Lögreglu barst einnig tilkynningum eld í sameign við fjölbýlishúsi við Hringbraut í Reykjavík. Eldur hafði kviknað í rafmagnshlaupahjóli sem var í hleðslu á gangi hússins. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu birt mynd af hjólinu sem brann og farið yfir að fólki sér ráðlagt að hlaða hjólin ekki á nóttunni og ekki þegar enginn heima. Því fylgi mikill óþefur þegar kviknar í slíku hjóli. Skil eru á leiði við landið og með þeim fylgir alkvass eða hvass vindur af suðaustri og mikil rigning sunnan og vestan til á landinu. Það lægir seinnipartinn. Í hugleðingum veðurfræðings á veðurstofu Íslands segir að mun minni rigning verði fyrir norðan og austan, auk þess hlýni ívið í veðri. Það lægir seinnipartinn suðvestanvert landið og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt og úrkomulítið. Hitinn verður á milli 4 og 11 stigum mildast suðaustanlands. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
3: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstu.
4: Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á bylgjunni.
6: Góðan dag, klukkan fyrir að ganga 10, nóg eftir hér, mikið búið að gerast þennan morgun, það búið að tala um alls konar.
7: Já, kærleika, kjarasamninga, kreppu, menntun, hvað eru ekki búin að tala?
6: Fæðingarólof, börn kannski er svona einhver rauði þráður hérna.
8: Já, svona. Ég skil ekki að hver fær ekki meira borgað og eignast börn með svona stuttum millibili.
6: Einmitt.
8: Já. Þá bara vera hálag skrýtlur.
6: Bara fáranlegt þessi vera refsaður.
8: Já.
6: 80% af 80%. Já, þú bara... Og líka sko, því að það er heldig vísindalega sanna það er bara gott fyrir líkama kvenna að gera þetta svona.
8: Er það málist
6: hratt? Já, og það er mér skilst að taka einhver, ok, nú er ég bara að segja eitthvað sem ég hef heyrt og ég ber enga ábyrð á, þetta er ekki vísindalegt.
7: Það er glóa alla línur.
8: Lækna Thomas er að hlusta.
6: Já, ég mitt, hann leiðir til mig ef ég er að fara með fleipur. Sko, ég heyrði það að líkama, að tekur svona cirka 3 ár fyrir líkama kvenna að verða eins og hann var fyrir barnsburð. Þannig að það er rauninni auðveldar að eignast börn með styttra millibili,
8: já.
6: Bara 2 mánuðir til dæmis, út af því að þá er líka menn ekki að fara að laga sig og svo aftur og svona einhverju jójó.
7: Ég er þessi líka auðveldar að vera geðil svona.
8: Já, ég sko, ég held tíma að það væri betra sko, láta líða langan tíma já, að gefa hverju barni sitt pláss svo er ég bara 46 ára miðaldra maður með 4 ára barn sko, þetta er bara miklu betra að klára þetta fyrir
6: Var ennáttúrulega sko því yngur sem maður er og nú er ég ekki að mæla með því að fólk vera að eignast börn án að til dæmis búa með þessu og svona en því yngra sem fólk getur verið að eignast börn því betra, líka með ebbur þannig að sko, ég held að allar konur sem eru og yfir fertugt, þá er það bara sko áhættu með að ganga
7: þannig
6: að sögum aldurs
7: svo dettur líka frjósið með niður fertugt
6: þannig að við eigum að vera að gera það sem við getum til þess að gera ungu fólki þetta bara auðveldara
7: og ég meina það er bara þjóðagslega hagkvæmt
6: það er það En það er komið einhver svakalega græja hérna í stúdíu og það er verið að stilla upp og græja og gera og ég veit ekki hvað og hvað. Valhólm frá Elko allar taka okkur einhvers konar vöru prófun eða þróun.
7: Ég er mjög stressaðar yfir þessu.
6: Þetta heitir Reviber. Getur ímyndað ykkur hvað þetta er það?
8: Ef þetta eru naglaklippur sem þú stingur löppin inn í, þá er ég farin. og bara segir þetta gott.
7: Þegar Valhólm kom til okkar síðast og talaði hann bara um AFF sem var aðeins fyrir fullorðnadótt. Nei. Ég var ekki búinn að skrifa undir samningum að ég myndi láta nota mig í það
8: Morgunmúfa

0: Jú, okkur er svolítið gaman þegar Valur kemur með eitthvað svona sniðut. Nú er hann að koma svolítið mikið vesinn með sér. Það verður að tengja hérna. Glæni að vöru sem að kom inn til Elko í gær. Hún ekki komin í sölu, Valur, það?
1: Jú, sko, við höfum ekki selt eitt einasta eintak. Þetta var bara, við settum þetta bara netið í flýti.
0: Aha.
1: Út að ég ætlaði að koma með hann hinga.
0: Okay.
1: Þetta er bara að ég byrja að bera hann upp hérna tröppur og alls konar. Og, já,
2: en þetta er mjög kvíðavaldandi af því að Valur fór að spyrja með hann út í heilsusögu sína, eða heilsusöguna.
0: Já.
2: Það var ýmislegt sem að hérna, maður mætti ekki þjást af til að fara á þetta taki.
0: Ertu með gangráð, ertu með bjargráð, ertu með lifrarsjúkdóm, þetta var svona spurningalisti og við sem betur fyrir erum svona við ágæta heilsu, Ómar náttúrulega í okkar besta formi, sko, Ketil Bjöllu krúti sig all.
2: En ég held að það væri rosalegt að maður myndi uppgöta allt í hennu, já, ég er nýrnaveikur í beinni eftir að hristur til hérna.
0: Já, þetta er semst eitthvað svona, ég sé þetta, þetta er hristi bretti svo kalla, Ómar staðin upp á því, er það í gangi? Það er ekki. Ég veit ekki.
1: Nei, við erum að hreyfa
2: hundar.
1: Já, ég
2: get ekki
1: gert allt í
2: einu.
1: Ég
2: er
1: að
2: hrista þér að hrista
1: þér að hrista þér að
0: hrista.
1: Ómar er að hrista þér. Það
0: er að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér
3: að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að
0: hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista þér að hrista og þá stendur fólk bara á þess og hristist. Hver er tilgangurinn?
2: Hvað er verið að gera? Fyrir utan bara að þetta er þetta bara gaman?
1: Já, nú er ég komin í mikrofón. Sko, þetta er gaman, en saga þess að, ok, þetta heitir svona whole body vibration. Veist, það er svona formlega heitið á þessu.
0: Okay.
1: Og hérna, munið þegar við vorum að fara hérna upp í game, í gamla dag, svona sjönda áritunum og hérna það sem gerist það sem gerist í þyngdarleysinu er sem sagt að beinin er að þinnast sko bara einhver prósentu, bara 1-2% í hverju mánuðu sem þú ert í þyngdarleysi og sömulegis er mikil vöðvarir, þú ert komin á þetta og ég hækka
3: hann er svo glaður að ég aldrei séð hann
0: hættu að dansa
1: statt ekki ég ætla að hækka þess kraftin á þessu býta þess
0: og þetta er fára og hvað ég skil ekki að það hvað þetta á að gera. Nei. Það er einhverja stillingar, einhverja kraftstillingar.
1: Það er gaman að halda ræð.
2: Verður ekkert
1: sjó. Já.
0: Ok, þetta er titringur í lagi.
2: Verður ekkert sjó.
1: Sko, þú átti að vera ég ætla að slaka á þessu núna og svo prófum við fleiri. Ég ætla að halda áfram í söguna mína.
0: Já. Þetta er ekkert smá, sko. Nei. Ok, þannig að það er mismöndi stillingar, maður ætla að byrja bara í neðstu, náttmónslega hvað þessu.
1: Já, sko, ok, okay,
0: okay það var
1: gamekaplöp, vöðvarýrnun, beinþynning, í geimnum, og það erum í þyngdarleysi, veist, ef við notum ekki vöðvarna, það ef við notum ekki bein, þá eru þau bara að fara í pásu. Þannig að rússar byrjuðu sem stað að kanna, hey, hvað ef við værum með einhver svona whole body vibration dæmi þarna upp í skutlunum, til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta. Mm. Þetta kom ekki veg fyrir þetta.
0: En þetta var
1: byrjunin sem sagt á þessari whole body vibration sem sagt, sko, hérna þegar menn voru að byrja að prófa þetta, sko, hérna upp úr 7. áratugnum. Þetta virkaði sem sagt ekki fyrir geimfarana. En það sem kom í ljós er akkurat að þetta er samt hérna ágætt til þess að koma sko blóðflæðin af stað. Til þess að hérna, þú veist, æfa balans, jafnvægi. Ég var að lesa einhver greinar frá sjúkraþjálfurum sko sem eru svona sérstaklega að hérna, já, menn hafa verið að glíma til eins og ökklabroti eða eitthvað svoleiðis, búin að vera gifsi á fótinum og það hérna, þú veist, ég er náttúrulega bara
2: Býtu, Lilja, í gær þá varst þú að tala um það að jafnvægis, að auka jafnvægi, það myndi bæta bara
0: heila heilsu. Það er bara þannig. Þú getur tekið bara próf á netinu bara hver lengi með aldur þú átt að standa geta staðið öðrum fæti.
2: Ef ég læt trista mig alveg út og söður er ég að fara að tefla betur kannski.
0: Mögulega, en það ekki ég valur.
1: Alveg pottitt sko, þú veist að ég er náttúrulega vinn bara í Elko sko en hérna en þú veist, ég vinn bara í Elko sko en þú veist að þegar ég var líka að skoða þá er eitthvað sem myndir tonic vibration reflex sem er sem sagt akkurat bara þegar að hérna að vöðvarnir okkar, þú veist, þegar við erum að labba allum svo möl eða svona ójöfnum hérna jarðvegi, þá er vöðvarnir, þeir eru svona konstantli eða sífellt að spenna og slaka til þess að hjálpa okkur að halda jafnvægi.
3: Þetta vitum við sem hefur smalað í ár.
1: Já, Þetta vita þau.
0: Bjössi er að fara úr skóla.
1: Já, á ég kveiki á þessu fyrir þig. Ok, áður en ég kveiki, þetta bretti, þetta er sérst frá Reviper og heitir Fusion, var bara að koma á heimasíðan okkar hérna í gær.
4: Ég er ekki fara á þetta,
1: var ekki
4: Fusion.
1: Ég trúi því, sko. Og hérna, þetta bretti er... Nei, nei, býtu, ég er ekki búin að kveiki á þessu, sko.
4: Nei, ég veit,
1: það er
4: alltaf
1: að búið. Þetta er ekki og þú átt að reyna kannski bara svona að beygja og vera bara svona í sem snébeigju, prófa að dilla er kannski smá og eitthvað og þú getur gert akkurat svona, hérna, svona passívar æfingar eins og bara í snébeigju og bara og stoppa eða svona aktívar æfingar sem tekur snébeigju og ferð upp. Ég ætla að kveikja þessu núna fyrir þau, ok?
5: Nú skil ég akkur hún á þeir í konaðinu og balli, sko.
4: Já, þú ert svo friðarlegur á svipin að ég ekki sé það með þessu. Já.
1: Þetta er fyrsta stilling.
4: Já, þetta er bara fyrsta.
1: Þetta er bara númer eitt.
4: Ok.
1: Og svo förum við.
4: Vámar að vera slakkur. Er þetta ekki að grínast eða? Hvað ruglar þetta mál?
1: Próf ekki læsa njónum, bara okay. Nipið.
4: Bara slakkur.
1: Bara slakkur svona, en ekki slæsa þessu.
4: Já. Ok, ég veit ekki hvort ég að finna einhvern ábata af þessu.
1: Nei, þetta er 10 mínútur.
4: Og mér sýnst ha, nei, 10 mínútur program, þetta grínast.
1: Þetta lækka í sig.
4: Þetta er, ég veit ekki, jú, þetta er alveg gaman. Ég finnst þetta alveg í lærunu svona.
1: Já, auðvitað út af því að vöðvarnin er, sko, nú ætla ég að fara í teknilvatriðin. Þetta er 30 hertz að bretti. Það sem það þýðir er sem sagt að brettið er að veist, það er á einhverju hreyfingu 30 sinnum á sekundu. Þú veist, þegar við erum í hámarkstillingunni, þá varst þú að sveiflast hérna fram og aftur og til hliðar 30 sinnum á sekundu. Já. Og þú þarft alveg balans fyrir það, þú ert jafnvægi og hérna, þess vegna er akkurat mælt með akkurat eins og þegar maður er að prófa þetta í fyrsta sinn að maður er við vegg. Veistu, maður er að, það er bara já, með hjálm og það er einhver standandi hjá þér. Veistu, það maður er að prófa okay, þetta.
0: Ég var satt að hugsa að maður verður að gera þetta í einrúmi, sko. Þetta er fáránlegt.
1: Já, þetta er líka bara...
4: Fáránlegt.
1: Þetta er líka...
4: Þetta er ég hefði liti.
1: Lilja, þú ert líka eftir að prófa þetta, sko.
0: Það er ég að fara skónum?
1: Já, verður að fara skónum.
0: Ok, en hvað eru böndin hérna sem fylgja
1: þessu? Það, semst, út af því þetta er æfingatæki, hérna, ef þú ert til dæmis að hérna, ert til dæmis að þú mátt að taka armbeigur á þessu, þú mátt taka hnébeigur, þú mátt lifta á þessu, að þetta getur sérst, aukið vöðvamassa 10-15%. En þú veist, ég set það bara innan gæsalappa út að þetta er svona kjarnin á þessu, að mínu mati, eftir það sem ég var að rannsaka, er akkurat að þetta er svona fyrir pre-workout fyrir æfingar, koma blóðflæðin á stað, koma kerfinu í gang og síðan eftir æfingar út að þetta er sirka bót eins og svona, viðst bara, hérna, þetta er bara nutt fyrir líkamæðin.
4: Akkur er Lilja að mér ekki sett frá handföngum?
1: Og þetta er Lilja að æfa.
0: Work out
1: of the day. Og viltu að ég hækki?
4: Já, ég vil að þú hækkir.
1: Ok, ég hækka.
5: En Björsi, máttu vera á svona meðan og teflir?
4: Já, ég væri til í að prófa það.
5: Það er bara svona dreiga við anstæðinginu hausnum, sko.
4: Nýja það í gegn.
1: Lilja fyrir þetta bara mjög létt með þetta, sko.
5: Já, já.
4: Nei, hún er að ströggla, hún er bara að feika. En hún...
5: Með hún hýpir?
4: Hún lítur enda betur út en ég við þetta, ég skal viðurkenna.
0: Svona eitthvað sem það?
4: En það er að því að hún fekk þessi handföngan, ekki ég.
1: Veist, en finnurðu blóðflæði, finnurðu svona að veist, það er eitthvað að gerast inn í lærunum og kálfunum?
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Ok, nú máttu slæða hvað.
1: Ég ætla að slæða hvað þessu.
4: Fer þetta ekki ráðar?
1: Jú, það er ekki 20, ég setti ekki í það, þú fór í æfingu.
4: Já.
1: Og svo sem svo ámaður lík, ég ætla það er engin mikilvátt, ég verið að segja það sem ég er að segja.
0: Já.
1: Þegar maður er leta, akkur þú getur verið standandi.
0: Getur verið standandi, já.
1: En svo getur líka, setjum þetta bara í 5 af 20 stillingar og þá áttu að geta að vera í hérna og taka armbeigur líka.
4: Hann er að taka armbeigur og náðu þessu
1: á
4: rólegri stillingum.
0: Það eru þrí hefða æfingar hérna á hristingsbrettinu.
1: Og það brettið er grunnt, það er ekki rosalega breytt, þannig að þá ertu minna að taka brjóstkassa og meira að taka tricepin.
0: Ok, það er þrí hefði en ekki brjóstkassi, út af því að það er grunnt, brett. Ef þetta er að segja einhverjum eitthvað. Já, þetta er svolítið sniðut. Ég meina, er þetta samt sko... mér líst betra að vera með þetta heima hjá mér heldur en til dæmis heil hlaupabrött eða hjóðum eða eitthvað sko.
4: Létt.
1: Já, sko, ég skil það. Ég væri, hérna... þetta er nefnilega, þetta er ekki stór þannig sé, þetta er alveg þungt og er ekki gaman að halda á þessu upp tröppur eins og ég lendi núna en þetta er samt hérna, þetta er alveg svona sniðugræja og þetta er eina af þessum skilur þetta er búið rosalega mikið að trenda á TikTok undanfærið sko. Ég fór á akkur á því og ég vissi ekki að þetta veri til fyrir en bara í síðustu viku sko. Þegar bara, hérna, ég er ekki á TikTok, ég er allan um samfélagsmiðlum þannig að ég veit ekkert hvað er að gerast sko, fyrir þetta bara okkar hefðbundum fréttir þannig að þetta komir alveg óvart og mér fannst þetta alveg skemmtilegt veist, og þetta, maður verður 100% sko, hressari við að fara á þetta
0: já,
1: þetta, ja, þetta hristir bara í öllu saman sko.
0: Og hérna, mér líst vel á þetta ráð með byrja uppi vekk
1: sko. Já, byrja uppi vekk og sömulegis þá var ég að lesa hérna, að einhverju hafa verið að nota þetta sko í staðinn fyrir að fá sér kaffe á mótnar og taka bara 2 mínútur einhverju hristibretti til þess að koma kerfin í gang. Ég myndi alltaf taka kaffið.
0: Já.
1: En það er bara ég.
0: Þetta taka bæði.
3: Og kannski ekki drekka kaffi með.
1: Nei. Það væri góð uppskrift.
0: Þetta er komið inn á Elka.is.
1: Já, þetta er komið inn á Elka.is og við erum búin að vera að færa okkur meira í svona skemmtilega einhver fitness tæki sko. Það við erum alltaf líka með göngubretti. Og hérna
0: sem er þetta svona að setja saman og undir rúm og
1: já, bara skella sig undir sófa sko og hérna við vorum okkur að taka hérna eitt í prófanir hjá okkur núna sem ég mun örugglega bara tala um þá í næstu viku að til að ná skrefin í sinn dag sko að vera með svona eitt undir skrifborðinu sko þegar maður er að vinna sem ég fannst alveg ágætlega sniðut sko út að ég elko á þriðjudögum þá er sko alltaf heilsubótar ganga hjá okkur þá er stökum himnastigan í hérna Kópavogi og löfum svona ring, bara til að hressa okkur við sko og það hefur mjög mikil áhrif á mig og bara svona mitt framlagin í daginn ef ég fæ smá hreyfingu í hádeginu.
3: Hversu stór hluti þjóðurinn ætli sé með svona skrefa þráhyggju?
1: Mjög.
3: Það er hans margir.
1: Mjög. Í alvörinu bara, þetta er
0: bara ábeldissamband sem maður á við já. Úrið sko.
1: Bara 100% já. Sko. Og hérna, þannig að ég ætla allavega að prófa þessi hérna, göngubretti á meðan maður vinnur og ég ætla að koma einnig næstu okkar allavega að aðtóa hvort að við hérna, hvort að vera eitthvað bætt framlega hjá mér þar sko. Og hérna, en þetta er verið með göngubretti og hlaupabretti og þetta er hristibretti og þetta heitir sem hristibretti.
0: Hristibretti, það er auðvelt að muna það.
1: Það er auðvelt að muna það.
0: Ég bara vona þeir sem að hafa verið að horfa á okkur, hafi haft gaman að.
3: Ég bara vona enginn hafi horft á
1: það.
6: Það er Elko sem færir þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga.
7: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundin jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir.
1: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður um helginna. Komdu með okkur.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
5: Stöð 2. Komið þið sæl. Sæl og blessuð.
6: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
8: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Jæja.
1: Já.
0: Ég sé súkulaði.
1: Ég sé súkulaði.
0: Og rosalega falleg kanna.
1: Mm-hmm.
0: Við erum hérna í sjónvarpinu fyrir þá sem er að horfa mm-hmm. og geta séð.
1: Þið eru náttúrulega búin að taka morgunæfinguna en að þið geti fara að græðki ykkur súkulaði.
0: Nefnilega. En mér líst vel á þetta. Þetta er sérst ný kanna frá Nóa Sirius. Það eru nú margir sem að kannast við könnurnar sem að Nóa Sirius hefur svona sett að láti fylgja með ákveðnu súkulaði, svona járaræður. Ég veit að það eru einhverjum úti sem safnaðum. Rúna Kristmannsson er markastjóri Nóa Sirius og Unni Arendrup er grafískur hönnur og teiknari höfundur nýju könnunar. Velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir.
0: Ef ekki bara byrja þér Unni, sko, þetta er allt öðri sig kanna heldur en aðra Nóa Sirius könnur.
3: Já, það er svona meira kannski bara mínu stíl.
0: Já.
3: Og ég er mikið að vinna með að gera svona karakter og húmor mm-hmm. og litrikt og skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
4: Þetta er svo sannarlega litrík kanna. Hún sker sig mjög úr fyrir könnum og maður sér það eins og sagði Leila að margir að safna þeim og þú ert nú múminbóllasafnari eins og svo margir.
0: Já.
4: Þú ert heilluð.
0: Ég er sko, ég er dolfallin.
4: Þetta verða okkar múminbóllar, séðast mér.
0: Það geti alveg verið sko, ég var alveg til í fleiri svona í þessu lúki sko, en Rúnar það er alveg samt sjens að taka að fara svona alveg einhver alltaf rátt.
2: Já, algjörlega sko en bara fagnaði að hafa þetta fjölbreytt og skemmtilegt og, hérna, og við erum ótrúlega stolt af þessu verkefni og okkur finnst útlitið á þessari könnu alveg gríðarlega fallegt og, hérna, og flott, hún er mjög litrík eins og talar um og, hérna, og þannig erum við með þessa Sirius suðsúkulaði Móla sem eru að leika sér í svona vetrar ævintýra heimi einhverjum og hérna og þetta er bara ótrúlega flott sköpun hjá henni hérna Unni og bara við erum ekkert smá ánægð.
0: Unni, fjast einhver fyrirmæli, sko, einhver sérstök að máttu bara gera það sem hún vildir?
3: Ég máttu bara gera það sem ég vildi.
0: Ó, já, er það ekki skemmtilegast?
3: Jú, það er svolítið best þegar það er svona og bara svo, hérna, bara besta sem er líka hérna við Íslandi er þegar það er að snjóa og mann fær bara að fara út og bara moka og renna og bara það er bara besta tíman.
0: Já.
3: Það er svona innblástin fyrir þessi verkefni.
4: Við erum búin að tala mikið um þetta í vikunni sko, uppáhalds árstíðir, þau eru öll eitthvað stær í hverju sumri og vori, ég er í vetrinum, ég er mjög ánægð með að heyra þetta.
3: Já.
4: Algjörlega málið.
0: Þetta er eitthvað kanna fyrir þig.
4: Já, held ég sko.
0: En
4: hvernig komstu með margar tillögur sem að þau samþýttu að sendur bara inn þessa og sagði þessi best?
3: Þetta ég held ég sendur bara þessu inn, gerðu bara skissu og bara, erum við ekki bara ána með þetta?
2: Við áttum bara mjög hérna, mörg og góð samtöl og svo fór bara Unni og hún hérna læsti sinni og vann sína snild og, hérna, og kemur með þessa tillögu og hún bara algjörlega steinlá, bara frábær og mér leist ekkert ótrúlega, nei, eðlilega vel á þessa tillögu bara strax frá uppæði.
0: Þurftur ekki að fá eitthvað slatta súkulega með þér þannig að þeirra lokaði inn?
3: Jú, hérna, ég er búin að vera heima með skúfu hérna að krakkana alltaf hvað, hérna, ég bara, veist, bara að reyna.
0: Bara að sofna vinna.
3: Já, og mamma er bara alltaf heima að tekna bara súkulega.
4: Sjóma sem alveg hræðilega starf.
3: Já.
2: Mamma er búin að vinna óvinni mikið þess að dagana.
0: En geggen, er það ekki rétt mun hjá mér, sko, maður kaupir ekki könnuna, en hún fylgir með ef maður kaupir eitthvað.
2: Já. Hún hérna, hún fylgir með í kaupandi. Þú hérna kaupir í tvo pakka af suðsúkulaði og þá fylgir ein svona gullfalleg kanna með.
0: Mm-hmm. En er það ekki líka rétt hjá okkur? Það eru margir að safna. Ég meina, fáið þið fyrirspurnir hérna, að mér vantar könnuna, hérna 2016 könnuna?
2: Sko, ekki kannski fólk sem vill fá könnu aftur í tíman, en hérna, en við vitum að mörgum sem að bíða mjög spenntir á hverju einasta ári eftir að fá nýju könnuna og hérna, og það er fullt af fólki sem á allar könnur og margar könnur frá hverju ári og hérna, og í fyrra þá heimsóttum við hérna einn skemmtilegan safnara sem á allar könnurnar og margar á hverju tegund og hérna og við vitum að hún hérna er búin að bíða mjög lengi og spennt eftir hérna þessari könnu, þannig að ég hlakka til að fara með eitt svona pakka til hennar og gleða hennar mikið í dag.
0: Ó, en gaman. Hvernig er þetta er í búðir í dag?
2: Já, könnurnar eru að koma í búðir í dag og hérna og þeim er framstillt með suðsúkulaði þannig að hérna fólk ætti að geta gengið að suðsúkulaðinu og gripið með sér tvo pakka og fengi könnurnar með í kaupandi.
0: Góð díl.
4: Heldur Petur.
0: Eitthvað annað frétt, eitthvað nýtt nammáleðinni, eitthvað jólanammi?
2: Ó, það er alls konar, já. Nú eru náttúrulega siglaðin í mjög skemmtlegt sísón og hérna, þetta er hérna, það eru nokkra endurkomur væntarlegar, en hérna, en nú er svona bakstu sísoni dottið í gang og hérna með þessari könnu að þá erum við svolítið að kickstarta hérna heitu súkkulaði og þessu svona cozy season og ég meina þvílíku dagur sem við erum að fá núna. Hann, hérna, hann hentar ótrúlega vel til að fara heim og hérna og hella sér upp á heitt súkkulaði. En svo förum við inn í náttúrulega bakstu sísoni að fullu krafti og þá hérna þá kveitum við til þess að hérna fólk fari aðeins að baka og við hérna komum út með nýjan bakstu spækling á næstu dögum og svo erum við alltaf bara konfekti.
0: Já, en þú meintist einhverja endurkomur?
2: Já, já, já, það er bara verið gaman að segja frá því og kannski bara kemum við með einhvern smá pakka til ykkar.
0: Einhverja vísbendingar?
2: Vinsalarvörur, mikil eftirvænting, ég veit ekki hvað ég get sagt meira.
0: Nei, nei, ég ætla ekki að pína. En Unni, mér langar líka að vita, sko, þú ert sjálfstarfandi, grafísku hönnur og teiknari. Hvernig getur fólk séð eitthvað eftir þeim, startu með vefsíðu eitthvað slíkt?
3: Já, bara vefsíðu er bara unni.dk
0: okay.
3: og unniarendrup.com og svo er bara á Instagram.
0: Unniarendrup,
3: já.
0: Æðislegt. Til hamingju með þessa nýju könnu, Unni og Rúnar Kristmansson, markastjóri Nóa Sirius, bara vondi gengur þetta alveg svakalega vel hjá okkur.
2: Takk alveg fyrir og takk fyrir að fá okkur.
4: Takk.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á comeback.is
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og Hýslan.is
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu, opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
12: Helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
13: Það er áttúrulega dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
14: Góðan dag, Friðrik Ómar.
13: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
15: Something's got a hold on me. Jú, kontrol,
16: eða ekki, nægir.
13: Manstu hver það er sem að flyttur?
16: Ég man ekki alveg hvað leikur.
17: Teddy Sun.
12: Sunnundarsútgáfan með kvata.
18: Fjórði er það yngsta stefan.
19: Já.
18: Og svo er það næst yngsta, það er 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
19: Já.
18: Og svo ég er sjöunda og við bara röðum eins og það er bara eitt stórt partí.
19: Já, ég ætla þetta að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en
18: það ekki. Jú, svo er það það sko. Það er bara fengið tími.
12: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: Það er svona huggunarmatsdagur í dag.
1: Ó já.
0: Það er huggunarmatur og það er súkkulaði.
1: Og að vita veldun rétt í ískápnum er bara betra en allt.
0: Já, þú ert svo heppin.
1: Já, þetta er dagurinn sem það er bara sérstaklega gott. Og svona dagur er yfirleitt sko.
0: Ég gleymis alltaf oft sko, það er nú pöntar fremst til hátis í dag, ég inn á eldunrétt.is, undur á stórmerki, það hægt að panta fyrir 5.
2: Það er mjög jákvætt.
0: Það er nefnilega mjög jákvætt.
2: Ég á 5 manna fjölskyldu og þetta er hamlandi, þannig að ég...
0: Það er að þú hefur í raunin ekki prófað, en þú ætlar að gera það núna?
2: Jú, ég hef alveg prófað, sko, þegar ég á ungan svon, sko, þannig að hann... Það hann gæti alveg nartað í hérna á hinum fjórum en nú er hann farin að geta eins og fullorðin maður og jafnvel tveir þannig að þetta er mjög jákvæð breyting.
0: Ég sé strax að það er enda tilbúið til eldunar. Það er Endúja Pinsa Romana með stracciatella og hunang. Ég veit ekki nákvæmlega hvað það er en ég er bara myndin af þessu, hún er að heilla mig.
1: Það hljóma líka bara mjög vel sko.
0: Já, Pinsa Romana, þetta er svona svolítið eins og hvað var það í morgun?
2: Polpo de Gallego.
0: Svo sko risarækur í rjómalagar í hvítins parmesansósu með hrísgrjónum og grilluðu brauði.
2: Já, þetta lítur ekki í lút.
0: Hvað myndir þú velja þér, Bjössi? Við veitum alltaf ekki alveg þinn matarsmekk svo þú ert svo nýr hérna.
2: Nei, ég er með þann galla að ég eða kosta ég borða allt sem að kjæfti kemur. Ég sverða, ég held að sé engin matur sem ég finnst ekki góður.
0: Í alvörunni?
2: Já.
0: Er ekkit svona sem að þú bara, nei, þarna gefst ofalá.
2: Nei, ég borða allt en, og mér finnst allt gott.
0: En hvað er í uppáhaldi?
2: Ég held að sé einhverju pastaréttir sko.
0: Pastaréttir, bara einhverjir?
2: Já, alls konar.
0: Já, pasta?
2: Já, við gerum ekki risarækju pasta heima, þannig að ég var í líklegur í... Reisar ekki pasta, var það ekki þannig einhverstað?
0: Það er þetta fáránlega gott sko.
2: Já.
0: En Ómar, ég meina þú ert nú ekki matvandur það.
1: Jú, ég var alveg svakalur.
0: Já, þú varst alveg stöð. En í dag?
1: Sko, ég vil þetta besta sem ég fæ mér er indversku matur, ég hef voða kynkjöfti fyrir því sko. Maður hélt alltaf einhvern veginn, já, nautast eitthvað svo bara fatt að þú veist allt í lægi en það er ekkert eitthvað alveg það besta sem ég fæ.
0: Það er ekki bragð ferðalag.
1: Nei, alls ekki.
0: Það er svolítið svona eintóna en fínt fyrir sinn snúð, sko.
1: Já, já, en svo bara ég er í rauninu með mjög einfalda smekk hvað var það mat. Það er ekki að vera flókin til að vera góður og í uppáhaldi, sko.
0: En hvað ertu að fara elda í kvöld frá eldur rétt? Manstu það?
1: Nei, ég man það nú ekki. Ég get nú valið það eru nokkri poka til, sko.
0: Nú,
1: gripið í, sko.
0: Einhver enn og innkoman hér.
1: Nei, ég á tvo rétt eftir.
0: Þannig já.
1: Ég get valið hvað ég hef í kvöld.
0: Þetta er stóð sniðut. Ég myndi líka mögulega að fara í tortilla turn með brettumost og tómat salsa sem er svona einhver svona lasagna turn. Já, ég er svolítið svað fyrir því, sko. En eldunrétt.is, það er pöntunarfestu til hátis, svo skilst mér að það sé líka komin eitthvað gjafabréf sem er eitthvað opastlega lekkar í sölu, þannig ef eitthvað vantar jólagjöf. Það er það alveg sniðugt.
2: Já.
0: Þetta er að leysa verkefni, sko.
2: Já, þetta er bara skapa svo mikla hugur og þetta er eins og sálfræði tími.
0: Gjöf sem gefur.
1: Eða er út fólkið þinn í fjölskyldu sem mögulega kannski eignaðist tvö börn með stuttum millibili eins og vorum að ræða í morgun.
0: Til dæmis.
1: Tilvalingjöf.
0: Algjörlega.
1: Alveg. Þú ert ekki bara að gefa sko fylling í magann, þú ert að gefa sálarfrið.
0: Það er rétt.
1: Að gefa svona gjafa.
0: Vá, þú ert að vinna hjá aldrei rétt.
1: Já.
0: Við ætlum að fá lag og svo ætlum við að gefa bíó með þannig að fylgist vel með því.
3: And for love's sake, each mistake, oh

0: Jæja, þá er bara nokkra myndir eftir. Við eigum hérna tvo opna bíómiða á teiknimyndina Animal Farm.
1: 567 11.
0: Já, þetta er sjálfsögðu mynd sem er byggð á þessari geysi vinsælskáldsögu sem að lásu við hann ekki öll í framhaldsskóla.
1: Jú, jú. Ekki segja meira, þið getur verið að eðilegja spurningunum minna.
0: Ó, ok, ég ætla ekki að segja meira. Þetta er sérst opnið meðar í hvað, Smára bíó?
1: Aha.
0: Sem er hægt að nota bara hvena sem er. Bylgjan, góðan
1: dag. Næst er að við spáum brestum.
2: Góðan
1: daginn.
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heit Örn.
0: Örn, það er gott nafn.
1: Lækkaði útarpinu fyrir okkur.
0: Viðeigandi að fara Animal Farm og heita Örn.
2: Eða ekki?
0: Já, mér fyrst það.
3: Við fyrir kannski saman, Örn og Björn.
2: Það er góðið, það er það.
1: Pæling. Herðu, rithöfundurinn George Orwell skrifaði Animal Farm. Hann skrifaði aðra mjög fræga bók sem heitir bara eftir ártali. Hvað heitir svo bók? Ég var fjör ára.
0: Ég var tveggjar. Við getum
2: ekki.
0: Býttu rólegur.
1: Þú ætlar þú að fara að gefa. Takk fyrir þetta. Takk fyrir að taka út í skemmtilegu leik.
0: Það er góð spurning.
3: Já, mjög góð.
0: 567 11. Það eru tveir bíómiðar hérna á lausu. Þannig að endilega hringin. Bylgjan, góðan dag.
4: Jú, góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
4: Trausti.
0: Trausti.
1: Heyrið þér að spurningu ráðan?
4: Já, held ég veitir svarið líka.
1: Já, hvað er það?
4: 1984.
1: Það er bara hárið ekki.
3: Það var rétt. Bingo í sal.
0: Trausti. Heyrðu, hvað heitir þú fullu nafni?
4: Trausti Már Ingason.
3: Ég, þarna reddaður þess að því, mér fannst þið, við ættum að slaufa þess að því varst ekki með neitt dýranafn, en Már, Már kom að það sterkur inn.
0: Mjög gott. Herri Trausti minn, þú getur bara rentuð hérna Sjölandsbraut þegar þú hefur tíma og náði opnu bíómiðana þín á Animal Farm.
4: Robert, kæra þakir.
0: Sömulegis, njóttu dagsins.
4: Ok, svo
1: veit. Akkur er þetta titill sem maður ber alltaf fram með bresku?
0: Ég veit ekki.
1: Animal Farm. Gonna be a lawyer someday.
0: Munið eftir þeir lásið þessu bók.
3: Já.
0: Hún er rosaleg.
3: Hún er svakaleg.
1: Rétti svo hinn, sko.
0: Já, já, svo sem, sko.
3: Og hefur okkur aldrei átt betur við þinn í dag. Ef maður les sko kynninguna myndinni, svína á völdum, endurskrifa reglurnar, afmá sannleikan og berja niður mótmæli. Eitthvað staðar þekki maður svona svín.
0: Er það? Býttu, hvað ert þú að vísi?
3: Ég ætla ekki að komast að millir ekki að deilu. Skulum bara hafa okkur hæg hérna.
0: Skulum reyna það. Við höfum ekkert pláss fyrir lag. En það,
1: nei.
0: Það er ekki aðeins og tæft.
1: Já, það er svolítið tæft.
0: Sko.
1: Ertu að leita niðurstöðu?
0: Nei, ég með þar hérna. Reykjavík City spurði, hversu vel fylgist þú með verðlagi í verslunum? Vel sæmilega illa. Nei, það er nýspurning fyrir geðu. Niðurstöðunar, afsakið. Nýja spurningin, komin á vísbúntur og bylgjabúnturis. Niðurstöðnar, notar þú kreatín? Kemur ekki óvart að stærsta kakan, langstærsta kakan, er aldrei 74,1% sem notar aldrei kreatín. Ég held að við sem að taka inn allt og mikið sem við þurfum bara ekki.

0: ég ætla ekki að blamera fólk sem tekur kreatín sko. Bara gera það sem að lætur ykkur líða vel og skara ekki aðra er það ekki svolítið það sem við þurfum öll að gera bara í okkar daglega lífi alla dag, enda laust en það eru afmælisbörn og þau eru mörg
1: í dag, já
0: hún Svansi
1: okkar eigin
0: bylgju góðsögn í lifandi lífi 57 í dag til hann ekki með daginn Jökull Karlsson afmæli og Ági Friðriksson er 36 ára Björn minn?
2: Já, Kristofur Orri Hlynsson, stórbóndi er 28 ára gamall og svo er það Marino Guðmundsson sem að fagnar 60 amali í dag.
0: Ægir Þorsteinsson er 34 ára, Tómas Þór Þórðarsson, varðingmaður sjálfstæðisflokksins 42 ára, Sigurjón Geir Þórðarsson 52 ára og hún frænka mín, hún Hanna Steina Arnarsdóttir, hún amaldi að hún segir nú ekkert hvernig gömul, ég man það bara ekki, hún er yngri en ég allavega.
2: Já, og svo Gunnar Páll Ólafsson, hann er 45 ára gamall í dag og svo er ég bara
1: Tómur.
2: Algjörlega tómur.
1: En eitt Ísólsbarnið á ámæli dag, Pálmi Reyr
0: Ísólfsson, hann er
1: 47. Þau eru ansi mörg.
0: Ég held að ætla að segja þau séu 47.
1: Nei. Herðu, Tómas Þór Þórðarson, þingmaður, hann á ámæli, Theodór Mjöll, Jónas Pálmar Björnsson, Agnes Grímsdóttir, Theodór Mjöll Skúladóttir, Jack og Hilmar Brjánn. Þá er komið að vera.
0: Ég sé líka Eva Pandóra Baldursdóttir sem komið um daginn, hún var einn svona kynlífsráðgjafi, hún sat á þingi fyrir Pírata. Hún á ámæli dag til hamingju með daginn. Ég sé að Matt Damon ámæli dag og svo sé ég hér að það er kona sem ámæli dag sem hefur svona verið mikið á milli tannan af fólki síðustu vikur og það er Ursula von der Leyen.
2: Já.
0: Hún er svo mikið sem ég er svo erfitt með að reikna. Hún fæðist 58, hvað er hún? 68 ára. Er það rétt reiknað hjá mér?
3: Nei.
0: Nei.
3: Er hún ekki...
0: Er hún...
1: Sæl og bless.
2: hún er að vera sýttug.
0: Er það ekki? 68 ára? Já. Þannig ég náði þessu.
2: Já, þetta er að rétt verð. Ég er bara svo tilbúin að vera að gera mistök.
0: Já, ég greinilega.
2: Datt út.
0: Þetta var bara mjög góð vandræðilega þögn. Var það ekki akkur það sem hún vildi meira?
2: Jú, vandræðilega þögn.
0: Þetta var ég í gær þegar ég var hjálpa barninu mín að læra heim í starfsfræði. Ég tók mynd af dæmonum, setti henni í gerðurgrind og hef aldrei lúkkað gáfari en akkurat í gerðkvöld.
2: Ég átti hræðilegt moment hérna í gær sem við þurfum að ræða og það var einmitt ætlaði að fara að bera fram spurningu og ég fekk skilaboð frá dóttur minni og ég datt algjörl út og ég held að ég hafi svona 15 sekundi sem ég sagði bara
0: Það var svona þrjár mínútur, Björn. Herðu, en við komast ekki lengra, við erum hér, tími til fyrir sjö í fyrirmálið.
1: Sæl og bless.
4: Hátíðar humar, humarsalan.is Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19:30.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
3: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
7: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
8: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir að samningar muni þá renna út í lok mánaðar, en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Nýlota kjaraviðræðna hefst í

0: hefjist í nóvember þar sem Halla segist munu fara fram á mun stærri kröfur.
1: Ég núna eftir ætli ég að funda með félögum mínum í fagfélögunum og, og landsamband íslenskra verslunarmanna við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og síðan svolítið pappisvinnarpar sem þarf að ljúka vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir að við förum neyður á skurstofur samtaka atvinnulífsins einhvern tímann en tölutið í dag og, og segjum samningum formulega upp.
0: Breiðfylking eblingar starfsgreina sambandsins byggðinar og saminar ákvæði fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki var í réttlætanlegt að forna launa hækkunum starfsfólks áramótin. Halla segir samningsvilja SA engan.
1: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem miður.
0: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, ekki náðist í Bjarna Benediktsson, fagkattastjóra SA eða Jón Ólaf Halldórsson, formann SA við vinslu þessa fréttatíma. Liðsmaður í breska sjóhernum hefur verið ákærður fyrir njósnir í þágu Erlends ríkis. Hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Liðsmaðurinn heitir Teddy Young og 24 ára gamall. Hann hefur verið ákærður fyrir brot á þjóðaröryggislögum Bretlands og á að koma fyrir Westminster Magistrates dómstólinn í dag. Hann var handtekinn á þriðjudag og hefur verið í gæsluvarðhaldi síðan. Ákærurnar ná yfir tímabilið 27. november 2024 til 21. maí 2025. Young á að hafa undirbúið afbrot sem felst í að byrta verndaðar upplýsingar sem gætu gagnast ónafngreindu erlendu ríki. Honum einnig gefið að sök að hafa aflað, afritað, skráð eða haldið eftir leynilegum upplýsingum í þeim tilgangi að háttsemin gagnaðist erlendu ríki samkvæmt fjöllun breska ríkisútvarpsins. Skil eru á leiði við landið og með þeim fylgir alkvass eða kvass vindur af suðaustri og mikil rigning sunnan og vestan til á landinu. Það lægir seinnipartin. Í hugleðingum veðurfræðings á veðurstofu Ísland segir að mun minni rigning verði fyrir norðan og austan auk þess hlýni yfir í veðri. Það lægir seinnipartin suðvestanvert landið og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt og úrkomulítið hittin á milli 4 og 11 stigum mildast suðaustanlands. Frettir næsta á bylgjunu klukkan 11 þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Takk fyrir þetta komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudegi, það komin 8. oktober, 84 dagar eftir af árunni. Já, já, en það förum við bara rétt á eftir í óþarfa fróðleik, en ég er líka að vona á góðum gesti hérna sem ætla að vera bara snemma á ferðinu meiri sem það hann Jón Jónsson, sem að senda frá sér nýtt lag og með honum eru, já, ég voru að segja, tveir af hans nýjustu vinnum, það K.K. og Múkisson, mennir sem fóru saman í fyrra ef ég mann rétt, til Nashville og tóku upp eitthvað efni í leiðinni. Þetta, og svo eru þeir náttúrulega með tónleika og víða í kirkjum landsins. Núna fyrir jólin eru alveg frábæri saman þú svo hér eftir 11 í dag þá maður að kíkja til mín sem á leiðinni norður í Hof á Akureyri það Helgi Björnsson og reiðmenn vindana verða þar næstu helgi og svo helgin eftir það þá verða þær hérna í borginni þar að segja eldborgarsalnum Jæja, hvar varstu hérna rétt og eftir Astrobak leikurinn en að sjálfsögðu heilabrot í upphafi þáttar Ég spyr heimsfrægt fyrirtæki, eitt alþekktasta fyrirtæki heims, en það var stofnað á fyrsta degi aprílmánaðar. Og ég segi ykkur ekki hvað á því að þá leysi þetta örgulega mjög hratt. En þið fáið að hugsa þetta, heimsþekkt fyrirtæki, stofnað á fyrsta degi aprílmánaðar, hvert fyrirtækið?

0: eru The Cardigans og Erase and Rewind og þá það svarið við heilabrotun hérna frá því uppafið þáttar og heilabrotið að þessu sinni það snerist heimsfrægt fyrirtæki sem stofnað á fyrsta degi aprílmánar það var ekki aprílgap, aldeilis ekki fyrirtæki starfandi og orðið 50 ára heimsþekkt fyrirtæki, fyrirtækið Apple. Apple var stofnað á fyrsta degi aprílmánaðar 1976, það svarið við heilabrotinu. Hér til smástund, ég sagði okkur hann kæmi snemma, Jón Jónsson verður hjá mér hér eftir þetta. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
3: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. kemi.is
4: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.

0: setfa, komið þið sæl.
1: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Og þá að veðrið á landin öllu, það suðaustan og austan átt og bara dálítið hvasst, 10-15 metra vindhraði og heldur hvassar landið suðvestanvert meiri segja. Nú víða rigning og sumstaði bara talsverð úrkoma, það var nú bara ausandi rigning hérna í morgun, til að bara segja eins og En það væta með köflum á Norðurlandi, svo lægir suðvestanland seinni partinn í dag og dregur vætu. Á morgun breytilátt, hægari vindur, rigning eða skúrir á víð og dreif, en norðaustan 8-15 metrar norðvestan til á landinu og rigning þar, hitinn þó lítið harrin í gær, 4-11 stig mildast suðaustanlands og sólarupprásun í morgun já, þetta var nú bara þannig 3 mínútur í 8 þá kom sólin upp sem að við sáum ekki en sólsetur rétt 6:30
12: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
13: Þetta þitt uppáhaldsbylgjulag Er það kannski þetta?
11: Þá það kannski þetta, en Jón Jónsson verður hérna hjá mér eftir smástund, hér hann með KK og nú framöndan heilmikið á þeim félögum, KK, Jóni, já og Múkisson. Þessi þrenning verður með 14 tónleika, heyrum við Jóni eftir smástund.

0: nú bara þannig einhvern veginn Jón að lífið alls konar og fullt af óvæntum atburðum og, og þetta samstarf þitt og KK og síðan Múkisson, það líka alveg magnað
1: Það það, það eiginlega alveg ótrúlegt að ég fái að vera upp á sviði og sama plakandi og þessi meistarar
0: Já, og þið náttúrulega voru með flotta tónlinga í fyrra og núna þið búin að bæta í betur og allir að fara svolítið landi líka
1: Já
0: 14 tónleikar sá ég inn á tix.is, ég svo sem ekki búin að telja upp alla staðina en það eru nokkur skemmtilegi staðir og kirkjur
1: Já, já, já, 100% Þetta svo skemmtilegt koncept og lukkað svo vel í fyrra að hérna að vera í mitt í kirkjum, vera í sem það má ekki vera eitthvað of stór rými þetta þarf að vera svona halda vel utan að mann þannig að fólki fái einhvern veginn allar víbrunnar og notalega heitin beint í æð og þetta lukkaði svo vel í fyrra og var bara eitthvað svo nærandi félagskapu með þeim að það var aldrei spurningum að fara að gera þetta aftur og einmitt að þá aðeins að færa út kvíarnar og hérna, fara á fleiri staði og leifa fleirum að njóta með okkur sko
0: Ég sá það líka að kom upp svona moment á tónleikunum þannig að þið voru bara farnir að djamma og svona að fingurum fram bara svolítið, ég held að það ekki verið eins og búið að En til að æfa hversu löng sem lögin voru og alls konar en þetta var alveg sko stórkostlegt að fylgjast með þessu
1: Já, það rétt, það svo gaman að vera með þetta sko ekki ómikið handrit og þetta eru allt flinki spilarar og með gott tónera og, hérna, og stundu þarf maður bara elta
0: já, já.
1: Og þetta er holt fyrir mann líka að þurfa að vera svolítið á tánum og hérna einhvern tíma að vera, þú veist, við var bara, maður var í bein leið eitthvað og káka og eitthvað, dattu sóló og já, ég bara það ekki eins og ég sé eitthvað aftur að taka eitthvað gítar sóló en það bara þurfti maður að láta vaða og hérna og eins og hann sagði líka það skiptir ekkit hvað þú spila sko, skiptir bara að fólk trúi þessu sko.
0: Já. Og það þessi slaki sko, í, sko mér finnst annað vísu sko, slaki ykkur öllum sem tónlistamönnum svona eitt og sér, það er að segja KK með alltaf þessari einslu og múki hann er svo skemmtilegur í flæðinu
1: heldur betur
0: en það kemur, og það slaki þér líka því að þú ert ekkit rosalega svona, bara yfir höfuð eitthvað svona rosalega hvað við segja, svona, stífur á sviði eða eitthvað svona formfastur og það held að hendir og svo vel.
1: Já, ég sammál því mér lífið mjög vel upp á sviði og hérna auðvitað get verið í, setja með alls konar hatta þar svo já, sem verið bara í galsanum og verið að segja einhverja brandar á eitthvað svona en svo líka einhvern veginn fer maður í sömu á sömu bylgjulengd og þessir menn og hérna, mér líður rosa vel þar líka að hérna, auðvitað erum við að grínast líka og slá létt að strengi en svo líka situm að stundum bara og hlustar og hinna að segja einhverja skemmtilega sögu og ég held að það sé líka fegurinn í þessu að þurfi ekki að reyna að bera upp allt sjóið sko, að við erum bara að henda boltanum á milli og svona, já, gefa á okkur bara í réttu magni á hverju syndu, sko
0: Maður heyrði mitt, sko, hjá okkur líka hérna, múki svo maður kannski ég segja sögu einhverju lagi sem maður að semja og auðvitað kom það að manni sjálfum óvart, maður hafði ekki heyrt á og örugglega ykkur líka, sko, jafnvel
1: ja, Oft, hann bara, maður bara, lendið þú í því? Þannig að maður er alveg einlægni oft að bara hlæja einhverju sem maður heyra í fyrsta skipti, þannig að maður
0: Þið fóruðu náttúrulega saman til Nashville eins og fræktur orðið og hérna, þeir voru ekki bara leik ykkur, þeir voru líka að taka upp eitthvað efni og einhverja grunna og semja og
1: Já.
0: Alls konar svona og það er eitthvað svona að byrja að tínast til.
1: Já, það passar. Við, hérna, við fórum í fyrra til Nashville og hérna, það er svolítið svona gott að við skildum hafa ákveðið þetta af því að í aðdragandanum þá hittist við vikulega heima á Káka og vorum að bara mesta hanga sko
0: já,
1: og auðvitað eitthvað að spila og semja og
0: drekka kaffi svo
1: að
0: sagði
1: Já, drekka kaffi og þar að leiðandi hérna verður allt svona afslappaðara þeirra í samverjunni sko líka upp á sviði, þetta skila sér allt þanga og Gaukur sem að fólk þekkir sem Kali og Munnhörpu meistarann hann tók svo vel á móti okkur í Nashville þar sem hann býr og þannig að við bara hoppum beint inn í einhvern svona alvöru djúpan músík raunveruleika sem var þarna og hann var búinn að tína til alveg frábæra spilara sem bara voru klárir í stúdíóinu og þetta varð allt svona rosamikið erlendis og skemmtilegt og þeir voru búinn að spila með öllum sem helstu og búinn að sjá þetta allt saman áður, þannig að þeir bara horfða að mann spila lagið einu sinni gegn eða eitthvað og svo bara heyrðu þau ekki að telji bara hérna og já, þetta var þannig
0: Svakalegi fagmenn
1: Já, heldur betur og þannig að úr varð að eins og lagi sem ég er að gefa í dag er bara lag sem er tekið upp í einni töku allir saman í rýminu og hérna og svona bara flæði sko.
0: Já, og, og það er mjög óalgengt
1: það er það sérstaklega í dag en já, þetta er svona þannig að maður færi svona þessa, þetta flæði og kannski þess að töfra sem voru bara á því augnabliki sem er líka bara holt fyrir mann að vera ekki að ofhugsa þetta eitthvað eftir maður að breyta svo þessu og hækki eitthvað svona þetta bara svona var þetta og svona bara fær fólk að heyra þetta
0: Þeim að heyra þetta lag eitt lítir hós og svo langar með nefna það að þið byrjið náttúrulega í fríkirkjunni í Hafnarfirði 20. og 7. nóvember
1: Einmitt
0: Og þannig voruð uppsellt á eina tónleika og konu tenni þar og svo bara heldur þetta áfram Það Njarvíkukirkja og Grafvogskirkja Fríkirkjan Reykjavík sem ég fór að sjá okkur í fyrra, það var alveg frábært Og svo er það í Stykkishólmi, Nesinu Þetta bara, já, kíkja át allt saman inn á tix.is og það í raun og skástrik aðventa
1: Já,
0: þá fæðum maður bara beint inn á viðburðin
1: Einmitt
0: Bara að gera kíkja á það Heru, Þeir eru saman í það, Jón Jónsson, Múkisson og KK og eitt lítið hrós og bara, já, við þurfum öll að fá hrós og bara hrós á því í dag
1: Sumleis, takk

0: KK 1 lítið rós. Þetta var að koma út og er að koma út í dag. Bara frábært og hlakka til að sjá þessa kappa á tónleikaferðinni þeirra sem að hefst í lok november.
1: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
2: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, heldum okkur við 8. oktober og nú erum við komin aftur til ársins 1988. Og 8. oktober 1988 var laugardagur og forsíðan á DFF mynd af Þorgils Óttar handboltamanni og fyrirsögn þetta beðist ekki afsökunar og þetta opnu vital og ég svo sem ekki búin að lesa þetta vital eða manna geti þannig að ég veit ekki hvað máli snerist en svo aftur á móti inn í dagblaðinu á þessum degi 1988 þar vera að tala hérna lækjagötuna og fríkirkjan í Reykjavík mynda henni hérna og stuðningsmenn séra Gunnars þúsundir undirskrifta ótvíraður stuðningur segir hér Alla voru einhverja deilur í fríkirkjunni þetta var 1988 og svo það hérna verið auglýsa bylgjuna sé hérna stöðin sem hlustað á toppnum Bjarni Ólafur Guðmundsson Daddi vinur minn þá með mitt einn af þáttunum á bylgjunni og það var verið auglýsa fólki okkar fólki sem hefur fyllt okkur í gegnum tíðina bara frábært og svo var það Þráin Bertelsson í Vitali Hann var að búa til bíómynd og eins og hann segir þá í vitalinu með pening á snúruna hálsin og Magnús í vinslu þá var hann að klára einmitt bíómyndina Magnús og þetta var svolítið svona var stundum lagt alltaf veði til þess að gera íslenska bíómyndir á þessum tíma Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt svo ekki sé nú meira sagt og svo hefur verið að segja frá nýrri bítlavinna félagsplötu sem var í vinslu og það má Svo sem segja það, þarna var að finna fullta flottum lögum á þessari bílavinnars félagsblötu. Jónas R. Jónsson hafi stjórnað held í upptökum. Og svo hefði skoðum bíóhúsin og skemmtist að hana skriðjöklandi voru einmitt að spila á þessum degi. Í Þórskaffi sé ég hérna. Við höfum verið að auglýsa það. Og þarna var tunglið að auglýsa líka. Bara að hafa gaman og gott ball. En í bíóhúnum voru myndir eins og Coming to America með Eddie Murphy. Það var gríðalega vinsæl mynd og eina vinsælli það árið og Steven Seagal í myndinni Nico Shakedown önnur mynd sem var að vera sína í Laugarás bíói og svona geti ég nú talið upp áfram og íslenska bíómyndin í bíóborginni var Foxtrot já, ég var bara að gleyma þessu 1988 en á þessum degi 1988 þá var hljómsveit frá Dublin á Írlandi að fara á toppin í fyrsta sinn í Bretlandi í fyrsta sinn og það var með þetta lag á þessum degi 1988 lagi fór síðan alla leið í þriðja sæti í Bandaríkjunum þetta að blöðurinn Rattle and Hum U2 og Desire

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mælir með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.

0: á eldofninum Grímsbæ. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
1: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Tres Locos. Bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos. Mexíkó í miðborginni.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Þau börðust fyrir frelsi.
9: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
8: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
10: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
8: Animal Farm er komin í bíó.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn Vaffer hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að samningar muni renna út í lok mánaðar en þetta gæti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Nýlota kjaraviðræðna hefst í nóvember þar sem Halla segist muni fara fram á mun stærri kröfur. Í samtali við fréttastofu segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin.
16: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur og þannig bara virka ekki samningar sem miður.
15: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Víðtæk bilun varð á ljósastörum víða á höfuborgarsvæðinu áttaleitið í gærkvöldi. Samkvæmt svörum frá veitum erum að bilun í ljósnema sem nemur birtustigið úti. Það átti að taka ljósneman úr

0: rekstri um áramótin en hann verður gerður óvirkur fyrr og verður ljósunum handstýrt þar til nýtt kerfi komið í notkun. Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi Veitna segir í samtali við Vísi að starfsmenn séu í dag að endurstilla kerfið og því megi fólk búast við því að sjá ljósastaurana blikka. Liðsmaður í breska sjóhernum hefur verið ákærður fyrir njósnir í þágu Erlends ríkis. Liðsmaðurinn heitir Teddy Young og 24 ára gamall. Hann hefur verið ákærður fyrir brot á þjóðaröryggislögum Bretlands og kemur fyrir dómara í dag. Hann var handtekinn á þriðjudag og hefur verið í gæsluvarðhaldi síðan. Young á að hafa undirbúið afbrot sem felst í því að birta verndaðar upplýsingar sem gætu gagnast ónafngreindu Erlendu ríki. Honum einnig gefið að sök að hafa aflað, afritað, skráð eða haldið eftir leyni einilegum upplýsingum í þeim tilgangi að háttsemin gagnaðist Erlendu ríki samkvæmt umfjöllum breska ríkisútvarpsins. Tákngervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, látin. Fyrir rúmum tveimur vikum var hún borin út úr leiguíbúð í Madrid þar sem hún hafði búið í, í sjö áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðuna hafði lækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boðað var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkaði, á stöðinu á húsnæðismarkaði. Frumvarpið var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fékk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Og nú rétt í þessu var tilkynnt að hver hefði fengið bókmenntaverðlaun Nobels Atli Ísleifsson fréttamaður Þúrtína?
1: Já, sænska Nobels akademían var að tilkynna rétt í þessu að kanadíski rithöfundurinn Ann Carson hljóti Nobelsverðlaunin í ár. Það sem merkilegt við þetta að hún með íslenskan ríkisborgararétt. Þannig að þetta eru stórt tíðindi.
0: Nákvæmlega, og það rétt að lesa um þetta á Vísi innan skamms.
1: Satt.
0: Takk fyrir þetta Atli. Frétti næsta á bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Takk fyrir það Bjarki, heldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum fimmtudegi, fyrir að rúlla stað í nýjan klukkutíma og meira af tónlist og jú, leikjum líka. Og það verður hérna hjá mér eftir að þá förum við að sjálfsögðu að skoða þetta með leikinn okkar aftur og bak. Ég líka vona góðum gesti á þessum klukkutíma. Helgi Björnsson kemur til mín og eftir annar leiðinni norður og verður á sem dreifmönnu vindana ef ég man þetta rétt. Í hofi á Akureyri helgina og hann lofar miklu stuði. En það klikkar aldrei. Svo að viku setna í Eldborgarsal hörpu. Gaman að hitta Helga hérna og eftir en hér Billy Joel. River of Dreams.

0: Þetta er Ásgeir og Against the Current heiti lagið og svo hérna og eftir kemur til mín Helgi Björnsson það verður bara hérna svona kannski einhvern tíma nær hálf tólf en við förum í styrlaða staðrendir og í styrlaðum staðrendum dagsins þá getum við byrjað á þessari styrlaðum staðrend Mest seldi ávöxtur í heimi í raun og veru tómatur en ef þú telur ekki tómat sem ávöxt heldur kannski bara grammeti þá eru það bananar þannig að þetta er svona tvíræð tvíræðið því hérna styrlu starrend og 8% af sölu Dunkin Donuts af sölu kleinuringja styrlu starrend og hvar haldiði að hárið vaxi hraðast styrlu starrend það í flugvél það í hálóttunum skýtum að sé alltaf með sítt hár þegar maður kemur útlanda
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
0: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
1: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Oktoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominos.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Bókaðu engasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Og þá lítum við aðeins á veðrið í höfuborginni í dag og á morgun. Já, hún var að segja þetta bara eins og þér. Það bara búið að vera rokurigning núna í nótt og í morgun og það verður aðeins áfram svo lægir síðdegis í dag. Og norrlægaði breytilátt og smá væta af og til á morgun í borginni. Hittin þrjú til níu stig.
10: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi. Opið alla laugardaga frá 10 til 3. Heitir potta.is. Fosshálsi.

0: Reykjavíku veistla Helgi Björnsson og reiðmenn Vindaná og nú eru leiðinni norður næstu helgi og ég segi bara velkomin.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Þetta nú bara, þú fer bara beint í lætin.
1: Já, já, þetta bara beint í lætin. Þetta haustið bara, byrjar hérna, byrjar menn að hrista aðeins í þessu.
0: Já.
1: Og það svolítið skemmtilegt að hérna, það búið að vera að byggja svolítið reiðmennin og ég þá, svona, var svona næstu búið að, svona bara næstu búið að afgra þá einhvern veginn þannig
0: sko. Leggja þeim bara?
1: Já, þú veist, þeir voru komin, á hús bara og farin að býta bara og svona en hérna, það alltaf vera í tíman, hvenær kemur með reiðmennina með þér og það bara virkilega gaman að rifja þessi lög upp aftur við náttúrulega þetta að koma út fyrir svona 15 árum
0: já. Við gerðum sko nokkra plötur
1: já, þetta voru fjórar plötur sko.
0: Þetta miklu meira heldur að ég fatta
1: þetta þetta var svo vinsælt sko já. Það var bara, eftirspurnin var svo gríðaleg sko og þetta við, þá var nú í þann tíð eins og menn segja, þú veist, þá voru sko ennþá sko geisladiska sal
0: já,
1: sko,
0: já,
1: og,
0: já.
1: Þeir, og hver plata seldist eins og bílfarmar eins og við segjum hérna bara 15-20 eintök sko og það var náttúrulega bara kósin tíð sko
0: og líka bara sko svo voru þið að spila mikið og ég man eftir að vera einhvern tímann með ykkur á það ekki verið þegar landsmóti var ég á Fáki fyrir
1: já, já.
0: Kannski 15 árum eða eitthvað svo leis og þá voru þið að spila þar í höllinni og jú, bara þetta var náttúrulega bara svo alvöru ball sko bara því lík veisla
1: já, já, þetta var ansi mikil veisla og við spilum ansi víða og mikið og hérna og þetta var sakalega vinsælt og það er alltaf vera ídíman svona hvenar hafa sjá reiðmenn aftur og svona og það bara gaman að því þannig að nú var tækifæri
0: já, og nú tekur það bara með því norður og nú, svo aftur suður
1: já, þannig að við förum í hofið við höfum farið þá undanfarin haust og hérna og verðum þar bara með íha
0: já, já.
1: Bara slegið í klárin og, hérna, og öll þessi íslensku lög líka þessi sem eru svo sem við þekkjum svona í þjóðasálni það er, þú veist, Rósin og Draumalandið og
0: tekur það með
1: já, og hérna allt ekki og Lindin tæru þetta og
0: Og eitthvað ráttúrulega líka úr þínum bankasjálfsat
1: því að Já, við sko reynum að
0: Minka það bara
1: Halda þessu segja, já, þetta verður bara meina og minna þessi reiðmanna katalókur sko.
0: En hvað, eins og þú segir, fjóra plötur er svo náttúrulega fórkast ekki allt efnið á plötu því að það er svona, veist, þið voruð að gera mikið efni sem þið spiluðu á böllum og svona
1: Já,
0: alls konar.
1: Já, á sínu tíma Já. Það er alls konar lög sem fljóta með og eitthvað frá mér svona.
0: Þú ert líka náttúrulega með svo marga hata sko. Það er sóloferill og það er með hljómsveitum nokkrar nokkur böndin og svo kom náttúrulega heima með Helga sjónvarpsþátturinn og þannig að það, sko, þetta, þú getur vinsa úr spilin bara hér og það sko.
1: Já, það er alveg hægt sko. Það er ekki spurning Við tókum upp sko, 550 lög held ég í sjónvarpinu á sín tíma sem er náttúrulega alls í góð heimild í sjálfu sér líka sko.
0: Já, algjörlega, herrðu sko, mér datt í hug Helgi að því að hérna, ég er nú með því hérna
1: já.
0: Og ég fekk nú bara leifið hjá umbúsmanninum að gefa tvo miða
1: já, ok
0: á sko, sjóu fyrir norðan
1: já.
0: Er það núna á laugardaginn?
1: Það er á laugardaginn
0: þannig að þú ertu bara að bruna norður á hérna eftir eða?
1: Já, nei
0: eða morgun svona?
1: Við erum að æfa ennþá núna og bara gera klárt og svo förum við norður bara á laugardagsmorgun
0: Ég var bara sko, spá ég að heyra bara í fólki fyrir norðan ég segi bara bylgjan góðan dag því þú er svo snöggur ég síman, hvað segirðu? Halló Jæja, þannig ertu
2: Já, hæ
0: Herðu, allar ekki að komast á tónleikana?
2: Jú.
0: Hvað heldur maður? Það er bara núna laugardagskvöldið, þetta var mjög óvænt, ég náði að snúa upp á hendin á umbúsmanni Helga, að gefa tvo miða úr því að hann væri hérna hjá mér í heimsók.
2: Já, það er frábært.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
2: Það er Eva Dögg Fjölusóttir.
0: Eva Dögg, ég er hérna með símanúmerið, Eva Dögg, og hérna, ég sendi þetta.
1: Eva, hvað viltu heyra?
0: Já, hvað viltu heyra af reiðmanna svona lögunum?
2: Ég veit það ekki, við erum öll góð bara
0: Já, það er alveg rétt og ég er hérna með fyrir fram að mig sko og auðvitað er náttúrulega lög eins og hérna allir þekkja hérna Ég vil fara upp í sveit til dæmis, þetta er nú svona klassik sko
1: Já,
2: já.
0: Frábært Eva, þú færi tvo miða og, og þeir verða náttúrulega bara í hofi Ég hérna, verði í símasambandi við þig og læti vita hvað þú sagði
2: já,
0: það
2: Já, frábært, þú sagði, takk. Já, bæðum
0: Fólk svo fljótt að bregða því, sko Það svo gaman, sko
1: Já, það gaman, það gaman
0: Gera góð, svona
1: Já, það skemmtilegt
0: Þetta minni mig, þetta svo fyndi, núna, þetta minni mig núna kom svona flashback þegar ég, þú varst tengt um hana leiðin út á land og þú komast með allt bandi upp í hérna, upp á Lynghals hjá mér og við vorum bara og því bara rútan beið fyrir
1: já,
0: rútan, þetta er svona feelingur sko, bara andi í öllu
1: Já, já, það var nú á þeim tíma sko, það var alltaf bara rútan fyrir
0: utan
1: sko,
0: já,
1: með hoppið upp í rútuna bara á fimmtudegi og komið bara í bæinn á sunnudegi
0: Já, já, þetta er mjög skemmtilegt Erum við langað að nefna Helgi, því að ég veit ekki hvort þú varst eitthvað búin að hugsum að nefna það, en það er sko, heima með Helga, það er að segja streymi eftir viku
1: Já, alveg rétt, já, því fyrir gott og manst þetta allt saman
0: Æ, mér langaði bara að nefna það því að það er svo mikið þakklæti í fólki að fá að geta bara verið á tónleikunum þó það komist ekki
1: já.
0: Og bara vera heima í tækinu því að ég veit að það er nú svo sem ekki hörgulla fólki Nei. Sem er að koma í,
1: já,
0: í Eldborg
1: já, já.
0: Þannig, og er já. Það allt sem hann bara inn á Vefnum þínum
1: Það verður kynnt bara núna strax bara, bara eftir helgi sko.
0: Já, ég læt fólk bara vita því líka Það er svona gott að því að ég veit að það eru margir sem að hugsa ég hefði nótt að komast en, ok, bara sé þetta heima
1: Já.
0: Heima með helga, það verður eftir, eftir rúma viku
1: Já.
0: En hof, núna lögataskvöldi
1: Hof er á lögataginn og það verður gaman að koma norðu Það er hérna Og það var, við vorum náttúrulega mikið fyrir norðan reyðmeirirnir og á hestamannamótum og spila þar á sundtíma og það er náttúrulega það má segja náttúrulega í skaga fyrir því og það er kring er þetta vakka margra þessara hestalaga sem að rötuðu á þessar hlumplötur reyðmanna vindana sko.
0: Og mikið söngfólk
1: Rýðum sveinarsen Undir blá himni blísum að snætu
0: Og þá ætla ég að ljúka þessu svona
1: Já,
0: já Er það ekki?
1: Jú, jú
0: Þetta er bara, og þetta með hljóma
1: Þetta með hljóma, já, já
0: Ég segi bara góða skemmtun og hvert fólk bara til að kíkja á tix.is og aðtökvort að sé einhver lausum miðað við vill komast að því að þetta er núna á lögataskvöldi
1: Yes
0: Helgi, bara takk fyrir komuna
1: Takk og sem við liðis, kælega
0: Gangi vel fyrir norðan og svo náttúrulega í Eldborginni viku setna og þá verður það í mögulegt að kaupa streymi Lætu okkur vita því hvað þar verður gert svona bara eftir helgina, held að það sé eina vitið

0: náttúrulega Harry Styles og Sign of the Times á bylgjunni á gaman einmitt að hitta á hann Helga hérna og rétt áður hann Ríkur Norður þeir eru að æfa allt á fullu núna og hann sagði mér svona rétt áður en að við fórum í lofti að hann var svona nánast bara nýkomin úr smá fríi þegar að bara var hent í æfingar og öll lætin og nú veist hann bara hefjast og Helgi Björnsson reið með vindana öll þessi gömlu íslensku lög þau verði í hofi á laugardagskvöldi og hérna á eftir þá möguleiki laumu út tveimur miðundu viðbótar ég var bara svo ótrúlega heppin að ná að toga út miða á giggið á Akureyri og það verður bara hérna núna svona eftir kannski 10 mínútur eða svo þá ætli ég að lauma út á hlustendur sem eru snöggir að þingin en það verður hérna rétt á eftir því kannski fylgist með ætlum að halda áfram hérna til smá stund og lagaleikurinn aftur á bak já við laumum honum bara inn hérna rétt fyrir hádegi það ekki spurning
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan Byltingin hafin og dýrin taka völdin
3: Þetta sláturhús
2: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur
4: Sjáuð allt þetta losnæti
2: Animal Farm komin í bíó
5: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær, Síðumúla 32.
9: BMW EX5. Fylgstu með BMW.
10: Prísvikunar Frábær viku tilboð á besta prísnum Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís, bara spara
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði Betra bak, leggur grunn að góðum degi
12: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag Tilboð og kynningar allt hús Opið til 22 Glerártorg fyrir góðar stundir
13: Ég veit
14: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgasal Hörpu Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir Tilvalir í jólapakkan Miðasala á tix.is
15: Gerðu meira fyrir minna Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
16: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Áttu Teslu? Mottur, skipulagshólf, örhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
19: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð Orfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum að virðingu.
22: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið nari 1100 upp á krónur.
23: Reykjavík síðdegis.
24: Í samstarfi við pennan húsgögn og löður.

Já, þá förum við í lagaleikin aftur á bak og nú höfum við aðeins minni tíma heldur en oft áður þar að segja að það styttist í fréttir og ég tek bara eitt lag þegar við erum búin að heyra lagabútin og svo förum við í síman En lagabúturinn í dag í samvinnu Metro svona Þetta búturinn Hver flytjandi og hvert lagið? Já, fyrir við síman eftir þetta Genesis og Invisible Touch og svo það mögulegu rinningsafi í lagaleiknum aftur á bakið þar rétt á eftir

0: Jæja, eigum við að heyra lagabútin aftur í leiknum okkar aftur og bak og hvaða lag þetta á ferðinni og hver flytjandinn en búturinn að þessu sinni, hann svona Já, já, þetta alveg fjóra sekúndur þannig að það alveg slatta tími sem að ég setti í þetta og 5, 6, 7, 11, 11 ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Herðu, hvað segir nú með þennan bút?
1: Ég segi nú það var gott með þennan bút
0: Já, hvað heldur þetta að sé?
1: Herðu, þetta vinna hvað Helgi Björs reyðmenn vindana
0: Það það bara svoleiðis Þetta var nú ekki flóki, heyrðu
1: Nei,
0: það alls ekki Herðu, geggja maður Hvað hérna, hvað eftir á landinu?
1: Herðu, við erum að gera þetta Hafnafjallin á Sjálfsvöðurlandi
0: Já, geggjað, herðu, ég ætla að láta að hafa þennan fjóra miða á metró
1: Geggjað
0: Það annarkvæmt fyrir fjölskylduna eða vinina bara því ráðu því hvernig hafið þetta Hvað nafnið?
1: Óskar Ragnarsson
0: Óskar Ragnarsson, ég bara Þetta býður eftir hérna hjá okkur á Sjálfsvöð 8 og bara því farið þegar ykkur hentar svo
1: Takk fyrir kjærlega
0: Takk fyrir þetta Óskar
1: Já, bæ
0: Þetta var nú ekki mikið mál fyrir hann Óskar Auðvitað þetta reiðmenn vindana og vinar kveðja Þetta mun nú hljóma hjá Helga Bæði í Hofi og í Elborg Hann rúlar þessu upp að sjálfsögðu eins og alltaf Eru þetta var skemmtilegt Vel gert hjá Óskari Þetta svo flott útgáfa Já, já, ég geti líki bara að stoppa það Þannig, við ætlum að halda áfram með tónlistin á bylgjunni Það styttist í hádegisfréttir

0: fyllir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn Spánn handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinninginn sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Johan Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudags morgun klukkan 9. Sjálfbarninstofnun HÍ. Rafmagnshitarar fyrir neysluvatn, Vatnsvirkjun, Skemmuvegi 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Lager Sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
0: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
11: Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútu í eitt.
12: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
13: Er að því að prenta út og undirrita uppsagnarsamninga kjarasamninga formaður VR segir stöðuna óbreytta frá því í gær. Rekstrarstaða framhaldsskólanna hefur aldrei verið verri, segir formaður. Rúmir 60% eru með neikvætt eigið fé. Borgarstjóri vill fækka borgarfulltrúum. Hún styður frumvarp Miðflokksins á Alþingi sem myndi leyfa fækkun niður í 15 fulltrúa. Hinn íslensk-kanadíska Ann Carson hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nobels. Carson fekk íslenskan ríkisborgararétt fyrir 4 árum. Löng bið körfuboltaunenda tekur enda í kvöldir bónusdeild Karla fer af stað á ný og 4 leikir á dagskrá. Suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu en heldur hvassara landið sem vestanvert víða rigning sem staðar talsverð úrkoma. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les. Staðan í kjaradeilunni er óbreytt og verið er að prenta út og undirrita samninga til að segja þeim upp hjá samtökum atvinnulífsins í dag. Halla Gunnarsdóttir formaði VR segir forsætisráðherra reyna að hafa að milligöngu lausn en ekkert tilboð hafi komið fram sem breyti í stöðunni. Birgir Olgjörsson.
14: Fulltrúar stéttafélagana ætla að mæta á skrifstofu samtaka atvinnulífsins á milli klukkan 2 og 3 í dag og segja upp kjarasamningum. Fresturinn til að finna lausnir rennur út klukkan 4. Halla Gunnarsdóttir var í húsnæði fagfélagana þegar fréttastofa náði tali af henni fyrir hádegi. Þar var undirbúningur uppsagnana í fullum gangi.
15: Ég er hérna í húsnæði

0: fagfélagina með félagum okkar þar og þeir eru með ansi marga samninga þannig að þeir eru að prenta út og undirrita og við erum með svolítið færri samninga þannig að þetta svona nokkurn veginn klárt hjá okkur þannig að það stað.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Þótt einhver samskipti hafa átt sér stað í morgun segir Halla þau ekki hafa skilað niðurstöðu sem kom í veg fyrir uppsagnir.
0: Það hafa verið einhver svona símtöl og svona smá þreifingar en það ekki svona formlegt sem komið á borð eða hönd og festandi sem að forðar því sem að hér að gerast því meður.
1: Spurð hvað hafi verið bóði svara Halla að ekkert tilboð hafi komið fram. En sé þó tími til stefnu og hún vil ekki útiloka laust finnist áður en fresturinn rennur út. Forsætisráðherra hefur reynt að miðla málum að sögn Höllu. Fjóri tímar sé til stefnu og ekki öll von úti þó svo útlitið sé dögt.
0: Ríkisstjórnin og sérstaklega forsætisráðherra hefur náttúrulega verið að reyna að hafa milligöngu og reyna að koma á svona Lausna við erum nálgun, við kunum vel að meta það. Staðan í sko samningum okkar við samtök atvinnulífsins er ennþá óbreytt.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Ekki náðist í forsvarsmenn samtaka atvinnulífsins.
2: Rekstrarstaða framhaldsskólana hefur sjaldan verið jafn slæm og hún í dag, segir formaður félags framhaldsskólakennara. Í gær hélt kennarasamband Íslands blaðamannafundar sem stefnumótun félagsins var kynnt og áherslur næstu ára. Skólakerfi verði ekki byggt með skyndilausnum frá einu kjörtímabili til annars og því mikilvægt að sambandið sé með skýrmarkmið og stöðuga eftirfylgni. Á fundunum var slæm rekstrarstaða framhaldsskóla landsins rætt. Rúm 80% skóla eru með rekstrarhalla og 63% þeirra með neikvæðan höfuðstól, samanborið við 15% árið 2019. Guðjón Hreinn Hauksson formaði félags framhaldsskólakennara segir skólana verstadda en þeir hafa nokkuð tíma verið.
3: Við erum næstum að kæfa framhaldsskólastigið og þetta það stig þar sem að fólk að taka út hvað mestan þroska að dýfka þekkingu sína og persónulegan þroska til að koma út í samfélagið og inn í háskóla, inn á starfsvettvang sem fullbúnir einstaklingar en við erum að kæfa þetta stig og mér líst ekkert á þessu stöðu.
2: Breytingar á einkunnakerfi grunnskóla gætu haft neikvæð áhrif á framhaldsskólastigið.
3: Ef þessi aðgerð sem á sér stað núna ef hún fer á þann veg að fólk fer að raða illa inn í framhaldsskóluna inn á hæfnistíðin að þá getur það komið mjög illa út fyrir þennan árgang sem að koma inn á næsta hausti þannig að þetta getur orðið mjög erfitt og ég ætla bara rétt að vona að þetta verði vel unnið og svona viða mikil breyting hann að þarf að vinna vel
2: sagði Guðjón Hreinn Hauksson formaður félags framhaldsskólakennara Fækka ætti borgarfulltrúum í Reykjavík að mati borgarstjóra sem segir fjölgun þeirra úr 15 í 23 ekki hafa bætt málefni borgarinnar. Borgarstjórn fái að ákveða fjöldan sjálf og telur hún að fækkun myndi veita fulltrúunum sterkara umboð frá kjósendum. Birgir Olgeirsson.
1: Borgarstjórn samþykkti á þriðjudag að skora á Alþingi að afnema tengingu íbúafjölda við fjölda sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarfélögin fengi þá að velja fjöldan sjálf frá 5 upp í 31 til að hann fekk 15 atkvæði gegn 3, samfylkingin satt hjá. Borgarfulltrúum var fjölgað úr 15 í 23 árið 2018 og það skoðun borgarstjóra að borgarfulltrúarnir séu of margir.
4: Já, það eru þetta heilmikill kostnaður sem fylgir því að hafa svo marga borgarfulltrúa fyrir það fyrsta og ég get ekki séð að málefni borgarinnar hafi einhvern veginn batnað við það að fulltrúunum hafi fjölgað.
1: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Sparnaðurinn við að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 gæti numið að minnstakosti 125 milljónu krónu á ári og Hildur segir 15 manna borgarstjórn hafa reynst vel á sínum tíma. Frumvarp Sigríðar Andersen sem nú liggur fyrir Alþingi myndi heimila Reykjavík að hafa 15 til 23 borgarfulltrúa. Hildur segir þá breytingu geta dugað og kallar hana framför. Áherslan sé á að sveitarfélög fái sjálf að ráða fjöldunum. Í bókunum samfylkingarinnar vinstrisins og sósjálista við afgreiðslu tillögunar varað við áhrifum fækkunar á lýðræðið. Hildur spurð hvort minni framboð ætti þá erfiðara við að koma fólki að. Hildur segist eins og ekki vita hvort fækkun kæmi stórum eða litlum flokkum sérstaklega vel.
4: Það eru þetta mjög lágt þröskuldur í dag til að komast inn í borgarstjórn, mun lægri heldur en að komast inn á Alþingi og mér finnst alveg eðlilegt að menn hafi nokkuð sterkt umboð þegar þeir taka sæti í borgarstjórn. Þannig að ég veit ekki hvort þetta myndi koma sérstaklega vel fyrir stóru flokkana eða litlu flokkana eða hvernig það er. Þetta myndi allavega leiða til þess að borgarfulltrúar sem taka sæti í borgarstjórn þeir væru með sterkara umboð en þeir þurfa í dag.
1: Segir Hildur Björnsdóttir.
2: Bryndís Haraldsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, leggur til að reglum fæðingar og foreldraorlof verði breytt og komið í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmu millibili séu lækkaðar vegna þess. Hún vonast eftir góðu samstarfi á þingi vegna málsins. Lovísa Arnarsdóttir.
5: Í frumvarpinu lagt til að lögfest verði sérstök regla sem á þá að gilda þegar skammt á milli fæðinga barna. Reglan á að tryggja að greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vegna fyrri tímabila hafi ekki áhrif á greiðslur vegna barna sem síðar koma. Það þegar skammt á milli fæðinga.
6: Það auðvitað fólk búið að vera að tjá sig mjög mikið fæðingarorlof. Ég svo glöð og ána að sjá að þetta unga fólk hérna fara að skrifa greinar og byrta hjá ykkur á Vísi og annars staðar þar sem að þau eru að kvarta yfir því að þeim finnist ykkur neginn eins og reglu fæðingarorlof sjóð þurfi að stýra því hvenær þau eignast börn.
5: Segir Bryndís en rætt var við hana í bítinu á bylginu í morgun. Að hennar mati eigi fólk að geta stýrt sínum barneignum án þess að greiðslur sé skertar, en greiðslur miða í dag almennt við að 80% af meðallaunum á 12 mánuða tímabili sem líkur 6 mánuðum fyrir fæðingu. Sé stutt á milli barna miði greiðslur því við skerta greiðslu í orlofi.
6: Þegar það sé verið að horfa til greiðsluna sem að þú fækst út fæðingarorlofssjónum þegar þú varst í fæðingarorlofni fyrir að bann.
5: Bryndís segir þetta heftandi. Réttur foreldra hafi verið verulega aukinn síðustu ár en það þurfi að bregðast við þessu líka. Bryndís bjart sína náðu sig gegn og bendir á að svipu tillega sé á þingi frá fulltrúum í stjórnarmeirihluta að ráðherra verið gert að breyta þessu.
7: Og ég vil bara hvetja þingheim til að sameinast þetta. Já. Og vegna þess að verið líka með kjarasamninga opna og það nú alls konar mál svona sem að þingi kemur að þá þetta eitt af því. Þetta væri til að bæta hag ungs barnafólks.
5: Segir Bryndís Haraldsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins.
2: Klukkan 11 í morgun tilkynnti sænska akademían hver hefði hlotið bókmenntaverðlaun Nobels í þetta árið.
8: Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
2: Þarna heyrðu við þegar Anne Carson var kynnt sem nýjasti Nóbelsverðluna hafinn fyrir djart og frumlegt höfundaverk sem í leikandi samtali við klassíska hefð hefur skapað ný form fyrir samtíma bókmenntir. Carson þó ekki eingöngu kanadísk, líkt og sagt var þarna, því hún með íslenskan ríkisborgararétt. Carson kom fyrst til Íslands árið 2008 þegar hún dvaldi í listamannatölu á vatnasafninu í Stykkishólmi og heillaðist þá af landinu. Hún hefur verið með annan fótinn á Íslandi síðan þá, býr hluta ársins á heimili sínu í Vesturbænum. Og fengu hún og maður hennar, rithöfundurinn Robert Curry, íslenskan ríkisborgararétt. 2022. Þá hlaut Carson Vigdísarverðlaunin árið 2023 fyrir að hafa brotið blað með störfum sínum í þágu tungumála, menningar og þýðingastarfs. Og úr menningunni yfir í íþróttirnar hingaði Valur Páll mættur Valur. Það hátíðardagur í dag fyrir svona þá sem að fylgjast með körfuboltanum.
9: Já, langri bið eftir því að bónusdeild karla fari aftur af stað líkur. Þennan ágæta fimmtu dag, fjóri leikir á dagskrá í dag og meðal liða sem er í eldlínni eiginlega bara, hvað maður að segja, Altanes 2.0, glænýtt liða stórum hluta, vel verið ílagt í sumar fyrir komandi tímabil og liðinu spáð deildameistara titli víðast hvar. Það er líka nýr þjálfari og það vakti nú athygli þegar Baldur Þór Ragnarsson tók við liðinu hætti með grönnunum í stjórnunni til þess að taka við Altanesi. Ég ræddi svona aðeins við hann væntingarna til komandi tímabils.
10: Spá bara spá, sko, þú veist, þegar það var bara þjálfaði fyrra og manni getur svona hvar mér var spáð eða mínu liði var spáð, sko. Þú veist, þetta stemning skiluru og hérna mikið rætt þegar það moment í gangi og hérna þetta er bara staðfesting á því að hérna það var fleiri trú á því að við séum að gera góða hluti heldur en bara við sjálfs.
9: Aukin pressa sem fylgir líka?
10: Alltaf pressa. Ég bara man ekki eftir ég hafi ekki verið pressa. Ég meina, þú veist, þegar ég tek við ungur þólusöp, þú veist, þá ertu bara, þá engin trú að þér, annarkvort nærðu árangri eða þú ert búin í þessum bransa og svo ferðu á krókin í superpressu og annarkvort gerist eitthvað eða þú ert búin á því skilur og svo kemur með heim úr Þýskalandi í superliði stjörnunni og það pressa og núna ertu með gott lið á Altanesi og það pressa, sko, þetta bara ekkert nýtt fyrir mér, sko, þú veist, það bara pressa ef þú ert þjálfari að ná árangri og hérna það er bara partur af, af starfinu sko.
9: Já, þetta er Baldur, hann alveg því kunnur að takast á við pressu. Eins og ég nefndi á hann, það eru fjórir leikir í kvöld, Álftanesi sem það taka móti Hetti út á Nesi. Fyrsti leikur hjá Sindra í efstu deild, Íeringar verði heimsókn á Höfn. Valur mætir Stjörnunni í áhöfunuleik á Hlíðarenda og Ármann tekur móti Keflavík í Laugardalnum. Allir þessi fjórir leikir klukkan kortir yfir sjö og náttúrulega hægt að sjá á alla og rásum sínar sport og svo er náttúrulega skiptiborð á sínu stað þar sem er hægt að fylgjast með öllum fjórum leikjunum samtímis, það er klukkan rúmlega sjö í kvöld.
2: Svo er tíðandi að forseta kosningum FIFA og Gianni Infantino komin með mótframbjóðanda.
9: Já, það er svona aldrei búið að vera að bíða eftir því að, að einhver stígi fram. Ramón Vega heitir hann, hann er 55 ára svisslendingur eins og Infantino, spilaði með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á 10. áratugnum og líka leikið í Cagliari í ítölsku úrvalsdeildinni Celtic Skotlandi. Hann íhugaði framboð 2015 þegar Infantino tók við eftir að Sepp Blatter hafði sagt af sér, en hann hefur ekkit verið að vinna í fótboltanum, hann er raunir bara verið svona klassískur business maður. Eftir að ferlinum lauk sendi 11 blaðsýna bunka til fjölmjöla í gær ekkur 3800 orð þar sem hann lýsti þessu yfir og bara hvað margt mætti betur fara hjá FIFA.
2: Á hann eitthvað sjans í samt Infantino, hvernig er eins og með samböndin er Ísland, hvernig er afstæða Íslands í þessu KSI?
9: KSI hefur bara tekið sömu línu og UEFA sem að er að standa gegn Infantino og það var náttúrulega allt vitlaust þarna þegar hann tilkynni þessa hugmyndir um einkavæðingu og að koma einka fjárfestum að eignum FIFA þar á meðal heimsmeistara mótinu. Staðan hefur aldrei breyst síðan að allt varð vitlaust þarna fyrir nokkrum mánuðum síðan og meðal annars bara í gæra þá hérna forseti asíska knattspyrnusambandsins var aldrei svona að taka skref aftur í átt að Infantino. Gagnrýnin hefur farið minnkandi, Infantino hefur talað meira á þeirri línu að hann sé opinn fyrir einhverjum breytingum og virðist vera sem að menn ætli þá bara að reyna að afgreiða breytingar sjálfur í staðinn fyrir einmitt þetta sem að UEFA lagði til að það þyrfti utanakomandi aðeila, þriðja aðeila til þess að taka stjórnarhætti þannig gegn. Vega tikkar alveg í einhver box, hann er eins og ég segi búin að vera bara businessmaður, hann talar eitthvað sex tungumál, hann er búin að spila háu stigi og eitthvað svona, en það duga bara rosalega skammt í þessum hálf eitraða fótbolta heimi stjórnmáluna. Ég held að hann hafi getað eitt 20 árum innan UEFA og samt ekki verið nógu sterkur kandidat til þess að vinna. Hann gæti verið jafn frægur og David Beckham en samt ekki verið nógu sterkur kandidat heldur vegna þess að Infantino er bara á inni greiða mjög víða í þessu greiða fyrir greiða hérna umhverfi, þannig að ég held að vega eigi lítinn sens í sitjandi forseta.
2: Akkurat, takk fyrir þetta Valur Páll, ferum okkur yfir í veðri það er suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu en heldur hvassara umlandi suðvestanvert víðarigning sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi, lægir suðvestanland seinnipartin og dregur úr vætu á höfuborgarsvæðinu er suðaustan 10-18 metrar með morgninum og rigning með köflum en lægir síðdegis norðurlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og smá væta af og til á morgun hitti 5-9 stig og á öllu landinu næstu daga er það hægviðri og dálitlir skúrir á víð og dreif á laugardag en útlit er fyrir allkvassa eða kvassa suðaustan og sunnanátt með vætu sem er veðri en úrkomi minna á norðausturlandi líkur á róleg hitta veðri um miðja næstu viku en fremur svalt. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Unnið er að því að prenta út og undirrita uppsagnarsamninga kjarasamninga formaður Vaffer segir stöðuna óbreytta frá því í gær. Rekstrastaða framhaldsskólana hefur aldrei verið verri, segir formaður, rúm 60% eru með neikvæðan höfuðstól. Borgarstjóri vill fækka borgarfulltrúum. Hún styður frumvarp Miðflokksins á Alþingi sem myndi leyfa fækkun niður í 15 fulltrúa. Hinn íslensk kanadíska Ann Carson hlaut í dag bókmyndavælu Nobels. Carson fekk íslenska ríkisborgararétt fyrir 4 árum. Löng bið körfuboltaunenda tekur enda í kvöld er bónustilt Karla fyrir af stað á ný og 4 leikir á dagskrá. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
11: Takk fyrir þetta fyrir að stofa að koma í sæli og komum svo með ykkur í hádeginu á þessu fimmtudegi þurfum að bara keyra á staðin í nýja tónlistar klukkutíma og óþarfa fróðleikirna á eftir líka Ætlum að fara beint yfir í kvikmyndatónlist eftir smástund og þá kemur lag sem að fór á toppin víða heim og var líka að finna í mynd sem var gríðarlega vinsæl. Æjá, við heyrum hérna á eftir í Berlín en ég ætla að byrja að hátíð á Move On.

0: 1986 fáum sumarið Berlín úr bíómyndinni Top Gun og Take My Breath Away, lag sem fór á toppin víða heim og því 40 ára þessa myndir eins og svo sem bylgjann og talandi það að á morgun raun og verið ammælisdagur stöðar 2 því að 9. oktober 86 fór stöð 2 í loftið Herðu rétt aðeins að svona áhugaverðum hvernig orð breyta stundum til dæmis drikkurinn Coca-Cola Classic hét bara einhvern tímann Coca-Cola en svo komum við nýja bræðtegundur og allt þetta og þeir eru nú bættu við þessu Classic 1985 eða venjulegt kók og eitthvað svona en við getum líka að tekja annað hérna áður fyrr þöglar bíómyndir voru bara kallað bíómyndir alveg þar til að tali kom til sögunar upp úr 1920 eða svona seinni hluta þess áratugar þá voru það þöglarmyndir og talmyndir svona breytist þetta og ég bara þegar ég var unglingur þá var nú til dæmis plata bara plata eða hljómplata og svo þegar að geisladiskur eru koma þá breytist þetta eiginlega í vínilplötu þá fórum við öll að tala vínilplötu og erum gerum það en þann dag í dag og óramagnaðu gítar það að segja bara svona kassagítar hann bara gekk undir því nafni alveg fram undir 1930 og eitthvað þegar að kom loksins ramaskítar þannig að þetta ótrúlegt hvernig orðin breytast í svona með tímanum og í tímans rás við ætlum að halda áfram eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í

0: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
5: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
6: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
13: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
14: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportvörur.
17: Hátíðar humar. Humarsalan.is Jóhann Rockström, einn áhrifamesti, loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudagsmorgun klukkan 9. Sjálfubarni stofnun HÍ. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Og þá hendum við okkur yfir í þetta
1: Þarfa og þarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér samt
3: Við segjum þér samt og þarfa fróðleik Og eitthvað byrja á og þarfa fróðleik Sem að kemur alla leið frá smyglurum Sem að tengjast lögreglunni Hefur ekki bara að segja það En málavextir eru þeir að lögreglan í Tyrklandi stöðaði bíl á landamærunum og vildi fá að leita í honum. Það hélt nú ekki bílstjórinn og sagðist nú bara að vera að flytja bíflugur. Já, já, allt í lagi með það en þeir sögust vilja fá að kíkja inn í bílinn og fá einhvern veginn áðan og svona svolítið magnaðan hátt að losa nokkrar bíflugur sem að urðu svolítið í kringum bílinn. Og fyrir vikið, þá komst lögreglan eiginlega ekki að því að skoða farminn og honum var sleppt og látinn fara. Já, hann allavega með hugmyndaflugið í lagi þessi smyglari, það alveg á hreinu. Herðu og svo annar óþarfa fróðleikur, það svona með þessa þjófa og ímislegt sem svona frekar skrítið, en aftur á móti í Argentínu. Þar var maður einn, allavega einhver einstaklingur. Með grímu og réðst inn á heimili, rændi öllum verðmætum frá þessum aðila. Við erum að tala skartgripi og peninga og úr og þarframöndu götunum. En að gerðist þó í öllum hamagangnum að þjónu lág svo mikið á að þjófur misti út úr sér annan tangóminn á leiðin út. Þetta var í Argentínu og... Það var það eina sem að heimilisegandinn hélt eftir þegar að þjófurum var farin á baka brott og afhendi þetta sjálfsögðu lögreglunni. Haldið ekki að lögreglan hafi fundið þennan einstakling vegna þess að kona ein tilkynnti að maðurinn hennar hefði týnt tangómnum í efri góm. Og þar með var búið að leysa þetta mál á einu bretti, hugsa ykkur.
4: Hér eitt

0: Og hvað gera fjöllin? Við ætlum að halda áfram eftir smá stund og skilja þessa spurningu bara eftir Hvað gera fjöllin?
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparin sem fagnanum þessa mundir 26 ára ámæli. Staðurinn tekur á mótið þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt, handan við hornið. Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun. Fagmennska í fókus.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is
6: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifinni og hýstland.is
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Íslensk veistla og þér boðið Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar fyrsta til 18. Október Krónan
10: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
11: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
12: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
13: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
16: Læruðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
17: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
18: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
19: Þetta Bylgjan.
1: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjunlega að vera.
1: Fyrir ekki sitja að spila.
11: Fyrir ekki...
1: Sko,
11: ég finnst þetta bara, þetta er tiltölulega...
0: Ætti alvörin að senda á
11: landsfjálfara. Það er alltaf eitthvað svona jöfis
15: ég kallar alveg töflu fund til mín og þá tekna þetta mjög auðveldlega upp.
11: Akkur skora orri gæðna á færinu. Ég veit ekki, hvað, veistu hvað...
15: Sko, ég fórviti og ég að læra og ég búin að ná þessu.
1: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody. Og svo það aðeins hérna að heimsmeta bók Guinness nema hvað við verðum að taka hana með í dag það vantar svolítið í fréttir af því í vikunni og í heimsmeta bók Guinness var að komast nýr einstaklingur með stærsta grasker í sögunni og þetta kappi, þetta birtist á vef BBC þetta kappi sem að býr í Hampshire, Englandi og ja Hann má segja að hann hafi slegið eigið heimsmet vegna þess að hann átti þetta heimsmet fyrir en nú hann með enn stærra grasker sem að telur í kílóum talið 1295 kíló og ég sá mynd af kappanum og ég get allan að sagt ykkur það að hann getur verið bara virkilega stoltur af þessu öllu saman því að grasker næstu í starri en hann 1295 kíló stærsta í heimi

0: og ætlum að ljúka þessu svona í dag ég ætla að brosa Ernar Hönd ykkur við eitt smástund og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur ég segi takk fyrir samfylgdina hittumst í fyrramálið klukkan tíu
1: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevennir.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: meira til á hms.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við

0: vel á móti þér. Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
7: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is
8: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Jú, komið sæla blessuð. Það Arnar Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum vætu sama fimmtudegi. Þetta bylgjan. Já, það ekki annað hægt að segja en að veðrið í dag sé afar vekjandi og við þurfum nú bara að reyna að nota alla okkar krafta til þess að láta það ekki fara í okkar fínustu, ekki satt. En í dag 8. oktober, dagur númer 281 á árinu, það eru 84 dagar eftir af árinu 2026 og 50 dagur þar að auki helgin svona rétt handa við hotnið. Við ætlum að reyna að njóta þeins eins vel og við getum að vera saman til klukkan 4 í dag með flottri tónlist og meira til. Afmælisrattir, já pakkin í gær var reyndar alveg sturlaður. Það eiginlega ekki hægt að toppa þetta. Friðrik Dór, Skafti Ólafs, Raka Gísla, Dr. Gunni, Eiríkur Stefensen. Svo erum við að tala þarna John Cougar Mellencamp. Kevin Godley úr 10cc, Sam Brown, Tony Braxton, Radiohead, söngvarinn Tom York, Lewis Capaldi og ég veit ekki hvað var. Ég bara átti ekki orð þegar fór yfir þetta í gær. Hverju verða í dag? Kemur í ljós, sér áruna klukkan slær fjögur. En númer 1 og 3 þá var það tónlistin okkar skemmtilega. Og við ætlum bara að fara hér á smá, já, smá vegminningana með Spin Doctors. Two Princes mitt upphafslag í dag.

0: Sara Larsson afþakkaði það að vera nýliði ársins á velunaháttíð núna fyrir skömmu. Henni fannst alveg fáranlegt, búin að vera lengi í bransanum og var bara svona að koma svolítið aftur. Hún sagði bara nei takk, við finnst það bara ekki viðeigandi. Algjör töfari kemur frá Svíþjóð og þetta er lagið hennar Lush Life. Já, minn kæru, eruð ekki örugglega búin að drífa ykkur inn á bylgjan.is. Þar er allt að gerast og það sem að kannski helst... Já, helst byrja í fréttum er það að það styttist náttúrulega að við ferum að gefa hér 100.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Þannig að ég held að sé ekki seinna vænin að drífa sig inn og skrá sig til leiks. Við erum þessar myndir að gefa 20.000 króna gjafabréf sem er auðvitað frábær vinningur og hægt að gera ýmislegt við það. En svo það stóri vinningurinn. 100.000 krónur. 100.000 krónur, ég bara á þessu sko. Vá, hvað verið gaman að fá að vera hrókur allsfagnaðar og bjóða með þessir á tapasparinn. Já, krakkar, ég býði í óvissu ferð og það er sangría með. Ó já, eina sem þú þarft að gera er að fara á bylgjan.is og skrá þig undir þessa færslu veitingastaður vikunars.
1: Þetta er bylgjan. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Stöð 2. Komið þið sæl.
3: Sæl og bestu.
4: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Bestu lögbylgjunar í 40 ár.
11: Gerir eitt alveg ekta.
12: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

okkur í bjart sína oktober 2026 og við erum komin að degi númer 8. 8. oktober í dag og þá ætlum við að deila mikilvægu markmiði með einhverjum sem við treystum. Já, það markmiðasetningin og við höfum nú svolítið rætt hana að þegar þú ert með eitthvað stórt markmið að muna að búta niður í minni verkefni. Það svo gríðarlega mikilvægt af því annars í svona fæstum tilvikum einhvern veginn náum við að klára það nema við bara bútum niður lítil markmið í stóra en í dag kannski aðalmálið að deila markmiðinu sínu að því leiðum við segjum hlutina upp átt þá svona líklega að maður fari af stað og já, húri sér svona í gang og ég held líka sko þegar það kemst úr haustnum þá verður það raunverulegra Nú já, deilum mikilvægu markmið og hvaða lag? Jú, það eina sanna hvatningarlag sem að fara að fljóta hér með í dag. Já, boðskapurinn hér, missa ekki sjónar á upprunlegu markmiðunum. Það glampi tígristýrsins, halda hungrinu og ástríðinni lifandi. Já, þetta segir gervigreindinum Eye of the Tiger. Þetta að sjálfsögðu lagið sem að Rocky 3 skartaði aða lagið 1982. Og svolítið gaman að segja frá því smá auka upplýsingar að Sylvester Stallone, leikstjórinn og náttúrulega aðal stjarnamyndarinn Nar, hann ætlaði sérst að fá að nota Another One Bites the Dust með Queen, en Queen voru ekki til í það, þannig að þá bara var það Eye of the Tiger sem að varð fyrir valinu, enda þrjú svo gott lag. Syngdu með!

0: bræðurnir hér með okkur, Taylor Sack og Isaac Hanson bræður. Þessi hljómsveit var stofnuð 1992 og þarna slóði rækilega í gegn 97 með Mbapp. Þetta er svona, eitt kannski af tveimur svona sem komið eitthvað áfram held ég, en þetta er svona klálega þeirra allra stærsti smellur. Heyrið mig! Ég átti nú alveg eftir að fara yfir með ykkur hvað ég ætla að vera gjafmild við ykkur í dag. Það er svona eitt og annað sem ég get boðið hérna upp á. Ég á eftir að gefa hér á eftir miða í Smára bíó, opna miða. Þetta verið bara einn aðili sem að færa að njóta góðs að því hjá mér. Tvo miða á Animal Farm bíó miða og já, svo ætla ég nú að gefa hérna líka á eftir. Heilsuveru vikunar, það er natra kér, gjafapakki. Og 10.000 krónur í H-verslun, gjafabréf, þar er hægt að finna ýmislegt, geti kikt hann á hverslun.is. Nú og já, svo jafnvel er ég að spája bregð undir mig betri fætinum og bjóða jafnvel á Júle Venner, MC Gauta. Hvernig á ég að gera það? Er ekki bara gaman að hafa það þannig að ef ég spila MC Gauta þá megið ringja inn, minnst alltaf svolítið gaman að því, haldi ykkur aðeins á tánum. En það eru tveir miðar á tónleikana 20. og 8. desember klukkan 19.30. Þannig að verið á tánum mín kæru ef þið heyrið MC Gauta syngja fyrir ykkur. Þá bara endilega bjalla inn. Þetta er Bylgja.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Kæru byggingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri

afmælisröddum gærdagsins Friðrik Dór og ég myndist nú á það hér í upphafi þáttar og eins í gær að við mistuðu afmælisröddunum þetta var alveg ótrúlegt að fylgjast með hversu margir fögnuðu afmæli 7. oktober allar þessar stóru rættir þetta var stóru afmælisbar dagsins Ragnhildur Gísladóttir 70 í gær, Dr. Gunni átti afmæli Friðrik Dór, Eiríkur Stefánsson í hundi óskilum, Skafti Ólafs Það allt á floti allstaðar og svo var það Erlenda deildin, það var Louis Capaldi í Radiohead, Tony Braxton, Sam Brown, John Cougar Mellencamp, Kevin Godley úr 10cc, Charlotte Perrelli mun eftir henni, Take Me To Your Heaven, sigraði Selmu naumlega í Eurovision, Louis Capaldi átti líka amali, það var ég búin að segja Tom York, jú, örglega, en allavegna. Svolítið gaman að því og við förum í afmælisrættirnar hér áður en að klukkan slær fjögur jafnvel bara næsta klukkutíma ef að vel gengur að klára undirbúa pakkan en rifjaðist upp fyrir mér að fyrir ári síðan þá bárust fréttir þá var sem sagt þá var það systir Dolly Parton sem heiti Frida ein af 11 sískinum Dolly sem að birti færslu á Facebook þar sem hún bað fólk að biðja fyrir systur sinni, Dolly Parton af því að hún hafði ekki verið hress upp á síðkastið og fólk auðvitað varð hrætt og hélt að já, hún væri bara að fara að kveðja og þá einmitt kom Dolly fram á sjónarsvið og sagði bara heyriði mig, ekkert svona allt í lagi með mig þetta var 2009. september það allt í lagi með mig og hérna Þetta bara svona og svo, eins og segi, svo rak hver fæstlan aðra af því að já, fólk var með áhyggjur af því að systirinn að greinlega opnaði á eitthvað sem hann átti ekki að gera en svo svo magnaði mitt þegar maður horfir á tímalínuna þá sko þetta þarna þetta 8. oktober þar sem að Dolly Parton stígur svo aftur fram og segir bara heyrðu, hættið nú, ekki hafa neinar áhyggjur af mér bara ég ekki að deyja það bara þannig ég bara að glíma við veikindi þetta ekki nema einhverju nýrnasteinar og ég jafna mig og svo hvað, núna ári síðar þá hefur hún kvatt hennan heim og það var núna bara í ágúst loka ágúst mánaðar þannig að greinlega var systirinn eitthvað að fara með einhver trúnaðamál þarna í á samfélagsmiðluna sem hún átti ekki að gera en blessu sem minning Dolly Parton og mér langaði bara minnast hennar hér í kjölfarið með einu gömlu góðu þetta nú algjör klassik Dolly Parton, ó, þú ert örglega einhverstaðar hlæjandi á himnum

0: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fyrir stjórnardag hjá ríkinu er nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það auðvitað mikilvægt að vera í félagi sem stendur vörð þau sjónarmið.
2: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
3: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni og hér verður áhersla á kjaramálunum og nýjustu stöðunni þar en Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer og Jakob Tryggvason formaði rafiðnaðarsambandsins eru nú sest niður og fund með Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Jóni Ólafi Halldórssyni formanni SA til þess að freista þess að bjarga kjarasamningum og ögur stundu Klukkan 1 gengu þau Halla og Jakob á fund Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í ráðherrabústanum og voru þar í hálfa klukkustund. Halla ræddi við fjölmiðla að loknum fundi sem hún sagði hafa verið mjög góðan. Forsætisráðherra hefði góðan skilning á málum launamanna, beitt sér fyrir lausnmálsins og reynt að höggva á hnútin í kjaradeilunni við samtök atvinnulífsins.
10: Hún búin að tegja sig eins langt að hún getur. Nú næsta skref að fara upp til samtök atvinnulífsins og hérna eiga orð við þau.
11: Hvað kom fram á fundinum?
10: Það hérna, það ekki eitthvað sem við getum tjáð okkur akkur þessu sakir standa, en það hafa verið ákveðin svona atrið á borðinu sem að var við að útfara og bæta þess í.
12: Það eru samningum ekki sagt upp í dag?
10: Já, það veltu núna samtökum atriðlýsins. Núna ætlum við beint þangað að reyna að taka loka samtal. Við erum með kjarasamninga uppsagninnar í hérna, skottinu. Það búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum á hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í Vaffer. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru samtökum.
11: Alltaf hvað þarf að koma fram með samtökum atvinnulífsins svo að það geti orðið til samninga?
10: En þeir þurfa eitthvað að mæta okkur. Við höfum teygt okkur mjög langt. Nú þurfa að teygja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
9: Sagði formaðurinn formaði Vaffer eftir fundin með forsætisráðherra og svo hélt hersingin upp í húsnæði samtaka atvinnulífsins og eins og fyrr segir eru þau sest nú á fund þar. Nú framkvæmdastjóri SA sagði fyrir þann fund að í ljós verða koma hvað fram hafi komið á fundi forsætisráðherra áður en hann segir eitthvað meira.
11: Alla segir að það sé bara ekkert að koma frá ykkur, hvernig stendur á því?
13: Það bara ekki rétt og það sé að hafa allir séð það. Það eru fjölmörg fyrirtæki að hafa stigið fram og sagst alltaf að frista verðlag og taka þáttu því að halda aftur af verðbólguþróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sömuleiðis höfum við náð niðurstöðu með mjög stóran hluta vinnumarkaðarins sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við Vaffer þegar að menn ná ekki saman þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman
11: Er mögulegt fyrir Vaffer að fá meira heldur en restin af vinnumarkaðnum hefur samþykkt nú þegar?
13: Það gengur almennt ekki þannig fyrir sig
14: En eitthvað nýtt sem þið getið komið með borðinu hérna á lokar meðlunum?
13: Þetta góð spurning hjá þér. Ég get ekki svarað núna

0: Þannig að ég að fara að fund.
1: Sagði Bjarni Benediktsson, nú ekki liggur fyrir hversu langur fundurinn verður en frestur til að segja upp samningum rennur formlega út klukkan fjögur. Nú en frétt að vera næstaðar á bylgjunni klukkan þrjú þangað tilfinniði alltaf helsta í fréttum og allt kjaramálin í sérstakri vakt og vef okkar vísi.
2: Til að fylgjast vel með á vísi, takk fyrir þetta Telma Tómasson, ég Arnarsson og áfram höldum við að fylgjast að til klukkan fjögur. Þetta Og þá ætla ég bara að vinda mér í óskalag, sérstakt óskalag hér fyrir hann Þorgeirvin minn sem staddur fyrir norðan, var að keyra út og ja, fréttir, það var bara að snjóa hér í Svarfaðardal hér fyrir í dag, þannig að snjórinn á leiðinni, mín kæru. Og talandum að vera á leiðinni, þá það mitt næsta lag, Brunaliðið og Pálmi Gunnars hér fremstur í flokki.

0: Ég get sagt okkur það að þetta var nú aldeilis fallegt augnablik að hlusta á Herbert Guðmundsson syngja skrifað í skýin og horfa út gluggann á Suðurlandsbrautinni á regnbogann. Það heill regnbogi hér sem ég horfi á út gluggann minn. Allmáttu og þetta fallegt. Já, gleði gefi mikill Herbert Guðmundsson. Gaman að segja frá því að ég sá einmitt inn á Vísi að Herbert Guðmundsson fékk í byrjun árs óvæntan tölvupóst frá Arnari Jóhanni Ragnarssyni sem að taldi Herbert vera föður sinn og kom svo í ljós að það nú bara alveg rétt búast að fyrsta faðernið og feðgarnir síðan þá verið að kynnast áttunda barn Herberts þar að það sjöunda sem blóðtengt honum þannig að þetta skemmtilegt bara fallegt að eignast dreng ha. Þetta, lífi getur komið manni svo sannarlega ofnarskjöld og óvart ofta tíðum En mæli með því að þið horfðu út gluggann ykkar og sjáu hvort þið sjáu þennan fallega regnboga ef þið eru stödd á höfuðborgarsvæðinu einhvers staðar í Laugardalnum eða þar í kring ofboðslega mikil fegurð Svo ætlum við að líta bara til við og svo sjá eins hvernig við erum hjá okkur Þetta
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reykskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Þú ætlir að vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar tekja í þessum hennar?
5: Ekki missa af heimsókn.
7: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósettið hans minn.
5: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Já, blessaður.
15: Blessaður og sæll. Hvað segir þá, vinur?
14: Ég sé að sko.
15: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna. Látt ekki svona drengur.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
16: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Lítum á landið okkar og veðurhorfurnar. Suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða rigning sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi. Lægir suðvestanland seinni partinn og dregur úr vætu. Breytileg átt 3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreifi. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu norðvestan til og rigning hiti 4-11 stig og mildast suðaustanlands.
18: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is

0: Góðan og blessaðan daginn, Bylgjan.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir þú gott í dag?
1: Mjög gott.
0: Þú varst alveg á tánu með þetta.
1: Já, ég liggur ekki sófa í rigningunni og bara bíða eftir að kæmi lag með honum.
0: Ó, þetta nú alveg geggja lagmaður. Þau eru nú mörg flott með honum MC Gauta, sko.
1: Alveg geggja þær.
0: Já, hefur þú farið á júlivennir?
1: Nei, alls ekki, en stelpunum mínu voru að tala að við langa á þessu tólinga.
0: Ó, skemmtilegt. Þú er þá að gera ugla satt eða bjóða þeim bara og þú sleppir. Hvað ætlar að gera? Hvað ætlar að gera?
1: Ég kaupi bara auka með það.
0: Já, ekki spurning. Heyrðu mig kæra, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Lóa, eða Lórelei.
0: Lórelei. Og hvers dóttir?
1: Sigurjóns.
0: Sigurjóns. Ég með tvo miða hérna handa þér fyrir að vera svona afskaplega vel á tánum. Og þetta Gekja. Er sem sagt á tónleikana sem eru 28. desember klukkan 19.30. Þannig að þá bara veist að því að þú ætlar að kaupa auka.
1: Það er bara fullkomið.
0: Það ekki. Læsilegt. Þú mátt bara hérna, þegar þú átt leið hjá hérna sína Suðurlandsbraut, þú máttu bara líta við og sækja með hana þína.
1: Já, gerir það.
0: Njóttu vel og takk fyrir að hlusta. Sömmulegis. Bless, bless. Bye. Það held ég, ó já, gaman að þessu. Við ætlum að vera áfram í þessu eins og á morgun, þá ætla ég að gefa líka og mögulega Ívar líka með á júlivennars, þannig að þið verið duglega að fylgjast með, ég held að þetta séu bara inn í skemmtilegustu jólatólingandi ég hef aldrei séð sjálf, kannski bara maður skellir sér í ár.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Björt og brosandi alla daga.

0: söngkonan og loftfimleikakonan Pink Get the Party Started. Ég ennþá alltaf að ég velta ég fyrir mér ekki hvort maður þetta leggja þetta fyrir sig það því að ég held að þetta sé nær ómögulegt mikið óbúslega þarftu að vera í góðu formi til að geta snúið á kvolfi í svona teyju teyjustöksteyju og bara einhvern veginn snú sko hún snýst í marga ringi og syngur ekki feilnótu hún Pink, hún bara algjörlega mögnu því að eins og segja, ber mikla veringu fyrir henni sé mikið eftir að ekki séð hana þegar hún kom inga til lands en vonandi eitt góðum við þetta fæ ég að sjá Pink á tónleikum en mér skilst að dótturinnar hún sé bara komin í sama pakkan sé bara stórgóð í loftfimleikum og syngur eins og engill þannig hún hefur nú ekki langt að sækja sína hæfileika heyrði mig, fram með Dan ég ætla að bíða aðeins með afmælisættirnar það eru ekki alveg tilbúnar þannig við fáum fortíðaflakk hér rétt á eftir
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir.
1: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í bík.

0: nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
1: Góðan dag, Friðrik Ómar.
0: Friðrik Ómar segir du, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
2: Something's got a hold on me. Jú, það er ekki, nægir.
0: Manstu hver að það sem að flyttur?
2: Oh, ég man ekki alveg hvað neitt.
3: Þetta er
0: sunn. Þetta er sunn.
4: Sunnundarsútgáfan með kvata.
5: Fjórði það yngsta Stefan.
6: Já.
5: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
6: Já.
5: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí.
6: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en
5: það
6: ekki.
5: Jú, svo það það sko. Það bara fengið tími.
4: Helgin á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
4: Í 40 ár.

0: Framtíðarflakkið.
1: Jæja, þá ætlum við að vinda okkur á fortíðarflakk. Já, ég get sagt okkur það að árið sem var fyrir á hennar valinu í dag 1983. Ég var að skoða aðeins topplistana á þessum degi og því líkir smellir sem að voru þarna á topnum heimallan. Já, við erum að tala sko Culture Club með Karma Chameleon hér á toppi ástralska vinsaldalistans. Þetta var nú ansi flott lag. Nú erum að tala nei, fyrirgefðu, breska vinsaldalistans. Já, hérna hér, Erna Hrönn og Fánarnir. Ég mjög léli í fánum, ég við ekki hérna. Michael Cimbello, Maniac í Kanada. Sunshine Reggae með Laid Back í Þýskalandi. Nú og svo var það sem sagt lag sem að mig langaði að spila. Þetta er svona fínt, svona rétt fyrir fréttir, það fimmtudagur, það sko veðrið hefur verið betra og kannski væri gott að öskur syngja smá. Þá kemur Bonnie Tyler sterk inn en við erum að tala þessa gyðju. Bonnie nokkra Tyler sem að sat þarna á topnum með lagi sitt Total Eclipse of the Heart. Samið og útsett af Jim Steinman kom út á fimmtu hljófusplötu Bonnie Tyler sem heitir Faster Than the Speed of Night. Geggjuplata og kom þarna út í 1983 og varð nú bara þetta lag stæsti smellur söngkonunnar á ferlinum. Sætti fjóra vikur í toppsætinu í Bandaríkjunum og komst einnig á toppin í öðrum löndum meðal annars Bretlandi og svo var það sérst, í Bretlandi fimmta mest selda lagið árið 1983. Þetta sjálfsögðu Total Eclipse of the Heart. Nú þitt tækifæri til að syngja með frá hjartanu.

Þetta er nú eitt af þessum lögum sem að já, einhvern veginn hafa gjörsamlega grafið sig bara einhvern veginn inn í þjóðarsálina og bara á heimsvísu leið og fyrstu píanotónunni byrja þá gerist bara eitthvað hjá fólki og fólk, já ég bara segja sko út frá til dæmis herra 80s þegar ég að, hérna, þegar við erum með tónleika og þetta lag kemur

0: að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér.

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Klukkan 3. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fréttatíminn þessi markast af yfirstandandi kjaradeilu, VFR Líf og fagfélagana sem sitja enn á fundi með lykilmönnum samtaka atvinnulífsins í húsnæði hins síðarnefnda þar sem úrslita tilraunir gerð til að ná niðurstöðu kjarasamninga áður en frestu til að segja þeim upp sem núgilda rennur út eftir það bil klukkustund þar að segja klukkan 4. Nú Birgir Olgeirsson fréttamaður í húsnæði SA og hefur fylst með gangi mála í dag. Birgir, það runnin upp august Hver er staðan?
4: Já, staðan þessi að hingað mætti fjölmennur hópur frá VFR líf og fagfélagunum og þau komið saman til fundar með forsvarsmönnum samtaka atvinnulífsins sem eru Bjarni Benediktsson og framkvæmdastjóri og Ragnar Oddsson meðal annars líka hjá samtaka atvinnulífsins og Jón Halldór Ólafsson formaður samtaka atvinnulífsins og þau fóru svona yfir stóru myndina á fyrstu sinn á svona knöppum fundi og svo var hópur minkað skömmu síðar þannig að stór hluti fylkingarinnar sem fylgir Höllu Gunnarsdóttur færi sig við annað herbyggja og meðan minni fylking á vegum Höllu Gunnarsdóttur fundaði með samtökum atvinnulífsins og það hefur gengið þar á milli svona síðast einn klukkutíma með upplýsingar og nú síðast var ákveðið að kalla saman forsendunefnd sem á að meta hvort að forsendu séu brostnar og hvert viðbræði við því og mér sýnist á öllu að forsendunefndin sé þá að fara að funda núna með samtökum atvinnulífsins og mann svona vega þetta að meta en þau hafa núna tíma til 2:04 ef það næst ekki þá er nær þetta ekki lengra virðist vera og við þurfum þá að sjá hvernig þetta fer. Ég meina Halla Gunnarsdóttir fundaði með Kristján Frostadóttur forstráðra áðan og hún segir að forstráðra hafi verið mjög hjálplegur í öllum þessum ferli. Það hafa verið reddar tilögur vaxtabætu úrræði sem eru tíðumbundið og þess að svipa úrræði og að gripa til árið 2024. En það sem gerir það þannig mjög létt yfir fólki hérna og Halla Gunnarsdóttir sagði að það væri nú bara hlutast til því og væri nú yfirleitt létt í fasi en það er að auki þá væri það ekkit vaffir þannig var ekkit þannig sé hrætt við að segja upp samningum og þá spurði líka með samtök atvinnulífsins hvort að þau sjáu það þannig en allavega hér er enda fundað og meðan er fundað þá er að þannig gæti verið von á því að menn ná eitthvað einn saman en við verum að sjá hvað það setur.
3: Akkurat, en þið náuðu ekkert að lesa svona í þetta að hóparnir hafi verið minkaðir og menn eru svona að fara á milli staða, það bendi væntanlega til þess að menn sé að reyna allt til þess að landa þessu.
4: Já, menn er eina vissulega allt en svo kannski má líka horfa til þess að það er alls konar taktik beitt í svona viðræðum en menn svona standa upp og lappa út og fara inn og koma og segja hitt og þetta og þá hvað er partur af innan gæsalappa leikritinu eða hvað er partur af alvöru viðræðum sko þetta er svona það þarf að lesa í það líka sko en hvað gerist það tímum mun eitthvað það ljós en eins og staðan er núna eru 57 mínútur þangað til að þessi tímafrestur rennur út og klukkan tíma
3: Takk kjærlega fyrir þetta Birgir Olgeirsson, þú ert á

0: staðnum og fylgist áfram með. Nú og allar nýjustu vendingar af vinnumarkastdeilunum að finna í sérstakri vakt á vísi. Nú að frétta vera næst sagða svo á bylgjunni klukkan fjögur þá sjáum við hvað setur en þanga til að finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og Birgir Olgersson, ég Erna Sönn og við höldum áfram að fylgja stað til klukkan fjögur í dag á bestu bylgjunni okkar. Já, við erum eftir að fara í afmælisrættir og ég líka eftir að gefa einhverjum einum hefnum tvo bíómið á Animal Farm og svo það heilsuvara vikunar.

0: Watermelon Sugar High. Já, við ætlum að fara að vinda okkur yfir í veðrið okkar og sjá aðeins hvernig við erum á landinu. Afmælisraddirnar klárar, það eru ekki margar í dag en skemmtilegar eru þær fimm raddir og þar á meðal kemur þarna við sögu, já, lag sem að ég var eiginlega bara búin að gleyma, hrikalega skemmtilegt, íslenskt, já. Skoðum við það hérna rétt á eftir. Svo minni ykkur líka á ég eftir að draga út heilsuvara vikunar í dag.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Locos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glaðning. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
5: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
6: Börðust fyrir frelsi.
7: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnur.
6: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
8: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Veit ekki alveg sko hvað rök flokka fólksins hefur fyrir því að þetta muni vera betra fyrir leigjendur þegar meiri sé að frumvarpið sjálft segir því miður myndi samt hækka leiguverð.
14: Og bæta úr þessu.
0: Lappornum það sko mínútt eftir. Þetta svo fast í umferðinni. Þú verður að skella á.

0: B-O-B-L.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Skoðum aðeins veður horfir á höfuðborgarsvæðinu suðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu og rigning með köflum en lægir núna síðdegis. Norðlæga breytileg 3 til 8 og smá væta af og til á morgun og hitinn verður 3 til 9 stig. Ef að kíkja hans á laugardaginn á landinu, það verður hægviðri og dálitlar skúrir á víð og dreif, útlit fyrir allhvassa eða hvassa suðaustan og austanátt, nei suðaustan og sunnanátt með væti sem veðri. Úrkomu minna á norðausturlandi, það verður líkur verða líkur á róliheitaveðri miðja næstu viku. Gott að vita það bara svona hafa á bak við eyrað en það gæti orðið svolítið svalt.
3: Við seljum hágæðabotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
4: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Miley's Rattir Dagsins.
1: Já, ég tók nú bara fórskot á sæluna því að Bruno Mars er ein af afmælis röddum dagsins sem við heyrum í hér. Fættur 1985 á þessum degi ameríski söngvarinn og lagahöfundurinn Peter Jean Hernandez, eins og hann heitir, réttu nafni. Já, hann kom fram á sjónarsviði 2010 með laginu Just the Way You Are og svo kom The Lazy Song. Upton Funk kom hann með Mark Ronson 2014 og eins og ég segja, hann hefur bara einhvern veginn náð að svoleiði stimpla sig inn, algjörlega frábær og ég með annað lítið brot, bara svona rétt til þess að rifja upp kannski, já, fyrri tíma.

ég geti reynd að hlusta á hann allan daginn út og inn. Oh, when I was your man. Já, önnur erlendaröddin kemur úr hljómsveit sem heitir No Diggity.

ámæli á næsta ári, fættur 1967, Teddy Riley. Það er plötu framleiðandinn og lagahöfundurinn sem er einnig aðal söngvari Blackstreet sem að gáði þetta lag út No Diggity 1996. Gaman að rifja þetta upp, takk fyrir, sagði bara ekkert nema skemmtilegt. Heyrðu mig, þriðja og síðasta erlendaröddin, þá bökkum við aðeins aftur í tímann.

Hún heitir Sheila Ferguson hér fremst í flokki The Three Degrees 1947 fættist hún og var þarna eins og ég segi með aðal röddina í þessu flotta tríói Já og þá erum við komin hér að íslensku deildinni og það eru tvær íslenskar raddir

Þór Ólafsson meðlumir duetsins Súkats og tríósins Megasugs á 63 ára afmæli í dag sendi frá sér nokkrar plötur á sinni tíma Súkats duetin þar að segja og tónlistin vaktur nokkra athygli og jafnvel kátínu eins og hér kúkurinn í lauginni Þetta skemmtilegt, en hann fara yfir eitthvað komið sögu og plötu með KK og fleirum. Nú, hér að lokum komið að hljómsveit sem að, já, ég held hún hafa nú verið í dvala í nokkuð góðum tíma, en hljómsveitin heitir Jójó og kemur frá Skagaströnd. En söngvari hljómsveitarinnar, Ingimar Oddsson, hann fagnar afmæli í dag. Já, já, sigraði músiktilrunni Tónabæjar árið 1988 náði nú ekki alveg sömu hæðum og margir sigur vegar keppninar en Ingimar var viðlóðandi fleiri hljómsveitir vöktu ekki mikla athygli en þetta hér auðvitað bara klassíst og hefur örugglega heyrst vel og lengi og oft á bylgjunni Stæltir strákar ekki tilvalið að heyra það bara áður en ég segi já, eftir að ég segi við ykkur til hamingju allir sem fagna afmæli í dag þann 8. oktober Skagaströndur kallar alltaf að segja Jó, jó, stæltir strákar

0: breath you take, ég kalli þetta svona eldir hella lagið. Það er eitthvað við þetta, það er eitthvað við textan, bara ég mun fylgjast með þér hvar sem þú verður og ég sé þið draga andan. Já, ég veit það ekki, ég veit það ekki. Heyrið mig, ég var búin að nefna hér áðan að Animal Farm er að koma á hvíta tjaldið. Animal Farm sem byggt auðvitað á sögu George Orwell. Þessari mögnuðu bók sem að margir kannast nú eflaust við. Ég til dæmis manna eftir henni bara frá því að ég var í skóla. En Animal Farm er sem sagt satíra, eins og þeir kallað. Þetta er sem sagt satíra George Orwell. Fyrir þá sem ekki vita hvað satíra er, þá eru svona háðsádeila. Þar sem að, já, tilgangurinn er að vekja fólk til umhugsunar. Oft reyn upp svona ykti að skáldu mynda veruleikanum sem að er einmitt svolítið í þessu tilviki og þarna er til dæmis fjallaðum byltingu í ábóndabæ þar sem að svín á völdum endurskrifa reglurnar afmá sannleikan og berja niður mótmæli þar til draumurinn jafnrétti breytist í miskunnalaust innræði já, þessi tímalausa saga í nýrri útgáfu með íslensku tali og teiknimynd Aldurstakmark 6 ára, já það eru greinilega eitthvað svona óþægilega atriði þannig, þannig að hafa það á bak við eyrað, 6 ára aldurstakmark. Ég get bara tekið á móti einum hlustanda, þetta er eins og ég segi, skal ég segja, ykkur segja opnir miðar í smára bíó og ég segi bara Bylgjan góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Myndið þið langa í tvo miða á Animal Farm?
1: Já.
0: Já, þekkir þið söguna eftir George Orwell?
1: Já, ég maðast er hérna teiknimyndinni sem lítið bad.
0: Akkurat.
1: Og nú búið... Og ókessu svínanum og
0: það. Já, akkurat. Það kannski þessuna sem hún bönnið hennar sex.
1: Já.
0: Já, verið gaman fyrir það að rifja upp og prófa svona að sjá hvernig, hvað gerist þú að fer á nýju útgáfuna. Hvað er nafnið þitt?
1: Þetta Björk Baldur.
0: Björk Baldursdóttir, þín býða tveir opnir miðar hérna hjá mér í sín á Suðurlandsbraut. Mátt bara koma og sækja við tækifæri.
1: Takk hérna.
0: Takk fyrir að lista og góða skemmtun.
1: Takk, bæ.
0: Bless, bless. Það held ég ekki flókið varða. Við heldum þessu áfram hér, já, næstu daga. Þetta er
2: Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golfvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
7: Tækifæri. Í öllum elkoverslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Körfubílaleiga. Glersýn. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Já, ég segi nú stundum að, að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð Horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
14: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið nari 1100 upp á krónus.
12: Reykjavík síðdegis.
15: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
12: Bylgjan.
16: Í 40 ár.
17: Já, hæ, þetta Magnús Þór, Sigmundsson og hér nýja lagið okkar Jóhanns, Magnús og Jóhann, í timburhúsi við Malargötu á Bylgjunni, gjörðu svo vel.

0: Leikusöngkonan ástralska Natalie Imbruglia sem að sló svo rækilega í gegn með þessu lagi Torn og ég held að hafa verið í síðustu viku sem ég komst að þetta lag var ekki upprunalega með henni ég bara kom alveg að fjöllum það eru flestir sem halda það en þetta tökulag með ástralskri hljómsveit svona þetta stundu, mín kæru Já, mér langar að minna ykkur enn og aftur á bylgjan.is okkar upp á halds síðu því að það alltaf nóg að vera og á morgun Ó, ég fæ fiðringa að ræða þetta Á morgun ég að fara að draga út risastóran vinning Tapas barsins, já, það afmæli þessa myndir Og við höfum verið að dælu út hér 20.000 krónu gjafabréfum til hlustenda Nema hvað, að það 100.000 á morgun Þannig að drífið ykkur inn á bylgjan.is og takið þið þátt Því að hver veit nema þú sért að fara að verða hrókur alls fagnaðar Og já, slærð þig hér með 100.000 krónu gjafabréfi í frábæra upplifun á tapasbarnum Nú og talandi skemmtilega leiki, það var ég líka að draga út hér heilsöfur vikunar, nærendur ekki í hana í síma, hana Petru Rós, þannig ég held bara áfram að reyna, það gjafapóki frá Natra, Kér og 10.000 króna inni í H-verslun. Þannig að til lukku með það, minn kæra, annars bara komið að leiða lokum eftir næsta lag, þannig ég var að spáði bara að kveðja ykkur núna. Þeir eru komið sér fyrir hér í stúdíó í Auðun Georg og Stefán Valmundarsson og að sjálfsögðu Páll Sævar hér á tökunum. Þannig að flottur þáttur framundan, endilega hlustaðu og bara ég segi takk fyrir mig. Ég Erna Hrönn, heyrust aftur á morgun klukkan eitt. Bless, bless.
1: Þú ert að hlusta á Erna Hrönn á Bylgjunni.
2: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á Bylgjunni.

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Lager sala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 krónur norður. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19:30. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október. Göngum frá Hlemm klukkan 1 niður á samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
0: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Nýr hápunktur dagsins.
5: Grísk jógurt frá MS.

0: Jusk, góð tilboð.
1: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
4: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frestur VFR líf og fagfélagana til að segja upp kjara samningum rann út nú klukkan fjögur og nú staðan sú að fundað hefur verið í húsi atvinnulífsins í nær tvær klukkustundir. Forystumenn samtaka atvinnulífsins voru að ganga af fundin og eina mínútu í fjögur og svöruðu ekki fréttamönnum. Nú forystu fólk stéttafélagana situr enn inni í fundarherbergi og það er lokað þangað inn, fréttamenn bíða fyrir utan og bíða tíðinda af þessum fundi og nú að opna, ég ætla að opna hérna fyrir hljóðið á því sem að gerast, fréttamenn að fara inn á fundin og við leifum bara forystu fólki stéttafélagana að taka við og við hlustum
5: Já, pappírarnir með uppsögninni, þeir liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
6: Hver það niðurstaðan?
5: Það segir
7: hvað? Það niðurstaðan hér í dag sem bara ánægilega, við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnta efnislega en við erum held ég öll bara mjánað með það
8: hvað segir komið í dag.
7: Hvað segir þið?
8: Var þetta koma saman bara núna og loka metrum?
7: Já, þetta hefur svona verið að fæðast hjá okkur síðust núna jafnt og þétt og ég held að þetta sé bara niðurstaður vinnu sem hefur bara staðið þétt yfir núna hér í dag og þetta niðurstaðan.
6: Hver niðurstaðan í nákvæmlega? Hvað samkomulagið, hvað felur í sig?
7: Við hérna eigum eftir að fara betur og klappa það en við erum að ná saman svona grundvallaratriði í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sáttir.
6: Hvað Halla, þú vildi fá bætur fyrir þitt félagsfólk í hverju fæst það?
5: Já, það tvennt sem að kemur til þess að ég geti gengið sáttur á borði og við félagar mínir í líf- og fagfélagunum. Við höfum haft mestar áhyggjur af þeim hópum sem hafa verið að ganga í gegnum launalækkanir og að þeir gangi ekki gegnum annað slíkt ástand á næsta ári. Það tvennt sem hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþykkt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem að við höfum allra mestar áhyggjur af verðbólgu viðmið í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem að við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónum við að sem samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
8: Þannig er það kom til móts við ykkur eins og þið vorum búin við?
5: Já, bara í sammenningu náðu við niðurstöðu. Ég held að það sé nú aðalega tríð.
6: Bjarni, hefur verið að ganga lengra með þessu samkomulagi en gegn hérna hinum stéttafélagum sem var samið?
9: Já, við getum sagt að við teldum fram tillögu sem að báðir aðilar í sjálfu sér höfnuðu. Við fundum aðra leið fyrir hinn hópinn og svo útferðum við þessa tillögu okkar með hætti sem að samkomulega tekist þannig að við erum að vinna semst hérna með forsendaákvæði sem að ekki átti við fyrir hinn hópinn en þá líka hefur það áhrif á hvað gerist ef að reynir á forsendaákvæði. Í hinu samkomulaginu var einfallega samningur styttur um einn mánuð.
5: Hvert er forsendaákvæði?
9: Það varðar verðbólgu viðmið á næsta ári og við munum greina frá því bara með sammeilegri tilkynningu mögulega eða hvori sínu lagi. Við erum annars vera að horfa 12 mánaða verðbólguna og hins vegar á 6 mánaða taktin.
6: En við óttist ekki að þetta samkomulag setja aðra samninga í uppnámi eða?
9: Eigum ekki gera það. Þeir eru í sjálfu sér er þetta bara útfærsla á tilboði sem að við höfum áður telt fram og aðrir hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
6: Alla árum gekkstir inn á fund, sagðist þau óhrætt við að segja, raunlega alltaf samningar að segja, hvað breytti svona svakalega frá fyrir að tilbúið samtaka atvinnulífsins?
5: Já, við erum auðvitað óhrætt vegna sem við erum með sterkt bakland og með aðstæður fyrir okkar fólk sem við viljum taka á. En bara það sem breyttist í dag var annars vegar aðkoma forsætisráðherra og svona

0: það útspil sem að hún tilbúin til að koma með og hins vegar bara það að lausna með að samtal sem við áttum hérna við samtök atvinnulífsins og við náðum lendingu. Við sátum yfir tölunum, yfir gögnum, yfir sjónarmiðum og við náðum lendingu.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VR og þarna heyrðum við einnig í Jóni Halldóri Ólafssyni formanni samtaka atvinnulífsins og Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins en samningar eru sem sagt í höfn og þetta finnið þið allt í sérstakri vakt á Vísi og Birgir Olgersson hann verður einnig í viðtali nú í Reykjavík síðdegis hér rétt á eftir allar þessar vendingar en við segjum fréttir næst hér á bylgjunni klukkan 5 og þanga til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi
2: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Þetta bylgja.
5: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis hefur hafið göngu sína þennan fína fimmtudag. Stór tíðindi sem vorum að heyra í fréttum.
6: Já, þetta kom, byttu, það eru fín fimmtudagur, það svona hryssingslegt veður eitthvað og
5: Ég bara svo
6: kalt og blaugt
5: Svo jákvæður eftir þessa frétti, það allir svo jákvæður
6: ja, Þetta gekk saman hann á lokametrunum, milli SA og VR, ánægilegt Og við heyrðum hann að Höllu Gunnarsdóttur formann VR lýsa þessu í beinni útsendingu Já, hann í telmu
5: Ég átti ekki vona þessu, ég verð bara að segja eins og
6: er Það ekki?
5: Nei
6: Það sem kom að það fram að samningurinn styttur meitt mánuð, fórsendu ákveðum verðbólguviðmið, eitthvað ákveð á næsta ári. Þetta verður nú kynnt betur, vænti maður.
5: Akkurat, og við erum líka að tala við Birgi Olgersson hérna eftir sem að er að tala við Bjarna og höllu þessu staðan núna. Gerir fastur á fyrir, en spurningin sko, áfram heldur verðbólguviðmið að halda stinnið þarna í samningum. Eru ekki bara fresta vandamálinu?
6: Það spurning.
5: Það spurningin.
6: Förum yfir það rétt og eftir. Við erum líka ræða við hana Nikolaj Mosti, fyrirverandi formann fjölmenningaseturs og hún líka fyrirverandi þingkona Bjartrar framtíðar.
5: Ja, akkurat, Reykjavík síðdegis tók fyrir í gær mál sem að Dilja Mist Einarsdóttir setti fram frumvarp sem felur í sér að fólk sem hefur búið hér í 3 ár eða lengur greiði almennt sjálft fyrir túlkaþjónustu hins opinbera en það eru í rauninni engar reglur þetta. Þetta bara þessi þjónusta gefin.
6: Nei, Nikolaj nú gaggrín þetta frum að parlega og segir þetta ekki vera að verja íslenskuna heldur bara beinlínis jaðar setja innflytjendur og gengur svo langt að tala jafnvel fasisma í sinni tærustu mynd.
5: Akkurat, þetta verið líflegt spjallið hana eins og við munum eiga við þig í síma hér á eftir hlustandi góður og svo á eftir klukkan 5 ætlum við að spjalla við Dorrit Músajef.
6: Fyrirverandi forsetafrú, hún hefur nú verið mikið fjölmiðlum núna varandi bara sitt einkalíf, nú ekki hjá Mörtu Smörtu upp á Moka.
5: Jú,
6: akkurat. Við ætlum ekki að velta okkur upp því, en við ætlum að sko hún er alinn upp í, já hún er fætt í Jerusalem, alinn upp í Ísrael og við ætlum að ræða aðeins við hana sko atburðina sem eru þarna í Ísrael fyrir 3 árum.
5: Akkurat.
6: Og svo eru þingkosningar í Ísrael yfirvofandi eftir hvað 3 vikur.
5: Akkurat, það náttúrulega munu að mestu leyti snúast Benjamin Netanyahu, ætlum að spyrja Dorrit út í þetta eins og margt annað. Nú svo ætlum við aðeins að spjalla hvort það sé orðinn lúxus að eiga börn í íþróttum í dag.
6: Já, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, hann hefur nú sterkast skoðun á þessu en sko ný úttekt ASÍ sýnir að kostnaður fjölskyldna, hann getur beinlínis hlaupið á 100,000 króna á ári út af þessu.
5: Akkurat, og allt upp í sko 1,000,000 ári, þetta svakalegt.
6: Ótrúlega tölur, það verið að deila þessu mikið á samfélagsmiðlum núna.
5: Nákvæmlega. Nú, við ætlum líka að spjalla aðeins innkomu kínverskra framleiðenda inn á bílamarkaðin. Fyrir ekkert svo lengu síðan komu allt í einu merki eins og BID, hvað heitir þetta allt? XPeng?
6: Já.
7: Leapmotor,
5: kæra þakkir.
6: Já.
5: Og hvað allt sem hann heitir?
6: Það sem er að gerast núna er gamli risar svo bara Volkswagen og Nissan er að skera niður framleiðslunni hjá sér, loka verksmiðum einmitt í samkeppni við kínverska rafbíla hvað eiginlega að gerast?
5: Já, þúsundir eða tugþúsundir manns missa vinnuna hjá þessum framleiðendum víða heim. Nú Jónas Kári Eriksson hann framkvæmdastjóri vörustýringar hjá Inchcape sem að margir þekkja nú sem móðurfélag kannski Öskju.
6: Já, hann veit allt um þetta. Heyrðu, svo vorum við að eignast nýjan Nobelsverðlaunahafa í bókmenntum.
5: Akkurat, biðum í nokkur ár eftir því síðast hlutu þetta fyrir já, okkar mannar 1955 Halldór Laxness og nú var það kanadísk íslenski rithöfundurinn Ann Carson sem hlaut þetta.
6: Já, og hún er sko, hún er búsett hér á landi hluta af árinu og hefur verið íslensku ríkisborgari frá árinu 2022 en Magnús Jökum Pálsson menningar blaðamaður Vísis hann hefur kynnt sér allt um þetta nýjasta Nóbelsverðluna hann okkar.
5: Akkurat, en við ætlum hins vegar að fara í stóra máli í dag og það er þetta mál með Vaffer og samtök atvinnulífsins Samningar hafa náðst, við þum að tala við Birgir Olgjesson, hann er fréttamaður, hér eftir örskamastund á bylginni.

0: Auðminn, það eru stórfréttir sem við erum að bregðast við núna.
1: Já, þetta rettaðist á loka metrunum. Þeir náðu saman samninganefndir VR og Samtök atvinnulífsins.
0: Já.
1: Og heyrðu þarna í Höllu Gunnarsdóttur, formanni VR og Bjarna Beretissyni í framkvæmdastjóra Samtök atvinnulífsins í fréttunum hérna klukkan 4. Mhm. Núna rétt áðan að það var náðu saman eitthvað samkomulag sem verður kynnt efnislega síðar. En þetta var svona niðurstaða úr vinnudagsins og Halla gerði mikið úr aðkomu forsætisráðherra málinu og svona lausna með að samtal við Samtök atvinnulífsins núna á síðustu, já ég ekki segja, síðustu dögum.
0: Akkurat, nú við erum með mann á staðanum, Birgir Olgeirsson, fréttamaður, sællablessaður, heyrir ég ykkur hér?
2: Ég heyri ykkur.
0: Glæsilegt, hvernig er stemmingin niður frá núna? Er öllum létt, er farið að baka vöflur og allt?
2: Já, það ekki verið að baka vöflutinu svo þeir, en það var létt yfir fólki hérna í rauninni sko þau komu yngar til fundar svona rétt fyrir klukka 2 í dag og það var svona heyra á Höllu og hennar félagsmönnum var létt yfir þeim og Halla sagði í rauninni værið að stana að hún væri að upplagi létt en þar að ekki værið ekki trett við að í rauninni lappa frá þessu og láta sem sagt bara rifta samningu.
1: En hún var alveg grjóthörð í morgun og sagði þess að ekki hafa fært sig eina litla tommu. Hvað gerist þér eiginlega í millitíðinni?
2: Það virðist hafa sko einhvers konar aðkoma stjórnvalda að hafi liðkað hans fyrir og þar að auki var, virtist núna hérna að loka metrunum að fólk hafi verið tilbúið til að mæta saman í rauninni varði forsendu ákvæði sem var það þá verðbólgumarkmið á næsta ári. Þeir eru ekki búin að ytta út í rauninni hvað verðbólgumarkmið er og nákvæm svona hvernig forsendu ákvæðin verða. En þar má til dæmis kannski horfa til þess að í rauninni á forsendu ákvæði að tryggja það að ef að fyrirtækin halda aftur af sér og tryggja verðbólga hlaupi ekki upp, þá myndu þeir náttúrulega í rauninni ávast á það með lægri hérna vaxtakostnað og öðru, en þar að auki þá kannski sett inn í þetta að ef að verðbólga hækkar út af innfluttum áhrifum til dæmis og svo stríðsátökum við Hormúsund þá kannski verður kannski horft til þess líka.
1: Já.
2: Þannig að menn verðist að mæst einhver starfnum miðri leið og svo Bjarni Ber sagði sjálfur sko er ekki bestu samningar til það sem allir samningaraðlaðir eru svona smá súrir og það var þannig létt yfir öllum fyrir, þau voru svona létt í líka núna eftir að samningarnir samkomulega var undirritað og já ég,
1: en vitum við eitthvað að byrgjum vitum við eitthvað um útspil Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í þessu öllu saman?
2: Já, það virðist nú hafa verið þetta vaxta bóta auka með verðbólgu viðmiði sem er alltaf talað og það virðist einhvers konar þannig útspil sem að þetta hafi liðka fyrir. Það var nú reynda búið að tala það útspil áður. En svo líka sko hversu langt gengið í þessu samningum eða kannski berað saman við samningar sem að Efling og starfsgrunarsambandi gerðu þá náttúrulega fást út úr því en ég til dæmis spurði Bjarna Benediktsson að því hvort að þetta samkomulag ógnaði þá hinum samningunum og hann vildi nú meina svo var ekki en við eftir að sjá hvað kemur ljós út úr því.
1: Já, hvað gerist næst?
2: Já, næst munuðu bara að fara yfir að í rauninni skrifa upp í rauninni smáatriðin í þessu samkomulagi og hvernig það mun líta út og ég trúin ekki öðru en að það muni takast hjá þeim með hvað þau voru nú létt yfir þeim hérna áfram sko.
0: Já, en má þá ekki í rauninni benda á það að þetta vaxtabóta auka útspil hjá Kristrúnu Frostadóttur hafi verið það sem að já, landaði þessu, þetta eru uppi staðið?
2: Það er nefnilega spurning sko, ég meina það er eins og Vilhjálmur Birgisson að nú tala sjálfur vaxtabóta útspil áður, þessu útspili hefur verið beitt áður 2004, þannig að eins og Halla Gunnarsdóttir sagði, jú, þá hefur forsætisráðherra verið mjög, og ríkisstjórnin verið mjög liðleg í því að reyna að láta þetta í rauninni ganga upp. Já. Og þetta hefur nú haft eitthvað að segja, en svo verðist nú líka að vera að þetta samtal hér í dag á loka metrónum að þá svona ætli menn hann ekki bara beðið í rauninni fram að síðustu stundu, er það ekki svona taktikin í samningagerð að þú nýtir allan þann tíma sem þú hefur til að ná því með fram.
1: Já.
2: Og kannski voru menn hugsanlega löngu konni með einhverju hugmynda laust en ákveða býð og sjá að láta fullur einu á allan tíma sko.
1: Í morgun var verið að tala um sko möguleg dómin og áhrif yfir á opinbera vinnumarkaðin, er þeirri hættun ná alveg afstýrt?
2: Ja, það var bara einhvers konar ákvæði sem að átti að virkjast um að þeir eftir geta sagt upp eða þetta samkomulag myndi ekki halda. Þannig að
1: það eru að tala um kennarasambandið, BHM og fleiri.
2: Meðan við þær fórsetu sem voru getur í morgun þá að þannig að virðist ekki eitthvað fórsetu ákveðið hafa virkist hjá þeim því að þetta samkomulag heldur.
1: Ok, og breiðfylkingin, sko, hafði þeir ákveður að halda sínum samningum, er þá í raun bara allur stærsti hluti vinnumarkaðarins nú komin aftur undir sama, bara svona langtíma ramma?
2: Já, þetta voru Efling og Starfsgreinasambandið voru þarna, hvað var það að tala 60% af vinnumarkaðinum. Núna erum við komin með fagfélögin Líf og Vaffer saman í dag þannig að erum við þá ekki að nálgast 100% brann
1: Já. En er þetta endanlegt samkomulag? Þarf þetta að fara fyrir stjórnir, samninganefndir eða þarf að skrifa undir eitthvað eða félagsmenn að samþykkja eitthvað?
2: Sko, í rauninni félagsmenn greiddi náttúrulega atkvæði samningin árið 2004 með þessu forsenda ákvæði og þá náttúrulega mættarlega gefa sér það að forsendu nefnd geti tekið til starfa ef að forsendan brestur og núna þegar þetta eru búin að ná rauninni samkomulagi að forsendu samningana haldi þannig séð út samningstíman þannig að maður halda þeir hafi gefið umboð árið 2024 svo skulum við sjá hvernig framvindur, þetta allt nýgerst og við hérna, við kannski vitum það vantarlega meira í kvöld og morgun.
1: Vitum við til dæmis eitthvað núna hvað það gerir, hvað það þýðir bara fyrir venjulegt launafólk, hvað breytist í veskinu núna?
2: Þetta er allan þetta er allan 3,5% af launahækkun á næsta ári, eins og samningurinn var uppálega, þannig að ætli það, þá haldi ekki og hérna, og þá muni þessi félagsmenn fá þessa hækkun og þá kemur síðan vaxta bóta auki on á það og svo eru verið þá verða einhverjar rauða línur sem að varða þá verðbólguna í rauninni.
0: Við hljótum að hafa miklar áhyggjur mitt af því að sko að ef verðbólgan heldur áfram að vera eins og hún er þá er 3,5% að launa hækkunum næsta ári í rauninni ja launalækkun rauninni það ekki. Þannig að þau hljóta að vera með verðbólgu við með hærra en þessi 3,5% hækkun.
2: Já, þau er náttúrulega eftir að setja það inn, en ég meina þetta bara það sem Halla hefur sagt, þetta sem Seðlabankastjóri hefur sjálfur sagt að mesta kjarabótin í lækkun vaxta og lækkun verðbólgu fyrir launafólk, þannig að menn verður svona hafa haft það að leiðarljósi í þessum viðræðum.
1: Einmitt, og við fylgjumst nánar með þessu á Vísi og auðvitað í fréttum Bylgjunar, en Birgir Olgeirsson, fréttamaður sínar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir, strákar. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa af frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportvörur.
6: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
11: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
12: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsók. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
13: Ný uppsker af núðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
14: KVH. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
15: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
16: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
18: Hýstlan skeifun er með 35% afslótt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifunni og hýstlan.is.
19: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
20: Tútor rafgeymar með háu kaldræsiþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
21: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
22: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
23: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
24: Ekki missa af neinu.
25: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, Stefán, við rættum hérna í gær við hann að dylja á Mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðisflokksins frumvarp sjálfstæðismanna varandi túlkaþjónustu.
1: Já, nú á að setja hömlur á það. Það er rauninni ekki búin að vera neinar reglur það hvenar, já, svo þjónusta er ókeypis fyrir þá sem að eftir henni óska.
0: Já.
1: Og hún vill skora þetta við þrjú ár.
0: Já, og skoðum heyra brota því sem hún sagði við okkur hérna í gær.
2: Við erum að leggja til bara þessa megin reglu að almenna reglan varði sú að hafi fólk búið hér sem að tala ekki íslensku í þrjú ári eða lengur að þá þurfum við að greiða sjálft fyrir túlkaþjónustuna.
0: Og Nikolaj Mosti, fyrrandi formaður fjölmenningarseturs og fyrir með þingkona Bjartrar framtíðar, hún gagnrýnir þetta frumvarp harlega en hún hér á línunni. Komdu sæl, Nikol.
3: Kom daginn.
0: Já, þú notar gríðarlega stór orð og talar jafnvel fasisma í sinni tærustu mynd. Hvað áttu við með því?
3: Þegar ákveðið að halda fólk utan samfélagsins án þess að leggja neitt til að stuðla að inngilding og það að þeir geti verið fullt þáttekendur í samfélag er nefnilega bara tærist að fasist með að mínu mati. Mm. Hér eru fólk sem koma, þeir með vinna, þeir með leggja hérna, fjár til skattakerfi og til bara, hvað ég segi, bara velsælt þessi lands. Ég meni, við lítum á uppgang Íslands, það tengist mjög mikið saga koma innflytjendars.
0: Já, en á þá túlka þjónust að vera bara í já, bóði hér já, alveg endalaust?
3: Nei, endalaust, svona tala að loka þetta við þrjú ár, þegar fólk ekki einu sinni bóðið upp á tungumála kennslu. Svo þetta svona, já, við skulum bara ekki túlka fyrir fólk og ekki heldur kenna þeim að tala tungumál. Þetta svolítið það sem þessi skilabóð. Ef hún vil bjarga íslensku og verða íslensku, gjöra svo vel, leggja fram frumvart þar sem innflytjendur sem leggja til skattkerfis, þeir fái aðgang af íslensku tungu og kennslu eins og á Norðurlönd.
0: En ef við tölum bara túlka þjónustuna, á ekki vera eitthvað mörk á henni, á hún að vera í 10 eða 20 ár eða þarf ekki að hafa eitthvað hámark á þessu?
3: Þetta líka svona tvívegis. Hugsið að vera skólastjórnendur eða læknir að reyna eiga samtalið einhverjum heilsu þeirra, vellíðum barna þeirra, bara framgang í þessum stofnum og ekki geta segja hreint við þeim hvað þeir þurfi. Við þurfum jafn mikið á túlka halda.
0: Já. En,
3: þetta bara svona, þetta bara leiðin til þess að þvæla fólk frá því að nota þjónustu.
0: Einmitt, ég skildi þið alveg, en ég vildi bara fá frá þér, ætti þá þessi túlka þjónustu að vera gildi bara endalaust?
3: Já, ekki endalaust, ég meina að það eru fullt af fólk sem nóti ekki henni sinni túlka þjónustu og fara í því að tala ensku.
0: Já.
3: Og það eru líka fólk sem reyna sitt best að tala íslensku og Íslendingar koma til mót, svo stundum er þurfa að túlka bara fyrir eitthvað svona smá til að brúa á milli þeirra. En að setja takmarkun á túlkaþjónustu. Ég held að við erum ekki, þetta er bara að hafa þetta að reyna, við erum ekki komin á þann stað vegna þess að við höfum ekki lagt nóg í því að tryggja að fólk tala íslensku. Þegar það gert, þá getum við taka upp, þá getum við taka upp samtal að takmarka túlkaþjónustu. En eins og staðan í dag, það bara, þetta bara rugl.
1: En hefur þetta þá ekki verið letjandi fyrir þá sem að hinga flytja að
3: nei,
1: læra íslenskuna?
3: Nei, nei, þetta bara rugl. Ef eitthvað, mín reynslu af fólkið það að þeir reyna sitt besta og oftast það bæði íslendingur og þeir tala ensku sín á milli og bjagað ensku.
1: En fólk ekki nei, reyna sitt besta að þar túlka þjónust eftir 10 ár hafa búið hér það?
3: Er hún með tölfræði í kringum það?
1: Nei,
3: tölfræði í kringum þetta?
1: Nei, nú ég bara að spyrja því, sko...
3: Nei, nú ertu bara að reyna að keira mig út í eitthvað sem ekki. Það nefnilega kontu til mín með upplýsingar það að fólk sem hefur verið hérna 10 ár eru að nota þessu þjónusta. Kontu með mig þessi frumvarp eins og hún lagt fram, þeir eru með tölur frá á tíma þegar við tekum á móti hvað mest innflytjendur. Þetta ekki sundulið og hver fekk þetta þjónustu. Það ekki dýðis og frumvart sem segja fólk sem hefur dvalið meir en 3 ár voru nota túlkþjónustu. Kondu og síndu mér hver að nota túlkþjónustu, í hvað tilfelli og hversu lengi þeir hefur dvalið þarna og hversu mikið íslenska kennslu þeir haft. Þá getum við leggja nýða línu. Þá getum við tala á sanngjörni. En þar til tel ég að þetta er ekki bara ósanngjarn. Þetta er bara vont að segja að manneski mæti til læknis og hef ekki rétt á að vita hvað læknir segja og læknir sjálf hef ekki rétt á að tala skýrt með aðstóð túlk til hann sjúklings.
0: Já, en hvað með kostnaðin við túlkaþjónustuna? Það oftur er
3: nefnt
0: háar upphæðir í þessu samingi.
3: Kostnað, já, þessi háar upphæði. Eins og ég legg fram í greinin, þetta er tími þegar við tökum á móti hvað mesta flóttafólk. Ok, og hvað part af þessi móttöku? Að þeir fara í læknisskoðan. Við skulum bara rýna í þessi tölur frá hérna, 2020 til 2024 þegar það gerist og ber þetta saman við tók þjónustu í dag eða ári fyrir. Við skulum þá sundliðu í hvaða tilfelli þessi tók þjónustu fór í.
0: Já. Mm-hmm.
3: Þetta er bara rugl. Þetta er bara algjört rugl að taka eitthvað heiminháa tölur sem nota bene að engin tilviljun og sama tíma það mest að fjölgun flóttafólk sem fæ ákveðin heilbrigðisþjónustu og með þetta við bara hinn venjuleg og hún tala fólk sem búin að vera lengur í þrjú ár komdu og sýndu mér hversu mörg fólk sem hefur dvalið meir en þrjú ár eru nóttu túlk.
1: Já, en þú nefndir hér áðan að það væri svo lítið í bóði af íslensku kennslu erum við að dragast aftur úr þar erum við ekki að sinna á hoppuru nógu vel?
3: Nei, OECD skýrslu segir, nummer eitt, að hérna, það lægstu útgjald per innflytjandi til íslenskukennslu á Norðurlöndum og mjög látt í OECD-löndum. Við erum á pari við ég með tölfræði í greinin, ég held að þetta 120-200 tíma sem fólk eða íslenskukennsla til að læra íslensku að þann hafði geta talið við lækna þá erum að tala 540.
1: Já, en það er allt svo þægilega í bóði á öðrum tungumálum og tólkaþjónustu í bóði. Ég meina það er til hérna, stendur til bóða hérna, mímir, multikulti, bla bla, skóli og
3: það
1: fleira.
3: Það er í bóði en hver greiður? Það sem þú veit, þú getur að skoða hver greiðar. Ég benna bara eftir á í Noregur, á Svíðjóð, Danmarkur, þá íslensku kennslu greitt. Ég staðsett hér á Írlandi núna að skoða hérna í doktorsrannsók að rýna í inngilding. Ensku kennslu ógnis.
0: Já, segjum þá bara
3: að... Það er ég greiði, ég sem innflytjendur, ég greiði, en ef ég greiði ekki, þá nóti ég það fjármag sem ég hefði símyndunarpenning sem þú hefur til þess að fara og endurmynda þið að læða meira í þína fag.
0: Já.
3: Ég má nóta mín sérmyndu til að læra íslensku. Og ég má gera það gera svo vel á stytting vinnutíma ef ég kennari, ég nóg hefðan að hafa undurbúningstíma, ég mætti nóta til að læra íslensku á meðan mína samstarfsfólk fæ að læra eitthvað sem bæta þeim í vinnunni. Íslensku ríkið, hún greiðir ekki íslensku fyrir hinn venjuleg innflytjendur sem verður haldið utan þessi túlkþjónustu.
1: Nei, af hverju ætti ríkið að vera borga fyrir fólki sem vill koma og búa hér? Er þetta ekki á þeim að greiða fyrir það að inngilda sig inn í samfélagi?
3: Er ekki þessi fólk sem eru flytja hérna að greiða inn í skattkerfi? Eru þeir getur greiða inn í skattkerfi?
1: Jú, og þá mögulinn í stéttarfélög og þá ertu komin þar, þá áttu réttindi á kennslu hjá í gegnum stéttarfélögin, er það ekki?
3: Í gegnum, já, sem þín pening, þú greiðir inn í stéttarfélag og þetta pening sem þú, samhliði mér, hefur rétt á að nota til þess að endurmenta og bæta þig í þína fæið. En innflytjendur, hún fæ að nota þetta bara til að læra tungumál til þess að forða þess að vera sagtist fyrir þess að nota tólk einhverstað annars að þjónastu.
0: En segjum bara svona rétt í lokin, Nikol, bara svona rétt í lokin, bara segjum að ríkið gerir þetta bara upplugt íslensku nám, ódýrt að jafnvel bara frítt nám fyrstu þrjú árin í íslensku. Væri þá sanngjarnt að gera meiri kröfur varandi íslensku?
3: Þá væri sanngjarnt að ræða það.
0: Já.
3: Þá væri sanngjarnt að gera kröfur til þess og þá myndi ég vilja að fólk fara með yfirbyrði í að rýna í þeim sem næ ekki tök á íslensku og hvað hægt að gera við þeim. Vegna þess að það eru til fólk sem eru ólæs og annað og það þarf að mæta þeim.
0: Mm-hmm.
3: Þetta er nefnilega að þú getur ekki boða fólk hérna inn til þess að vinna og skapa fé fyrir landin og svo þá bara sektu þeim fyrir þess að ekki allt í einu tala tungumáli eða vera nóg íslensk. Það verða að mæta fólk.
0: Mm-hmm.
3: Það verða fjárfesta í þeim.
1: Akkurat það. Við setja punktin hér. Nikol Leymosti. Akkurat. Nikol, fyrirandi formaður fjölmenningarsetus og fyrirandi þingkona Bjarta framtíða líka kærast þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk sem leiðis.
4: bless, bless.
5: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá það sem ber hæst í dag. Kjarasamningur Vaffer, landssambands íslenskra verslunarmanna og fagfélaganna verður ekki sagt upp. Samkomulag náðist til samtöku atvinnulífsins núna rétt fyrir klukkan fjögur. Rétt áðurinn frestur rann út.
1: Bara alveg á síðustu stundu. Og við höfum náði Bjarna Benediktsson, frangatastjóra samtaka atvinnulífsins. Hann á línunni, sæl Bjarni.
6: Komið sælir.
1: Já, hvernig kemur þau undan þessum fundum?
6: Jú, bara ágætlega, það svo sem ríkt gagkvæmur skilningur á stöðu allra aðila og hérna sem að hafa setið við borðið þannig að við hins vegar vorum í snúinni stöðu, það er hérna hafa skapast aðstæður sem að opnuðu samningana og opnuðu fyrir möguleikana á uppsök þeirra og það þurfti eitthvað konar viðbragð og það hefur þessi samningalóta snúist og hún hefur verið erfið vegna þess að atvinnulífið í þröngru stöðu eftir mörg ára af háu vaxtastigi og ofmikilli verðbólgu og við erum farin að sjá fram á uppsagnir í ýmsum geirum, það mikil kulnun í til dæmis byggingageiranum og samkeppnisstaða svona útflutningsgreinana hefur oft verið miklu betri, ferðaþjónustan í mjög harðri samkeppni og launastíð á Íslandi orðið mjög hátt og þess vegna hefur þetta verið mjög snúin staða þar sem að við sagðum frá upphafi að við gætum ekki komið með ykkur ný verðmæti inn í samningin, við gætum ekki samþykkt það að það myndi leiða til kostnaðar auka fyrir fyrirtækin.
0: En hvað nákvæmlega sömdu þið þá
6: Það sem að þessi lota hún þróast með þeim hætti að það sem samið var að lokum var tímalengd samningsins. Og það eru tvær niðurstöður í því, annar hópurinn kaus að stytta samningin bara án nokkurra skilyrða einn mánuð og svo niðurstaða með hópnum sem við vorum með í dag, þar sem að samningurinn getur mögulega styst tvo mánuði ef að verðbólga þróast með þeim hætti á næsta ári eins og nánari fjallaðum í samkomulaginu, að ella heldur hann bara gildi sínu.
0: Mm-hmm. Hvernig er þetta viðmið með verðbólguna nokkurlega?
6: Já, við skrifum út að ef hann fer yfir 4,4% og þar sem sagt 12 mánaða verðbólgan ef hún fer yfir 4,3% og 4,4 eða meira í október, að þá styttist samningurinn og eins ef að 6 mánaða verðbólgan yfir viðmiði sem skrifað út 3,8%. Má segja þetta sé að mörgu leiti keimlíkt því tilbóði sem að við höfum telt fram fyrr. Við höfum þurft að aðlaga það aðeins að kröfu Vaffer sem hefur síðan líka fengið innspýtingu inn í vaxtabætur. Mm-hmm. Kemur vaxtabóta auki frá ríkisstjórninni sem að ræðst í fjárhæðum af verðbólguþróun næsta árs. Þannig að það svona hefur hjálpað til við að skapa ró en aðalatriði fyrir okkur hefur verið það að það er ekki aðstæður til þess að gera meira heldur en samið hefur verið og við höfum talað fyrir því allan tíman. Það væri skynsamlegast núna að gefa upp á verkefninu, nániðu verðbólgu, nániðu vöxtum og að láta samningana lifa. Mm-hmm. Og það er svona megin niðurstaðan í þessu.
0: En þú hefur sagt að það gengi almennt ekki þannig fyrir sig að einn hópur fái meira eftir að stór hluti vinnumarkaðarins sem þegar samþykkt niðurstöðu nú fær Vaffer.
6: Já.
0: Eitthvað sérstakt forsendu ákvæði sem á ekki vaðra samninga, er ekki þannig? Meina, fekk Vaffer þá meira
6: nær? Ég lít þannig á að sem sagt breiðfylkingin starfskrifum sambandi efling og samin hafi í raun og verið hafnað þessari leið sem að við síðan útfærðum með Vaffer. Mm. Og þau kursu að fara aðra leið og þau töldu hana betri fyrir sig. Ég held að sé ekki hægt að segja að svona hlutlagt sé önnur leiðin betri en hinn, en sem betur þeir tókst og það hjálpaði til að Halla var hörð við ríkisstjórnina að koma með viðbót inn í samningana, þar að segja inn í vaxtabóta aukan. Mm. Sem að hjálpaði til við að loka samningalótunni. Mm. Og það er svolítið verðbólgu tengt en fyrir atvinnurekendur eru bara þrátt fyrir þessa niðurstöðu ekkert allt og bjart í tíma framöndan við sjáum það bara væntingar vísindtölum. Mm. Menn erum bara mjög svartsýni á horfurnar framöndan og gera frekar ráð fyrir því að fækka fólki en fjölga.
0: Já.
6: Og þessin er svo mikilvægt að við náum aftur niður verðbólgunni og förum að einbytta okkur að því að að skapa verðmæti.
1: En eru ekki bara að senka vandamálinu, Bjarni? Nú eru verðbólguspár fyrir ofan þessi markmið. Eru ekki bara að senka vandamálinu smá tíma og svo mun allt losna aftur eftir örskamma stund?
6: Þannig að valkostinu sem að þú ert í raun að vera að gefa í skyn er að við hefum geta gert eitthvað núna til þess að lækka verðbólguna meira. Það er yfirlýsing allra þessar aðila að þeir ætli að taka höndum saman og skuldbindingin snýst það að halda aftur að verðlagsfróun. Ég held að við séum alls ekki að synka vandamálunum, við erum að horfast í augu við vandan, það er vona á yfirlýsingu frá ríkisstjórninni núna gjaldskarornar, sveitafélögin hafa skilað sínu, fjölmörg fyrirtæki hafa verið að koma fram, Bera kom fram, Sjóva kom fram og ég geti haldið áfram að telja fleiri fyrirtæki sem hafa skuldbundið sig, við höfum séð útspil frá Högum og fleiri fyrirtækjum og okkar félagsmönnum og við erum almennt að hvetja fyrirtæki til þess að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að halda aftur af verðhækkunum á komandi mánuðum. En stóru vonbrigðin fyrir okkur í þessari stöðu eru kannski þau hvernig við skynjum viðhorf frá ríkisstjórninu stjórnvöldum sem eru að hækka skattana á mjög viðkvæmum tímum. Mm-hmm. Samkeppnisstaðan hefur versnað en samt er verið að taka meiri skatta af ferðaþjónustunni. Byggingagerinn er í algjöru kulnun en samt ætla menna þráskallast við að afnema endurgreiðslur virðisaukaskatts á framkvæmdum. Mm-hmm. Og við erum með allt og hátt vaxtastig, samt er verið að setja meiri skatta ofan á hæstu skatta á Norðurlöndum á Íslands bankakerfi sem að við höfum ágjur að leiti út í verðlagið. Þannig að okkur finnst ekki viðhorfið til verðmæðsköpunarinnar hafa verið í lagi hjá stjórnvöldum.
0: Verðum að setja punktin hér, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
6: Já, sjálfsagt mál. Takk.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er
4: Bylgja. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
11: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hérna fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
12: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði, normex.is.
14: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
15: Óstóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
16: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
19: Öll dýr eru jöfn.
18: En þegar svínin stjórna, breytast reglurnar. Animal Farm er komin í bíó.
20: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
22: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarinn og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
23: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Og þá komið það ykkur. Hvað viljið ræða? Síminn hjá okkur er 567-1111. Þú erum búin að vera svolítið stór fréttadagur, Stefán.
1: Já, ég myndi þið segja það. Maður er bara svona, það er eitthvað svona ímanni, eitthvað hollur eða eitthvað.
0: Já.
1: Ef við að sjá hverju hérna á þessari línu. Bylgjan, góðan dag.
24: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
24: Margrét heiti ég.
1: Sæl Margrét, hvað heldur eða?
2: Blessaður, herðu, ég er alveg með henni Nicole með þetta, þetta er ekki verið að gera þessu jaft undir þegar það er verið að tala túlkun því að þetta náttúrulega túlka þjónust að snýst lögkerfið líka, þannig að ef ykkur kemur með inn, flyttur inn eitur lifið eitthvað, þá eru kallaðar út túlkar líka sko.
0: Já.
2: Þetta er ekki bara kerfi sem að er bara af því að
1: En ef við þá ekki eftir að snerta á þessu, lifið svo vera eins og þetta er?
2: Nei, ég ekki að tala að ekki snerta á þessu, þetta eiga að vera ykkur form utanum þetta og það þetta að búa til alls konar form og föndra utanum þetta. En það þarf að gera sig grein fyrir því að líka þegar að útlendingar sem eru orðnir innflytjendur hér og búa hér eldast eða verða fyrir veikindum, þá þarf líka túlka þjónustu fyrir þau.
0: Já.
2: Þá kannski jafnvel eru þau farin að gleyma íslenskunni eða ná ekki skilningnum eða þess aftur eins og með Alzheimer og margt annars.
0: Já, það náttúrulega mikilvægt að svona fyrirmæli frá lækni skili sér varandi meðferð og lifja gjöf.
2: Ég á nú vini sem að hafa einmitt farið á spítalinn og sagt bara já og vita svo ekkert hvað verið að gera við þá.
0: Einmitt,
2: já. Þannig að þetta er alveg...
0: En ætti ekki almennt bara að efla íslensku kunnáttu? Almennt.
2: Það náttúrulega alveg það fyrsta sem við þurfum að byrja á að gera. Það er bara að taka móti náttúrulega auðvitað börnunum. Börnin oft kenna foreldrunum en þegar við erum líka komin í stórfjölskyldur eða þá í umhverfi þar sem að kannski skólaganga ekki löng eða sko dóttir mín átti ömmu sem að las ekki, kunni ekki að skrifa. Þannig, og þó, hún var ekki nema áttræð sko þegar hún fer og það ekki langt síðan. Þannig að Og það nú bara frá Portugal með þess að.
0: Já, en það er...
2: Þannig að það er ekki langt frá okkur, sko.
0: En það er eina sem að vera, svona, sem maður hefur tekið eftir umræðinni, að það þurfa að vera einhverjum mörk á þessum kostnaði varðandi túlkaþjónustu, hvort það er þetta gilda bara alveg 20-30 ári.
2: En svo eru margir sem nýtir þetta alls ekki.
0: Einmitt.
2: Því þeir veit ekki einu svona af þessu. Mér finnst það líka að það versta sem til er þegar fólk þarf á þess að halda og hefur ekki hugmynd þetta sé til og í boði.
0: Já, það alveg dæmi það.
2: Það alveg fullt af dæmum það.
0: Já,
1: ég meitt.
2: Og svo eru til dæmi líka það að til dæmis ég að hjálpa vini mínum að því að ég hætti að túlka því að ég komi sjálf og örorku vegna þess að ég er farin að tapa hlut af okkar tungumáli og líka þeirra, þannig að ég fer á aðstoðan við að komast í gegnum læknakerfi og þess aftar upp á það að hann fái þessa þjónustu.
0: Já.
2: En hann missir af ákveðinni þjónustu vegna þess að ég get ekki setið með honum á heilu námskeiðunum heilu dagana.
1: Hefur þú unnið sem túlkur?
2: Já, samfélagstúlkur.
1: Og hefur þú verið að taka þessi verkefni að það sem núna verið að reyna að beisla?
2: Já, ég hef farið í próf í skólum með börnum, ég hef farið og verið við yfirheyrslur, ég hef verið í dómi, ég hef verið hjá læknum, ég hef verið hjá virk, ég hef bara nefndi það.
1: Já.
2: En þetta er rosalega gefandi starf, þetta er bókstaflega í orðsins fylgstu merki er þetta gefandi vegna þess að tíminn sem fer í þetta, orkan sem fer í þetta frá einstaklingunum, það er bara... Þetta er rosalega erfitt að horfa líka á fólk sem er að lenda í hinn og þessu.
1: En það sem ég sagði áðan í viðtölinu, það er gott að við séum með túlk á línunni, þegar ég sagði að hvort þetta gæti nokkuð verið letjandi að bjóða þessa þjónustu skilyrðislaust. Er það rangt farið mál?
2: Nei, mér finnst ekki að vera kannski skilyrðislaust en þá heldur ekki að vera einhver svakaleg bönd á því eða hömlur. Því að leið og þú fann að setja of strangar hömlur að þá hættir fólk að fara til læknis.
0: Já.
2: Og endar ennþá veikara heldur en það var fyrir og þá er það líka kostnaður.
0: Það viljum við ekki en
2: Nei.
0: Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
2: minnsta máli, ég heyrði nú bara inn í Nicole, ég var að vinna með henni einsinu og hérna, mér finnst þetta mjög þetta snerti mig, ég var alveg inn í rusli sko
0: en takk fyrir að ringja Margrét
2: takk fyrir kærlega að hafa þetta uppi
1: já, kæra þakki, við minnum á síman 5, 6, 7, 11, 11, þú vilt heyra í okkur hvað vilt þú ræða, við skulum opna þessa línu hér Bylgjan, góðan daginn, hvað heitir þú? Bylgjan, góðan dag hvað segir þú, hvað heitir þú?
3: Þröstur heiti ég
1: Sæll Þröstur, hvað viltu ræða?
3: Er mér langt til að ræða þöggun og hversu óbúslega öflugt vott það er í höndum þeir að svo komast til valda í þjóðfélaginan okkar, gegn okkur.
0: Hvernig þá?
3: Og þá er ég að, já, það er núna hefur til dæmis hefur þeim tekist að þakka afleðingarnar af því sem gerðist þegar að í COVID-inni þegar að sprauta verið í þjóðina hefur 90% þjóðarinnar
0: já.
3: Efnum sem að ekki þetta sprauti nokkurn mann.
0: Og finnst þið vanta meiri umræðu kringu það?
3: Nei, það er veistu, sko, þjóðin veit ekki, sko, mér langar svolítið ef ég má fara þessi gegnum, sko, gegnum stöðuna.
0: Já, höfum ekki...
3: Hvað afleðingar þetta hafða sínu tíma?
1: Ekki mikið góð tíma. Við erum ekki bara að þræða málið alveg hreint frá til lög, sko. En það hefur nú verið rætt mikið þetta mál gennum tíðina.
3: Nei, nei, ekki sprautuskaði. Hann ekki nefndur af þeim sem að stjórna og fara með völdin. Það forðast að nefna sprautuskaði. Þeir kalla sprautuskaða long COVID.
0: Já, long COVID, einmitt. Já.
3: Já, það sprautuskaði. Það ekki long COVID. Það sprautuskaði. Það afleiðingar af því að sprauta var í okkur hefnum sem hefði ekki átt að sprauta í okkur. En málið ég skal vera snöggur, bara ég tek á stuttuleiðina, málið að til dæmis umbrandauðsföll hafa verið nokkuð beinlína, nokkuð jöfn í gegnum tíðina. Litla sveiflur. Við erum talið sveiflur upp á max 3% á milli ára. Og það fyrir þó upp, eða það fyrir upp um 3% eitt ára, það fyrir niður aftur næstu ára.
1: Og hvað hefur það verið eftir COVID?
3: Sko, árið 2020, 2019 var það bara meðaltali. 2020 var þetta eitthvað 1%. Það var ekkert að gera stóra COVID-árið. Ég að tala samkvæmt opinberum tölum. Þetta staðarindi, þetta brópur.
1: En svo eftir það, ef við höldum okkur vefnir?
3: Já, 20 var sem sagt bara ekkert að gerast 1-2%. Svo erum við sprautu 21. Byrjaði að sprautu okkur í byrjun árs 21. Og því haldi áfram allt árið 21. Árið 21 voru umfram dauðsvöll í 3,5% sem er svolítið svona í herri kantinum beðan eðlægt.
1: Innan skekkjumarka?
3: Já, innan skekkjumarka, jú.
1: Og svo
3: 22? Við skulum gefa okkur það að það hafi verið vegna COVID.
0: Já.
3: Og þess vegna hafi dauðsvöllin fjölgað. Og þá hefðu, að ég hafa sprautað í okkur sem fínu efnum,
0: já.
3: Þá hefðu dauðsvöllin mátt að fækka 22-23 aftur. En það var ekki það sem gerðist.
0: Mm-hmm.
3: Það sem gerðist var að umfram döðsföll fóru úr 3,5% 21 í 30,5% 22.
0: Já.
3: Vissur þetta?
0: Nei, ég hef ekki heyrt þetta áður en langar að kanna þetta betur. En mér langar ekki að þakka niður í þeirri að vera einhverja þöggun en við þurfum að hleypa fleirum að og hlýtur að fyrirgefa það.
3: Já,
0: en ég ekki að þakka neitt niður sko, en þetta mjög áhugavert sem þú nefna en við þurfum bara að hleypa fleirum að
3: Já, þetta bara stærsti, sko, þetta stærsti glæpu gegn þjóðinni, þetta áttu ykkur á því og það eru dánir þessi umfrandauðsvöld þýða það að það eru 1500 manns lágmarki dánir umframeðlegt.
0: Já, þetta mjög alveg.
3: Mikið til er það yngra fólk.
1: Við rítum þetta niður hjá okkur og skoðum málið. Þetta er áhugavert eins og þeim segir.
0: En takk fyrir þetta þröstur og vill maður heyra í fleirum.
3: Okay.
0: Og hver hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn. Ertu að tala mig?
0: Já, hver þú?
4: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Guðmundur, hvað vilt þú ræða?
4: Það er allt annars í mér við.
0: Já.
4: Það er svoleiðis að ég var aukukennari og hef verið að stinga því stundum á bylginni að ef þú ert blikkaðu tvisvar að þá ertu aftur ljósa laus.
0: Já.
1: Já, þetta er svona þessi óskrifaða regla sem við erum að reyna að koma að í landan.
4: Já, og líka á helliseininni núna í þokunni.
0: Já.
4: Að þá eru menn afturljósa lausu, þeir kunni ekki að kveikja þóku ljósi og ég var líka við skoðunabílum og ég spurði oft gamalt fólk, kveikir aldrei á þóku ljósa? Nei, eru þóku ljósa bílum mínum? Atan, fólki veit ekki að þessu.
0: Treysti bara átó, þetta sé bara átó.
4: Nei, átó, þú átt ekki að keira á átó að því þá ertu á margum bílum afturljósa laus.
0: Já. Það er nefnilega þannig.
4: Já, og það sem er að verra að sölumennindin á bílasölunum, þeir þurfa að fræða þetta fólk þetta og það eru viss umbúð sem er standarsveikti nógu vel í þessari fræðislu. Þá sér það bara á tegundunum á bílunum sem er afturljósa lausi.
0: Einmitt það, Guðmundur, takk fyrir að deila þessu.
1: Þetta. Blikka tvisvar til að kveikja.
0: Og það er pláss fyrir einni viðbót. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Haraldur, heiti ég.
0: Sæll, Haraldur, hvað vilt þú ræða? Það er bara mínútu eftir.
6: Já, ég ætla aðeins að ræða hérna lífeyrismál, sem sagt hjóna. Nú eru hérna, ég og konan búin að vera hérna hjón í yfir 40 ár og vorum að skoða okkar lífeyrismál, komin á þann aldur. aðeins og fór að skoða þetta með hérna, að jafna lífeyrisréttindi.
0: Já.
6: Já, það er, hvort þekki það, það er þannig að þú, ef þú gerir þetta fyrir 65 ára aldur, þá máttu jafna lífeyrisréttindin ykkar. Þannig að eins og mínu tilfelli þá voru ég með mun hærri lífeyrisréttindi heldur en hún. Já. Það er ekkert þannig séreignasjóð heldur. Þetta bara þessi hefðbundu hérna lífeyrisréttindi.
0: Það eru nokkra sekundur eftir, bara að segja þessu.
6: Já, og ég ætla að, já, það þarf eiginlega að ræða þetta bara mjög betur en það, vegna það sem að gerðist þarna, við svo sem náðum að jafna þetta, var að lífeyrissjóðnir, þeir reyndu allt hvað þeir gátu til að fá okkur ofan að þessu.
0: Stórt mál, við þurfum að ræða þetta betur, Haraldur, hringdu endilega í okkur aftur.
7: Aftur á dagskrá á morgun, en við ætlum að koma að fréttum að hér eftir smástund og svo höldum við áfram í Reykjavík síðdegis.
8: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
9: Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Þú ert númer 5120 í röðinni. Vinsamlega settu lífið á bið, kæra fjölskylda. Biðin 5-10 ár. ADHD samtökin.
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Íslendingar. Ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
24: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
25: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
26: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
27: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
28: Þú segir bara í áskan.
27: Aðins á Sýn Plus.
29: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já. Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is.
30: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduð

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samkomulag VR, Líf og fagfélagana við samtök atvinnulífsins SA kjarasamning náðist á ögur stundu í raun aðeins nokkrum mínútum fyrir fjögur rétt áður en frestur rann út til að segja honum upp og því kom ekki til þess.
1: Já, pappírarnir með uppsögninni þær liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
2: Hver þá
3: niðurstaðan?
4: Niðurstaðan hér í dag sem bara ánægilega. Við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnta efnislega en við erum held ég að bara mjána með það
3: þessi komið.
0: Og þarna heyrðum við í Höllu Gunnarsdóttur formanni VR og Jóni Halldóri Ólafssyni formanni SA bara rétt eftir klukkan fjögur. Nú þau segjast hafa náð saman grundvallar atriði en fóru ekki ofan í kjölinu á því sem sátt náðist Það verði kynnt síðar þó sagði Halla meðal annars þetta það sem réði úrslitum.
1: Það tvennt sem hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþýtt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhjur af undir verðbólgu viðmið í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeim þeirra sjónum við að sem samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
0: Nú já, samkomulagi felur einmitt í sér forsendu ákvæði eins og Halla getur og er einnig að ykkur leiti öðru leiti frábrugðið þeirri sátt sem tókst með SA og breiðfylkingu, eblingar starfsgreina sambandsins byggiðnar og samiðnar fyrir í vikunni.
2: Við óttist ekki að þetta samkomulagi setja aðra samninga í uppnámiða?
4: Eigum ekki gera það. Þeir eru í sjálfu sér þetta bara útfærsla á tilboði sem að við höfum áður telt fram og aðrir, hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
0: Sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA meðal annars nú boðað til blaðamannafundar kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í ráðherrabústaðnum nú klukkan 5:30 og verður honum streymt á Vísi. Að auki má finna allar vendingar af vinnumarkasteilunni í sérstakri vakt á Vísi. Og örstutt að öðru, Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms 16 ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttur Löf sem hún hlaut fyrir að ráða föður sínum bana á heimili þeirra við Súlunes og Arnanesinu í Garðabæi í apríl í fyrra og að ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar og hún yrði gerð arlaus var vísað frá dómi. Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 3 og bak við luktar dyr. En farverður yfir allar helstu frétti dagsins á bylgjunni klukkan 6 en þanga til má finna allt það helsta á vef okkar Vísi.
5: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
6: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Komið sæl aftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og mér langar eiginlega að ræða hennar kostnað við íþróttastarf.
8: Já, Stefán. Þetta farið upp úr öllu valdi og það búið að gera úttekt á þessu, alþýðusambandið gerir það og sýndi fram á þetta getur hlaupið á sko 100.000 króna á ári að láta börnin stunda íþróttir og tómstundir.
7: Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, ætlar að svara því hvort það honum bara hreinlega lúxus að eiga börn í íþróttum.
8: Akkurat. Við þurfum líka að fara aðeins í bílamálin. Kínverskir framleiðendur eru að valda usla á bílamarkaði heimsins og evrópskir og japanskir sérstaklega bílaframleiðendur, eigendur högg að sækja.
7: Það er að verða gríðarlega breytingar á bílamarkaði og maður sér svona risa eins og Volkswagen og Nissan er að draga saman seglin. En hvað þýðir þetta allt saman? Jónas Kári Eiríksson, framkvæmdastjóri vörustýringar hjá Inchcape og hann er stjórnarmaður í bílgreinasambandinu en hann búin að vera að skoða þessi sögulegu valdaskipti sem að verða í bílabransanum.
8: Akkurat. Nú ætlum við líka aðeins að kynnast þessari kanadísk-íslensku konu sem er rithöfundur að nafni Ann Carson sem hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í morgun.
7: Já, hver það eiginlega? Magnús Jochum Pálsson, menningarritstjóri Vísis ætlar að kíkja á okkur og fræða okkur nánar.
8: Akkurat. En fyrst ætlum við að spjalla við fyrirvændi forsetafrúna Dorit Musajef. Viljum að spjalla við hann atburðina sem að átti sér stað í Ísrael fyrir 3 árum síðan og svona fá hennar sína það og svo líka þingkosningarna sem eru framundan

0: Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er Bylgja.
2: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Heyr mína bæ.
6: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Elja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvali til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla. Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
2: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
0: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Stefán, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og okkur langar svolítið að ræða íþróttastarf og hvort að skipulegt íþróttastarf barna á Íslandi sé bara hreinlega að verða lúksusvara.
1: Já, og við talaðum þetta áður, sko, vorum að tala um þetta út af PISA-könnuninni á sínum tíma. Það var kennari sem mætti til okkur í smáspjall og hún sagði að það væru allt of mörg svona áhugamál og íþróttir að vefjast fyrir okkur. Já. Og hvernig er það nú hægt þegar íþróttirnar eru farnar að kosta svona mikið líka, sko?
0: Já, og þessi úttekt Alþýðusambands Íslands sem að hefur nú verið að fjallað í fjölmiðlum að hún sýnir að að kostnaða fjölskyldna getur hreinlega hlaupið á 100.000 króna ári.
1: Já, og meira þess að gera ríkisútvarpið úttekt á þessu að fótbolti og körfubolti hjá tveim sískinum hjá Haukum kostar 657.600 krónur fyrir styrki.
0: Já.
1: En 527.000 eftir frístundastyrki, þetta er bara nánast frítt eftir á.
0: Þetta er bara komið þangað. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands er sestur hérna hjá okkur, góttu sæll Viðar.
2: Já, sæli.
0: Þetta er ekki fyrsta skipti sem við fáum því til að ræða um þetta, en sko þetta er bara einhvern veginn að hækka í verðið allt saman.
2: Já, ég hef oft verið að ræða í gegnum tíðina og komið til ykkar áður hérna fyrir ykkur árum og allt það, en núna er þetta svona blossa upp aftur og það er rosaleg svona kraftur umræðin núna, það virðist vera þessi, það vandamál sé aukast, sko, dýrtíðin, þetta er bara ekki hægt og gengur ekki upp og ég sá bara í morgun ein vinkona mín, hún er bara að borga milljón, sko, með þrjú börn, sko. Og allt það.
0: Ekki það bara æfingagjöld, ég meina það er alls konar inn í þessu þekki.
2: Algjöldum, nei, svo er þess að ferðir og búnaður og alltaf líka, sko, ég menna þetta er hérna, alls konar hlutir í gangi, sko, og við erum komin bara á okkur villigutur með þetta kerfi,
0: já.
2: Þetta íslenska íþróttamódel sem hefur reynst okkur ótrúlega vel og við erum búin að missa, svona, við erum komin á okkur villigutur í áherslunum sem gerir það verkum að við missa þetta pínur höndunum og þetta á að vera kerfi fyrir alla, þú veist, sport for all, sko, það er það sem við göngum út frá,
0: já.
2: Og íþróttir ekki bara snúast afreik, það snúast uppeldi æskunnar og allt það og það er meðal annars ástæðan fyrir því að sveitafélögin eru að styrkja þetta íþróttastarf og eru eiginlega helsti styrktaraðil íþróttastarfsins með húsnæði og niðurgreiðslu og æfingagjöldum og alls konar greiðslum til íþróttafélaga og sem byggir á þetta á að vera fyrir alla og þegar að við erum farin að sjá að þetta er ekki fyrir alla, það eru stóri hópar kannski og stækandi hópar efnaminni, innflytjenda sem hafa ekki tök á að taka átt í starfinu, þá eru komin á okkur algjör og villigutur í þessu.
0: En frístundastyrkurinn og sískina afsláttur og allt þetta, er þetta ekkert að virka?
2: Jú, það er bara, þú veist, það er bara, gjöldin af að hækka svo, það hefur bara allt hækka svo í samfélaginu og eins og hérna, og þannig að frístundastyrkurinn dugir ekkert upp í þetta og langt í frá og það er ekkert endilega sískina afsláttur allstaðar, til dæmis, sko, þannig að það er bara allur gangur því eftir íþróttafélagum hvernig því er hagað til, sko.
1: En nú eru, sko, sum íþróttafélag að fá alveg miljarða og miljarða ofan fyrir gott gengi á mótum út í heimi og svona. Eru æfingagjöld barnar okkar að borga fyrir þessa velgengni út á mótunum eða hvernig lítur rekstra reikningurinn eiginlega út?
2: Já, þú voru að spyrja meir út á peningum ég en allavega, sko, þá er oft haldið aðskildu barn og úlgastarfi og meistarflokkstarfi, sko, því ég haldi aðskildu í bókaldinu og hérna, en mann finnist nú það að ef að félagið er að gera gott á stærsta sviðinu, að það ætti þó eitthvað að renna í barn og úlgastarfi, vegna að þaðan koma, sem sé, leikmennirnir, við tölum með þess að bolta íþróttir sem eru seldir og alltaf, þeir koma náttúrulega barn og úlgastarfinu og það verður þá eðlilegt að færi þangað inn.
0: En foreldrar við erum að spyrja, þarf barni mitt 6 ára að æfa fótbolta 3 sinnum í viku?
2: Já, þetta er þótti það sem ég talað lengi að hérna, mér finnst við erum komin svona langt fram úr okkur í þessu. Ég hef talað fyrir því lengi að bara barna íþróttir eiga bara að vera íþróttir. Vandinn eins og ég upplifa núna er þessi að við erum þessar deildir innan félagana og þær er allar í samkeppni sín og milli um að fá iðkendur og hafa þá margar æfingar til að ná til sín þessum iðkendum og reyna að búa til ykkur grunn til að skapa ykkur áriðs með framtíðanar og allt þetta, skilur við. Vandinn eins og ég sé hann, sko, að íþróttastarfið er núna á forsendum deildana með að ætti að vera forsendum iðkendana. Skilur, ef við snúum þessu hugmynd við, til hversu eru við með þessar íþróttir, sko? Jú, það eru fyrir börnin, það eru fyrir iðkendur. Og hvað er að besta fyrir iðkendur? Jú, það er að hafa bara fjölbreytt starf. Skiljum, staðan fyrir að ég þurfi að æfa þessa íþrótt 4-5 sinnum viku og þessa og þessa. Og þetta við stundum verið rættið á Íslandi, hvort við ættum að hafa kannski íþróttir yngstu kynslóðarnar, staðan fyrir að skráðu í ákveðnir íþróttir og skráðu bara í íþróttir hjá félaginu ákveðnum tíma. Og þá ertu með bara margt undir því, miklu fjölbreytari hreyfing og leikur og allt þetta vegna þess en það sem við gerst, það er þessi aukna sérhæfing. Við viljum sérhæfa börnin okkar og yfkendur vegna þá heldur við að ná meiri árangri til lengri tíma litið sem að rannsóknir sína er ekki.
0: Það er eitthvað svona afreks pæling.
2: Já, já, það er afreks sko og það sem hefur svolítið svona, kannski, það er sé að spilt þessu kerfi. Það er, það helst í hendur, það er sé afreksvæðing að við viljum, og við fóruðrarum ekkit síður sveðna sjökudólgar þar að vilja gera börnin okkar að einhverjum stórkostlegum misturum.
1: Hitt og heldur.
2: Og félagum líka og þjálfarar eru og það, þú veist að vinna margi saman í því, það er eitt. Og það gera það verkum líka að íþróttirnar orðna miklu meiri iðnaður.
1: Mm-hmm.
2: Og þegar að íþróttirnar meiri iðnaður, þá eru það á öðrum forsendum heldur hann að eiga að vera leikur og skemmtun og gleð og allt þetta. Sko. Mm-hmm. Þannig ég svona, þú veist, langar bara dusta ríki aftur á þessari tillögu og segi bara til að sporna við þessu. Þú átti ekki að þurfa að æfa svona oft skipulega ræfingar vegna að þess að leikurinn er bara svo mikilvægur.
1: Mm-hmm.
2: Að börn leiki sér, sko, og ég hef talað fyrir því að ekki bara, þú veist, og leiður komið með ofmarga ræfingur í ústafélaginu, þá leikur eru minna út á sparkvelli, út á körbóltvelli, það er svo mikið af æfingum, mikið álag, þú þarft að mæta og gera svona þessa hluti. Þannig ef leikur er meira, þá þroskastu og annan hátt, þú ert að taka ábyrð og skipti lið og að taka alls konar málum sem er mjög jákvætt fyrir ykkur pönnúlika. Þannig að mér finnst eiginlega bara að aðalstjórnir þessara félaga ætti að taka yfir bara allt íþróttastarf 10 ára yngri. Hætta þessu deilda skiptingu. Aðalstjórnin tekur bara yfir og er með bara íþróttamódel, bara það eru íþróttir og það er alveg hægt að skipuleggja það með einhverjum hætti, það er bara eitt gjald og þú getur prófað ýmislegt og eitthvað slíkt og svo bara 10-11 ára þá getur þú farið sérstaklega þetta eða hitt. Vegna þess líka að með því að sér hafa börn og snemma, þá erum við að takmarka möguleika þeirra, skilur við. Bara 7-8 ára börn, 9 ára börn vita ekkit endilega hvort þau eiga að vera í körubolta eða fimmleikum eða badminton eða ísokki skilur þau hafa bara ekki nóga reynslu, hafa ekki nóga reynslu af þessum íþróttum eða þroska til að meta það þess að verðum við að gefa þeim fullta meiri tækifærum til að prófa hluti, kynna hluti ná ákunni færni hinn og þessu sem er þá betra fyrir þau að taka ákvarðanir þegar þau vera eldri og þroskara til að taka ákvarðanir það.
1: Akkurat. En þú vorst að tala afreksvæðinguna hérna hérlendis. Hún er orðin svakalega á sumum stöðum og ég er búin að heyra af sko aukaæfingu, verið að biðja um aukaæfingu fyrir börn allt nýr í sko 8-9 ára, svo þau ná hún og örugglega sínum besta árangri. Hvenær á að fara að sérhæfa sig þá í íþróttum og mögulega fara að taka þessar aukaæfingar? Ef ekki 8-9 ára, hvenær þá?
2: Já, ég þarf bara að gera það eftir kynþroska aldur, sko. Skilur við.
1: Það er ekki svolítið seint.
2: Nei, sko, við erum að æfa og allt það og við erum að fulla æfingum og börnin er að æfa en einhverja sérhæðar æfingar það sem þetta reyna að hámarka ykkur ákveðna færni, sko bara eftir kynþróskaldur, vegna þess að líka þegar við erum kynþróska þá líkamleg færni og líkamlegt svona, þú veist, bara öll reyfigeta og samræming og allt þetta að bara, þú veist, þá áttu meira kannski að fara sérhafa og meira að fara í þetta og við þurfum að gera betur þar á hinbóginn
0: En er þetta ekki alltaf mikið pressa á krakkana? Ég meina, stundum við að tala fimmleika krakkana og mikil pressa þar og svona afreks ná miklum árangri mjög snemma Er þetta ekki brennaði ekki bara upp á þessu?
2: Jú, þetta er þetta svona burnout eða kulnun sem verður líka og það er ástæðan fyrir brottfall í íþróttum að þetta er ekki lengur gaman, skilur við það er bara ómikið pressa, þetta er ekki lengur gaman og allt þetta og það er svona hættaðu mikið hérna, brottfall milli 8. og 9. bekkjar, til dæmis núna var ég að heyra og eitthvað svona sko, að sem við erum að missa krakkan út á þessum unglisáru í íþróttunum og ég segi sko með því að hafa fjölbreyttar grunn þá er allir líklega til að finna eitthvað við sitt hæfi alvaran byrjar seinna fleiri íþróttagreinar munu blómstra því að fara ekki allir í sömu íþróttagreinar skilur við, en ég held við svona Martís, og ég held að við þurfum séum bara ákveðnum komast á ákveðnum tímamótum sko. Við þurfum að kannski að fara að bara setjast niður, ég er ekkit með svörin hérna, en ykkur hópur fólk þarf að setjast niður, ok, getum við ekki gert þetta einhvern veginn öðruvísi, getum við ekki gert þetta á forsendum iðkendana þau fá sér mest út úr þessu, getum við gert þetta til að hjálpa foreldrum með kostnaðin og í hljótum að geta breytt þessu kerfi einhvern veginn, sko.
0: Viltu þá afnema þessa frístundastyrki?
2: Nei, ég held að þessi frístundastyrki eru mjög mikilvægir, sko, vegna þessi ég held að þessi mjög mikilvægt og alla rannsóknir sína það fyrir börn að vera í íþróttum og þessin er þau mjög mikilvægir en bara það er hverju þetta, hvernig sko, þessu eru háttað í íþróttafélagunum og íþróttafélagunum vilja bara allt gott og allt það, en þetta, við höfum bara mist þetta pínur höndunum og þegar þessi samkeppni komin milli deilta og þessi áhersla á afreksvæðingu, þessi iðnað, þetta helst allt í hendur, þá fer þetta í ykkur farveg sem að kannski fer frá upprunalegu markmiðum starfsins.
0: Og hver á að taka við boltan núna? Er það ISI, Íþróttafélögin, Sveitafélögin?
2: Já, ég sé fyrir mig að þetta sé að annars vegar ISI sem er svona þessi reglifa samtök fyrir Íþróttur Íslandi. Ég sé fyrir mig að Sveitafélögin getur komið að þessu sjálfsögðu, bara ok, hvernig getum við styrkt í þetta starf, getum við styrkt þetta betur meira ef aðrar áherslur eru, ef við farið þessa leiður og allt það. Ég held að þurfum við líka bara reynda þjálfara sem að vera í svo lengi, ég held að þurfum við fræða fólk, ég held að þurfum við foreldra inn í þetta, ég held að þurfum að skapa eitthvað samtal og ekki bara hérna einhverjum, ég komi hérna með 2-3 ára fresti,
0: sko,
2: þetta þarf að fara að gerast með einhverjum hætti vegna þess að við sjáum það, þessi vandamál eru vaksandi og leið og íþróttirnar peningar og allt þetta eru þröskuldur á þáttöku, þá er kerfið bara búið að missa upprunalegan tilgang sinn, sko. Þá þurfum við að fara að endur sko að þá þurfum við að fara að gera og leita annar leið, hvernig getum við gert þetta.
0: Einmitt það, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1-18. Október. Krónan.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Hádegisverðarhlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Stöð 2. Komiði sæl.
9: Sæl og blessuð.
10: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
11: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjanlega að vera.
19: Hver er ekki sikja að spila? Já, ekki...
18: sko, ég finnst þetta bara, þetta er tiltölulega.
20: Ætti alvörin að senda á
18: landsfjálfara. Það er alltaf
21: eitthvað svona djöfisklæðlega.
18: Ég kallar það töflufund til mín
21: og þá
18: tekna
21: þetta mjög
18: auðveldlegu.
21: Akkur skori orrikjarnar og færirinn. Ég veit
22: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
23: Hvert er þitt uppáhalds bylgjulag? Er það kanns

0: Það eru gríðarlega breytingar núna á bílamarkanum, eða ekki, Stefán?
1: Jú, bæði eru það náttúrulega rafmagnsbílarnir gjörsamlega að taka yfir einhvern veginn fyrstmanni og svo ný vörumerki sem var ekkert mikil svona nýliðin í fjölda ára. Þetta voru alltaf sömu merkin og nú eru bara nýtt að spretta upp í hverju viku fyrstmanni, sko.
0: Já, maður heyrir að því að kínverðarnir eru að dæla út svona rafbílum sem eru oft ódýrari og tæknilega mjög samkeppnishæfir. Svo heyrir við líka því að svona gamli risar eins og Volkswagen og Nissan heyrir að skera niður, loka versmiðum, endurskipulegja reksturinn.
1: Akkurat, við erum komið með Jónas Kára Eiríksson, hann framkvæmdastjóri vörustýringu hjá Inchcape sem að til dæmis Askja sem að stelur Mercedes-Benz og fleiri bíla, stjórnarmaður í bílgreinasambandinu og fleira, velkomin til okkar.
2: Já, takk hérlega fyrir.
1: Hvað eiginlega í gangi hjá bæði evrópskum framleiðendum og hvað eiginlega í gangi í Kína?
2: Já, það ekki nema vonum og spyrir, þetta náttúrulega, það engin lokkmóll í þessum bransa.
1: Nei.
2: Og við erum á svona umbúta tímum, jafnvel þeim mestu bara síðan að bíllinn svona kom fram á sjónarspilið. En það vissulega rétt, það bara mikið að koma á nýjungum og hérna rafbílar frá Kína eru núna farnir kannski að standast okkar kröfur. Já. Bara varandi gæði og byggingakostna og sama tíma er komið gríðaleg kostnaðapressa á evrópska bílaframleiðendur. Ekki endilega bara vegna innkomu hins kímenska, heldur í rauninni líka meðal annars bara vegna mjög skringileg svona oft reglugerðar í Evrópu sem setur á það svona aukinn þrýsting.
0: Eru Volkswagen, Nissan, fleiri gömul rótgróin bílafyrirtæki alveg hættu eða er verið að ígæða þetta eitthvað?
2: Ég myndi alltaf segja að svona fjölmiðlar svona kannski ígæða svolítið, þú veist, hérna Volkswagen er náttúrulega risastórt félag. En maður á aldrei að segja aldrei og hérna
0: Þeir hafa gefið út afkomu viðurinn
2: og þeir eru ætla að skera niður 50.000 störf svona síðast þegar ég las mig til það. Og þetta eru auðvitað svona mikil áhætta en við erum líka að tala svo sem að Volkswagen skiptist kannski mörguleitur svona á þess að ég vil ræðum ómikið með náttúrulega ég tvennt, það er Volkswagen Group sem á mörgu vörumerki og svo Volkswagen vörumerki sem slíkt og almennt þegar að vera að tala um þetta þá eru svona almennt vera að tala um samsteypuna sem slíka. Og þar eru áskoranir og hérna fyrst og fremst má náttúrulega drífa það einstök merki víðaskvar og það allir sem við mína framleiðendur og fleiri að sem hafa treyst líka mikið á að selja inn á kínverskan markað og til dæmis maður dæmið nefna bara stóra eru svona lúksusbíla framleiðendur eiginlega allir að þeir seldu mjög mikið til Kína og núna er það að minka rosalega og það er náttúrulega að hafa mikil áhrif á þeirra tekjur.
1: En hvað með rafmagnsbílana, manni finnst eins og Tesla hafi verið fyrst til að gera þetta svona almennilegri vöru sem að fólk vildi fá. Prius hjá Toyota var náttúrulega fyrst með einhverja tengiltvinn bíla sem var varla þetta að tala um. Tesla kom á markaðinn með frábæra vöru, bara tölum um það þannig. Kína kom þar á eftir, restin af Evrópa einhvern veginn, eða þessi evrópsku merki, eru þið ekki að ná að halda í við þessa þróun almennilega?
2: Jú, að mörguleiti, við erum kannski er alveg sammálaðir, þeir voru kannski svolítið seinir á stað en það eru þetta mikill munur það sem hún getur rauninni byrja frá grunni og það sem að svona var náttúrulega mikill stökkpallur fyrir þessi nýskomunafélag eins og til þess Tesla, að þeir voru að selja mikill mengunarkvóta og gátu þar leiðandi svona fjármagna tapið með sölu og slíkum sem er náttúrulega bara frábært á meðan að var ekki komið nóg mikill markaður. En við erum náttúrulega að sjá fram á núna að sérst hérna að kímverjar eru konni bara á fullum krafti og Evrópa er það líka. En þú verður auðvitað að horfa að evrósku framleiðendunir, það er ekki endilega komið í austur Evrópu mikill markaði fyrir þetta. Það er ekki, Bandaríkin eru ekki alveg komin þarna þó að Tesla sé bandarist. Það er mjög látt hlutfall rafbíla í Bandaríkjunum. Og þetta eru auðvitað bílaframleiðendur sem eru að framleiða oft bíla fyrir alla þessa markaði. Þannig að þeir þurfa auðvitað að hafa breytt í sínu vöruframboði og það kostar.
0: Og Nissan er svolítið í umræðinni líka, þeir eru svona í vandastattir.
2: Já, ég myndi svo sem alveg bara að horfa það að það eru margar áskonur bara sem blasa við japönskum bílaframleiðendum, alveg sama hvað þeir heita og hérna sérstaklega þeirra kemur að Evrópu. Við tölum oft að Ísland sem mjög framalegi rafbílavæðingu sem er sannlega rétt, bara 85% rafbílar cirka bátu þessu ári til einstaklinga, en við erum að tala um það að þetta er komið svona tiltröðum hátt líki í Evrópu. Það eru markarinn að Evrópu bara stóru lönd sem eru bara komið vel yfir 20% sko. Þannig að þetta er að koma og ég meina Evrópa vill rafbíla.
0: En Toyota er með einhverja nýjungar núna eða ekki?
2: Jú, og það eru bara allir að vakna, þannig að þeir eru konur heldur með 3-4 og hérna, þannig að þetta kemur allt, en auðvitað má alltaf dýbeita um hraðan.
1: Þeir eru komnir á rafmagnsvagnin, en ég var að sjá einhverja fréttir eins og auðvitað var held ég að koma að Toyota sé með einhverja alveg splunkun í að lausn, hefur eitthvað séð um það, ég veit í hvort sem ég búið að tilkynna
2: Já, ég er búin að heyra um þess að sko bara almennt séð um splunkun í að lausnir í 10 ár sem já, ég búin að vera bransan um, það er alltaf eitthvað splunkun í
0: Er það svona vetnispil?
2: Já, svona, það er alltaf eitthvað handa við hotnið
1: Er það snákóli?
2: Já, menna skilur þess, það er mikill munur á að geta komið með einhverju tækni já. Inn á rannsóknarstofu og svo gera hann tilbúna fyrir fjöldaframleiðslu, það er svart og hvít En ég held að stærsta vandamáli eins og núna, bara við horfum bara svona evrósku framleiðendur eins og slíka,
1: Já.
2: Er að þeir eru bara á ótrúlega erfiðum svona stað, varandi líka bara skera niður kostna. Ef við viljum skera niður kostna á Íslandi, þá ferðu í það að reyna að búa til bæta ferla eða gera eitthvað öðruvísi að nýta tæknina eða þá því miður stundum fækka fólki. Þeir hafa eru ótrúlega tapmarkaða getu til þess réttindi starfsmanna til dæmis að við bara tökum í Þýskalandi eru gríðalega miklar jafnvel meiri en hjá opinberu starfsmönnum á Íslandi það rosalega erfitt að segja fólki fulltrúar verkalýðsfélaga sitja oft í stjórnum þessara félaga þannig að það rosalega oft erfitt að koma áfram svona þessum tæknibreytingum sem þeir þurfa að gera til þess að keppa við eins og Kína Og ég sjálfur hef farið í evróska vestmiður og ég hef farið í kínverska vestmiður og slíkt og sem betur fyrir nú komnar hátækni vestmiður hjá sumum evrósku framlegendu með margir hverjir keira ennþá miklu handabli á meðan eins og í Kína þú lappar inn í bílavestmiður og þú sér kannski 3-4 hræður á stangli sko,
1: já,
2: allt þetta bara sjálfvirkt og auðvitað er þetta mikið kostnar svona, hvað að segja, kostnar fórskot
0: já. En hvað með, sko, finnir þú fyrir því sjálfur sko, fólk sem kemur og kaupi bíl af ykkur er svona minni svona tryggð gagnvart vörumerkinu að þú veist, fólk er sem ég kaupi alltaf fólksakinn ég kaupi alltaf Toyota
1: ég hef alltaf verið sapmaður
2: sko,
0: er þetta eitthvað að minka?
2: Já, ég held þetta ekkit bara við bílana veist, ég held bara almennt sé neytenda tryggð að minka, veist, hérna, og þá bara við bíla og svo fleira við erum bara með, almennt með minni tryggð og almennt tali menna foreldra okkar og okkur afri unnótt hjá sama vinnuveitendanum í 30, 40, 50 ár
1: Já.
2: Þetta serðum við allir í dag hjá ungu fólki, þannig að ég held bara svona tryggðin almennt er að minka sko.
0: Og kínverski bílar eru bara orðnir mjög góðir og ódýrir
2: það er bara þannig og stendst allan samanburð það eru þetta ennþá ákveðin svona ákveðin eiginleikar í Evrópu sérstaklega sem eru bara ennþá mjög sterkir en við sem betur fyrir svona kannski á Íslandi erum líka bara þannig að hérna, við horfum bara á uppfyllir þetta kröfu mínar, er þetta góðu verði og svo framvegis og svo náttúrulega skiptir máli kannski bara góð þjónusta og slíkt en ég held svo sem alveg ef ég á alveg vera heðalur að við munum sjá mikið af evrópskum framleiðendum og mikið af kínverskum framleiðendum áfram á markaði það er held ég engin að fara dett út alveg í bráð
1: Hvað er næsta skref ef við horfum aðeins framöðu næstu 10 árin hvað er næsta skref í bílaframleiðslu hvað verður svona stærsta skrefið
2: Ég held að stærsta skrefið er náttúrulega bara í þróun raftækninni bara á rafbílum það koma nýju tegundir raflana og svo framvegis en ég held að það sem að verður stærsta breytingin svona nær okkur í Evrópu Það er að Evrópa verður að fara að minka þetta regluverk og gera bara einfaldara að koma með bíl og markað.
1: Akkurat. Jónas Kári Eriksson, framkvæmdastjóri vörustýringar hjá Inchcape og stjórnarmaður í bílgreinasambandinu. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk hérlega fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er
4: bílgjald. Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teyja ræðgreyslur.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Búið að finna íbúðina. Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
7: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
10: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
11: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
12: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.

0: samninga þannig að þeir eru að prenta út og undirrita og við erum með svolítið færri samninga þannig að þetta svona nokkurn veginn klárt til okkur þannig að það staðan
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer fyrir hádegi. Nú klukkan eitt var gengið á fund Kristrúnar. Frostadóttur forsætti sér á þeirra sem Halla sagði að hefði beitt sér fyrir lausn málsins og reyndi að höggva á hnútin í kjaradeilinni. En þó var þetta staðan á þeim tímapunkti.
2: Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í hérna, skottinu. Það er búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum af hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í Vaffer. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru samtöku.
3: Alla hvað þarf að koma fram með samtöku atvinnulífsins svo að hérna, það getur orðið til samninga?
2: En þeir þurfa eitthvað að mæta okkur. Við höfum teikt okkur mjög langt. Nú þurfa að tegja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
1: Nú hersingin hélt upp í hús atvinnulífsins þar sem sest var niður með lykilmönnum SA. Ögur stund var runnin upp og aðeins nokkrar klukkustundir til stefnu. Fyrir fund sagði framkvæmdastjóri SA það alls ekki rétt sem formaður Vaffer hafði haldið fram að samtökin hefði ekkert gert til að koma til móts við stéttarfélögin og benti á nokkur atriði orðum sínum til stuðnings.
4: Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi einhver spilað út, það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
3: Mögulegt fyrir Vaffer að fá meira heldur en restin af vinnumarkanum hefur samþykkt nú þegar?
4: Það gengur almennt ekki þannig fyrir sig.
1: Sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA. Nú til að gera langa sögu stutta þá gengu fulltrúar samninganefnda næstu 2 inn og út af fundi og á milli herbergja og loks sló klukkan 4 og þá opnuðist dyr og formaður Vaffer tók til máls.
2: Já, pappírarnir með uppsögninni, þeir liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
3: Hver þá niðurstaðan?
5: Hvað segir það?
6: Niðurstaðan hér í dag sem bara ánægilega, við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnta efnislega en við erum held ég bara mjána með það þessi komið hér.
1: Sagði Jón Halldór Ólafsson formaður SA. Nú þau sögðust hafa náð saman grundvallar atriði en fóru ekki ofan í kjölin á því það yrði kynnt síðar. Þó sagði Halla meðal annars þetta það sem réði úrslitum.
2: Það tvennt sem hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþýtt sérstakann vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhyggjur af verðbólgu viðmið í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónarmið sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
1: Já, samkomulagið felur einmitt í sér forsendu ákvæði eins og Halla getur en er einnig að einhverju öðru leiti frábrugði þeirri sátt sem tókst með SA og breiðfylkingu eblingar starfsgreina sambandsins byggiðnar og samiðnar fyrr í vikunni.
3: Við óttist ekki að þetta samkomulag setja aðra samninga í uppnámiða?
4: Ég ekki gera það. Þeir eru í sjálfu sér er þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
1: Nú boða var svo til blaðmannafundar kjarasamningana í ráðherrabústanum fyrir hálftíma klukkan 5:30 og þar sagði forsætisráðherra meðal annars að hún teldi að vendipunkt væri að ræða í baráttunni við verðbólguna.
7: Langar fyrst að segja að það mjög gleðilegt og það mikils virði fyrir íslenskt efnahagslíf að það hafi náðst samkomulag milli aðila vinnumarkaðar, ríkisstjórnar og sveitarfélaga. Sem tryggir að kjarasamningu verði ekki sagt upp þrátt fyrir þennan forsendu brest varandi þróun verðbólgu. Við erum með þessu að tryggja friðin á vinnumarkaði út árið 2027 og fram að næstu kjarasamningum 28 með afmörkuðum aðgerðum en við erum að gera þetta án þess að ógna hallalausum fjárlögum og þetta skiptir máli.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir meðal annars nú allar vendingar í vinnumarkasteilinu og niðurstöðu hennar einstök atriði og útspil ríkisstjórnarinnar má finna í sérstakri vakt á vísi. En þá örstutt að öðrum málum, Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms 16 ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttur Löf sem hún hlaut fyrir að ráða föður sínum bana og heimili þeirra við Súlunes og Arnanesunni í Garðabæ í apríl í fyrra og ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar að hún yrði gerð arflaus var vísað frá dómi. Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 3 á bak við luktar dyr. Rektor menntaskólans í

0: Reykjavík segir það miður hvernig fór á knattspyrnu móti MR og Verslunarskólans í gærkvöldi sem virðist hafa farið úr böndunum. Einn fekk flösku í hausinn og einhver voru kjaftshöggin. Dagskrá í Hljómskálagarðinum í dag var aflýst vegna uppakomunar. Í bréfi til forráðamanna og foreldra nemenda segir skólastjóri að atburðir gærkvöldsins hafi með öllu verið óásættanlegir og hegðunin eigi ekkert skilt við þá virðingu, íþróttamennsku og ábyrgð sem vænst sé af nemendum skólans. Þar sem gerði sé til skammar og varpi skugga á skólasamfélagið í heild. Málið sé litið afar alvarlegum augum. Ofbeldi, ógnandi framkoma og skrílslæti verði ekki liðin undir neinum kringustæðum og þeir sem tekið hafi þátt þurfi að axla ábyrgð á gjörðum sínum meir en þetta mál á vísi en förum þessu næst í sportið Henry Birgir tekur við
1: Einn besti landsliðsmaður Íslandssögunar Jóhann Berg Guðmundsson tilkynnti í dag að hann hefði ákveða leggja skóna á hilluna 36 ára að aldri Jóhann Berg leik sem atvinnumaður í 18 ár og spilaði yfir 100 landsleiki fyrir Ísland Bónusdeild Karla hefst í kvöld með fjórum leikjum Álftnesingum spáð deildameistaratitlinum og þeir byrja á heimavelli gegn nýliðum Hattar. Hinir nýliðanir í Sindra frá höfn í Hornafirði spila sem fyrsta leik í efstu deild er þeir taka á móti ÍR. Valur og Stjarnan mætast síðan á Hlíðarenda og svo eru Keflvíkingarnir á leið í Laugardalinn til þess að spila við Ármann. Allir leikir hefjast klukkan 19:15 og verða í beinni á sportrásum sínar. Einnig hægt að fylgjast með öllu leikjum á sama stað í skiptiborinu en það á dagskrá á Sýnsport Ísland.
0: Við þökkum fyrir þetta og að þessu sögðu þakka svo fréttastofan fyrir samfylgdina í dag og minnar á fyrstu fréttir á bylginu klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til og inn í kvöldið eru allar helstu fréttir ykkur aðgengilegar á við okkar vísi.
2: Reykjavík síðdegis
3: Fréttir að baki frá fréttastofu kjæra þakki fyrir það en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis.
4: Hver þessi Ann Carson sem hlaut Nobelsverðlun í bókmenntum í morgun? Hún kanadísk-íslensk, þetta ekki bara íslensk Nobelsverðlun?

0: Stórtíðindi í menningarheiminum kanadísk-íslenski rithöfundurinn Ann Carson hlaut í morgun Nóbelsverðunin í bókmenntum.
1: Akkurat, hefur þú lesið eitthvað eftir hana?
0: Ekki neitt, en hún er búsett hér á landi, hlutur ári, hún er 76 ára. Mm-hmm. Hefur verið íslensku ríkisborgari frá árinu 2022, þannig að þetta er svona, þetta er eiginlega íslensk velun, er það ekki?
1: Ég, maður hefði haldið það allavega. Magnús Jókum Pálsson, menningablaðamaður Vísis, er komin hérna til okkar að spjallum þetta. Er þetta stórmerkileg tíðindi fyrir Ísland eða erum við að rýna aðeins og djútt í þetta?
2: Sko, já, og við Íslendingar verðum alltaf eign okkur alla Íslands vini, en hún er alltaf, það er kannski aðeins öðru, því hún er íslensku ríkisborgari og hérna búin að vera það í 4 ár og hefur síðan þá búið hérna hluta ári á, út á Ægisíðu með manni sínum sem að starfa náði með henni búin að vera hérna svona einhvern hluta síðan 2008 þegar hún kom fyrst í landsins, þannig að hérna hún hefur hellast af landinu og kemur hérna reglulega fram í með ljóða upplestra og hérna hefur gefið út og komið tvö verk eftir hann á íslensku alveg þýðing á skaldsögu og svo gaf hérna Ragnar Helgi hjá Tungli gát svona sonnettu safn eftir hennar.
0: Er hún ljóðskáld aðalega?
2: Þetta er sko, hún er menntaður hérna, menntuð í svona fornklassískum bókmenntum, fornklassískum bókmenntum, sérhæfi sér mjög mikið í því og hún er mikið að blanda saman ljóðum, hérna, prósa og svona grískri goðafræði.
0: Já.
2: Og svona þennar þekktasta bók er hérna sjálfsævisaga Rauðs, Autobiography of Red, það sem hún tekur hérna, það þegar að Herkules berstu dreka og umbyrdir þessum dreka í hérna, ungan hinsæin mann sem er ástfangin af öðrum manni sem heitir Herkules.
0: Já, en þetta eru stór tíðind, ég meina þú raukst af stað þegar þetta var tilkynnt núna í morgun og út á Ægisíðu til að ræða
2: það. Já, við hérna, þannig að Marati, hún hefur verið svona gegnum tíðina orðið við þetta, þannig að svona þegar áðurinn að þetta hérna, kom, þá var ég búin að skrifa niður svona nokkra líklega kandidata til að reyna að vera fyrstu með fréttina. Já. Og hérna var hún og svo kínversku rithöfundur sem er Kan Chue og svo Murakami sem er svona kannski þekktastur af þessum þremur nöfnum.
0: Mm. Hann er nú alltaf nefndur.
2: Hann er alltaf nefndur, og, hérna, en hún hérna hlaut þetta núna í ár og við Sigurjón tökum aðeinsfórum gönnuðum út á Ægisíðu, út í Rokki þar og komum því meður að hérna tómum kofanum af því að hún hérna var þá rúvarnir eruð undan okkur.
0: Já.
2: Þau hefðu farið hann á beint.
0: Og segir þannig að hún var að hlusta á hérna
2: hlusta á vindin. Og það heyrist vel í vindinu hann, það er algjört rokraskat þannig að það í síð.
0: En hvað sér sænska akademin í henni sem að gera hana svona Nobels verðuga?
2: Sko, þeim finnst hún ná að búa til eitthvað form sem er óhefbundið, það er þessi blanda af ljóðinu og hefbundari texta síðan við svona og þessi endurnýting á einhverju grískri goðafræði sem að býr til eitthvað svona eitthvað óhefbundið. Mm-hmm. Ég held að það sé svona það sem við sjá. Það er eitthvað svona sérstakt form sem hún hefur sem að kemur með eitthvað nýtt á borðinu.
0: Er hún erfiður höfundur? Er þetta erfitt að lista?
2: Ég hef ekki lesið neitt eftir hana en svona ég myndi að halda að þetta væri svona hérna flóknari texti en kannski gengur og gerist í
0: svona eftir tíu blaðsir er hætt á því að eftir tíu blaðsir bara ég skil ekki neitt?
2: Já, nú erum það að spyrja mann sem hefur ekki lesið þannig að það er erfitt fyrir mér að segja en ég get alveg trú að þetta sé svona þetta er ekki endilega auðmeltalegt en það er ekki heldu markmiðið að hérna, hún er að takast á við svona einhver alls konar, takast á við flóki form og hérna bókmyndatexta.
0: Hún er svona fornfræðingur, er þetta nefnað það?
2: Já, eða sko
0: forngrískverk og
2: já, hún er hérna, allavega menntu með doktorsgráðu í klassískum bókmyndum, eða klassískum bókmyndum.
0: Var að tengja góða fræðin en í þessum.
2: Já, og hefur verið að kenna það við það í Bandaríkjunum. Þannig að hérna, þetta er svona einhver samsvið af hennar helstu.
0: Já.
2: Svona, þú veist, þessi ljóðinn og textinn og svo mítologiðin, góða fræðin og
1: Við ætlum klárlega að eigna okkur partur sem Nóbelsverðunum, eini hérna Íslendingurinn á undan henni ef við fljótum ekki að kalla hana Íslending er Halldór Laxness hlaut þessi velun 1955 og ekki hefur mikið gerst síðan.
2: Nei, hann hefur verið svona risi í íslensku bókmyndu kannski svona. Já. Og lengi vel komst kannski ekkit annað að heldur en hann því hann var svo stór og hérna tók upp svo mikið pláss hérna.
1: En eigum við einhvern sjens á að vinna þetta aftur með einhverju svona í kannski meira handstíl, einhverju svona bundnu máli, ekki prósa og hvað er þetta allt sem hann heitir, stuðla og höfustafir?
2: Það eru svona nokkrir íslenskir sem hafa verið, eru svona hjá ef maður skoðar veðbankana þá eru þeir alltaf setja þeir alltaf svona líkur á ákveðnum höfundum. Sjón hefur stundið verið nefndur, Gyrðir Elíasson hefur verið nefndur og hérna Jón Kalman. Hann var ekkert tímann spurður og hann sagði að það var örugglega 12.000 3200 röndunum í rauðinni, þannig að hérna, hann er ekki bjartsýn. En það er náttúrulega sko tímamóta því að MR-ingar hafa alltaf talað um að þeir eru í tvo Nobelsvöluna hafa.
3: Alveg rétt, já.
2: Það er hann sagði Halldór Laxness sem fjallur MR og svo Níels Finsen sem fekk þau 1903 færiskur læknir sem að hérna útskrifaðist úr lærðaskólanum með hérna leila einhvern.
3: En ég er að lesa hérna Ann Carson, hún hlaut hérna Vigdísarverðlaunin árið 2023 fyrir störf sína tungumálum, menningu og þýðingum. En sko, þannig að sko íslenskt bókmennta og svona menningarlíf, það hefur alveg gert sér grein fyrir henni. Hún er alveg verið hérna ofalega í umræðinni.
2: Hún algjörlega, hún hérna þetta er ekki alveg óvænt kannski.
3: En svona sérstök tengslennar við Ísland?
2: Já, og hérna svona, ég veit ekki hvort hún hafi einhvern veginn svona skýrta almennlega hvað svona, hvers vegna eða hérna, hvað hefur svona laðan að landin. Hún var hérna í svona residency, svona listamanns setu 2008.
3: En hefur eitthvað komið út eftir hann á íslensku?
2: Já, það er þessi tvö verk hana sem ég nefndi á hann, það er hérna mann ekki hvað það er ekki einskaldsaga og svo svona stutt, mjög stutt, sonnetusafn.
3: Já.
2: En það mjög vantarlega breytast núna, ég ímynda mér að hérna, bæði muni sala á bókum hennar erlendis stórugast og sala hennar bókum á ensku og svo vantarlega mun fjöldi fólks er aðast í það að þýða óþýtt verk.
3: Forlögin fara núna á fullta þýðana.
2: Já.
3: Fyrir jólum.
2: Reyna svona bókin í ár.
3: Já. Einmitt það, mjög áhugavert, Magnús Jókum Pálsson, menningarritstjóri Vísis, kæra, þakki fyrir komuna.
2: Takk.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
5: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
6: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara.
7: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
8: Vissir þú að 2000...
9: Ha?
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
13: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
16: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4-7.
18: Já, blessaður.
19: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
18: Ég sé að sko.
19: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
18: Nei.
19: Látt ekki svona drengur.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
20: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
21: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhing. Það suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu, mikil rigning sumstaðar en talsvert úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Hægari vindur og dregur úr vætu svo í kvöld. Á morgun verður rólegur í vindur 3-8 metrar á sekundu og rigning eða skúrir á víð og dreif, en norðaustan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu og rigning. Hiti verður á bilinu 4-11 stig og það verður hlýjast á suðausturlandi.
0: Alla rammaspotta og saltaspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Og þá var það vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og hér ein tilkynning sem komin á vefinn hjá þeim með rétturumlega 2 í dag. Á morgun, föstudaginn 9. október, frá klukkan 9 í fyrramáli til klukkan 4 síðdegis, verður hellisíðin lokuð til vesturs í átt til Reykjavíkur vegna malbyggunar viðgerða. Hjáleið verður þrengslaveg og vegfærendur eru beðnir aka varlega og virða merkingar. Já, þið hafið þetta í huga þið sem leið þannum í fyrramáli á leiðin til Reykjavíkur og svo hér tilkynning frá veðurfræðingi. Það hvessir og fer að rigna úr suðaustri seinna í dag landið suðvestanvert spáður snörpum vindkviðum að 35 metrum á sekundu á Kjalanesi við Hafnarfjall og við Eyjafjöll. Regnir talsvert á austfjörðum í dag með auknum líkum á grjótrunni eftir hádegi og fram eftir nóttum. Já, það alltaf gott áðurnalagt að staða farin á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og kynna sér aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
22: Þetta Bylgjan.
1: Auðum tíðinda mikill en sko hlandblautur dagur að baki.
3: Já, það ringdi svolítið í morgun. En eigum að fara yfir það sem að gerði svona helst á þessum degi, á árum áður. Ég tek eftir því að á þessum degi ára 1976 voru hjónin Finnbogi Rútur Valdimarsson og Hulda Dóra Jakobsdóttir kjörinn fyrstu heiðusborgarar Kópavogs.
1: Já.
3: Heiðushjón. Og pólska ríkisstjórnin bannaði samstöðu eða Solidarnos í Pólandi Það var 1982, þetta var nú samband verkalýsfélaga en þetta var svona, oft talaði það að þetta verkalýsfélag með leikfa að lesa þannig í fórustu var svona fyrst til þess að reyðja brautina til þess að svona koma Sovjetríkjunum frá
1: Einmitt. Nú, Che Guevara, hann var handtekinn í Bólivíu á þessum degi 1967 Ég minnist þess að það var svo margir í menntaskóla með mér í sko ból með mynda honum framan á sér
3: Já, þótti svolítið sætur
1: Já, og svona tíska
3: Marxisti, kommunisti, einna hershöðungjum Fidel Castro og þegar
1: Jú, Nú, Arnold Schwarzenegger, hann var kosin ríkisstjóri í Kaliforníu á þessum degi 2001
3: Já,
1: Já.
3: Og bankahrunið á þessum degi ára 2008 það gerist að Kaupþing, Singer og Friedlander var sett í greiðslustöðun af breska fjármálaeftirlitinu og íþróttafélagið Draupnir var stofnað á Akureyri á þessum degi ára 2008, þekkiðu það?
1: Nei
3: Það hérna drósir endar úr keppnum í þriðu til kalla og kvenna og ég held að vera í fótbolta eitthvað þannig en hérna á ára 2011
1: Já.
3: En svo var bara hérna félaginu breytt í judodeild
1: Það svoleiðis?
3: Já, já Áfram draupnir
1: Herði, förum aðeins yfir það sem við fórum í dag frétta málunum þá var náttúrulega þetta helsta mál dagsins að samningar vaffer og samtaka atvinnulífsins náðust
3: Já, Birgir Olgeirsson, frétta maður sínar var í beinni hjá okkur frá hérna, húsakinnum samtaka atvinnulífsins og það náðist saman þarna á loka metrunum sem betur fer
1: Akkurat, við möttum að fara aðeins betur í hvað þessi samningar innihalda, hvernig þið líta út Nú svo spjölluðu við hana Nicole Lee Mosty, hún fyrirvændi formaður fjölmenningaseturs og fyrirvændi þín konar bjartara framtíðar, með þess að tólka þjónustu sem hann tekin fyrir hjá ykkur í gær hún til í á mist er að setja hann frumvarp það að eftir þrjú ár þegar fólk hefur búið hér á landi í þrjú ár eða lengur, þá greiði það almennt sjálft fyrir tólka þjónustu hins opinbera
3: Já, Nicole Lee segir að þetta frumvarp sé bara, það ekki að verja íslenskuna heldur að jaðar setja innflytjendur sáðan og hún gekk svo langt að tala jafnvel fasisma í þessu samingi
1: og henni var mjög heitt í hamsi allavega
3: já. Og svo við opnuðum fyrir símanins og gerum alltaf og Dorit Musajev fyrirandi fórsetafrú var í var á línunni frá London rættið okkur atburðuna fyrir 3 árum í Ísrael og þingkosningarnar sem fara fram í Ísrael núna eftir 3 vikur
1: Akkurat, hún með rætur í Ísrael fætt þar í Jerusalem á árum áður og já Það tók svolítið á fyrir hann að spjalla þetta hræðilega mál sem var 7. oktober 2023
3: Já.
1: En hún full sko
2: bjart síni um þessar þingkostningar sem framöndan eru?
4: Já, hún ekki beint ákafur stöðning með Netanyahu, heyrðu við á henni.
2: Ekki beint.
4: Nei, það var áhugast að fylgjast með hvernig þetta þróast. Okay. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, ræddi við okkur um hvort það orðin lúxus eða börn í íþróttum.
2: Já, sagði þetta orðið allt og dýrt, en á sama tíma eru við of mikið að hugsa um einhvers konar afreks stemmingu hjá börnunum okkar.
4: Já, en þetta eru háar upphæðir sem að fara í þetta starf. En hann lagði nú til bara að aðalstjórnir félagana myndu bara taka þetta yfir
2: Já.
4: Og reka þetta bara svona miklu meiri svona, þannig að vera miklu ódýrara fyrir fólk að senda börnin sín í íþróttastarf.
2: Hlýtur að vera hægt að hagraða þar eins og annars þar.
4: Já.
2: Nú svo spjöllum talaðum hagraðingu. Evrópskir og japanskir bílaframleiðendur þurfa að hagraða hægri vinstri.
4: Já.
2: En þess að kínverskir bílaframleiðendur, sumir meiri segja styrktir af ríkinu því kínverska, eru svolítið að taka yfir markaðinn.
4: Já, og gamli risar eins og Volkswagen og Nissan eru að skera niður og loka verksmiðjum og bara maður veit ekki hvað og hvað þeir eru kannski bara svona ferfa, ég veit það ekki
2: ég kannski eru bara búin að hafa það svo til þægilegt svona síðustu árin,
4: Já,
2: eða hvað
4: mikil samkeppni við kínverska rafbíla það fór yfir þetta með okkur hann Jónas Kári Eiríksson sem framkvæmdastjóri vörustýringar hjá Innsveip en líka hjá bílgreinasambandinu hann stjórna maður þar.
2: Akkurat, áhugavert viðtal en svo spjöllum við líka við Magnús Ökum Pálsson, hann menningarritstjóri Vísis þessa, já við ætlum að segja þennan annan Íslending í sögunni sem hefur fengið bókmenntaverðlun Nobels.
4: Ann Carson, hún kanadísk íslensk en hefur verið búsett hér á landi í hvað fjögur ár og hefur verið íslensku ríkisborgari frá árunum 2022. Þannig að við unnum þetta Nobelin.
2: Akkurat, við segjum það bara,
4: Já,
2: það
4: ekki. En það spurning hvort það ekki bara allt á fullu núna hjá forlögunum að þýða bækundar hennar fyrir jólin.
2: Fyrir jólabókaflóðið. Nú, lengra komast við ekki í bili, við þökkum kjærlega fyrir í dag að sjálfsögðu eru öll viðtöl komin inn á bilgjan.is, vísi.is og í þetta fína Bilgju app.
4: En Auðun Georg, Stefán Valmundar og Páll Sævar þakka fyrir sig. Við heimst aftur á morgun.
2: Hangið þá, hafið það gott.
5: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
23: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
24: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
25: Almattar er síst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.
26: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
27: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
28: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
29: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
30: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
31: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
32: Karglas repair, Karglas replace.
33: Þetta Bylgjan þín
34: Björt og brosandi í 40 ár
35: Þetta Bylgjan
36: Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og komið þess fimmtudagskvöld Það 8. oktober Við erum að vera saman til klukkan 11 í tónlistinni Ég heiti Bragi Guðmundsson Og ég ætla að byrja þetta á einu gömlu góðu frá hljómsveitinni Arcade Fire Þetta Everything Now Stefán Hilmarsson Vance Joy, Stella Lefty og Bruno Mars á leiðinni, Bruce Springsteen og fleiri góðis.

Þetta er Stefán Hilmarsson. Lagið heitir Þrátt fyrir allt og að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Ár og dagar. Alveg reynt skínandi fín plata. Lagið heitir Þrátt fyrir allt. Áfram með Vance Joy eftir stundastund Stella Lefty og Bruce Springsteen eru hér á leiðinni. En hér komin Sabrina Carpenter og þetta eitt af hennar nýjustu lögum. Heitir Tears hér á Bylgjunni.

Stella Lefty og Boston heitir lagið hér á bylginni þegar klukkan svona nálgast sjö og að sjálfsögðu höldum við áfram með tónlistina það von á Bruno Mars eftir stuttastund en hér hins vegar eitt flott frá Bruce Springsteen eftir að plötur hans Born in the USA lag sem heitir Dancing in the Dark hér á bylginni

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
2: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
6: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Athygli, já takk. Munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíð. Bóplan árekstrarvarnir. Vörð gegn tjóni. Hagfang.is. Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmönnum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvend og NASF. Hátíðar Humar. Humarsalan.is. Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráður norður. Hamborgarabúllan. Góður svepp. Besta kvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. Við opnum 7.30, Vatnsvirkin skemmu vegi 48. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30.
13: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinninginn sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.

þetta er Prince og lagið heitir When Doves Cry. Þetta er frábært úr kvikmyndinu af hljómplötunni Purple Rain. En við höldum síðan áfram með 10,000 Maniacs eftir stuttastund og Blur mæta með eitt af þessum bestu úr bylgju tónlistasögunni. En fyrst það nýja lagið frá Bubba Mortens. Þetta er flott. Er komið inn á top 10 í 7. seti bylgju listans þessa vikuna. Lag sem heitir Ég er tilbúinn.

0: Blood og Country House. Þetta lag kom út árið 1995 í miður í baráttunni um Bretland. Það voru nokkur bönd þarna sem að vildu vera best og það var svo sannarlega mikið svona hafar í kringum þessar hljómsveitir Blur, Oasis og fleiri. En áfram með tónlistina eftir stuttastund hér koma Somber, Harry Styles og Billy Joel eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Seint Pít og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
3: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
4: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá er þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn er ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
7: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
11: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
12: Hjólreiðafólk, þið eru örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
13: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Nýheimum höfn í Hornafirði í kvöld klukkan 19.30. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskólabíói á föstudagsmorgun klukkan 9. Sjálfbærnistofnun HÍ. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október. Göngum frá Hlemmi klukkan 13 niður á samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, Skipagötu, Akureyri og í Vemverslun, 66 gráður norður. Ummönnun heima, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólaverðustíð. Snjallar gólfhitastýringar, Vassvirkin,

Billy Joel og Turn the Lights Back On. Ég sá bylgjunni þegar klukkan svona að skríða yfir hálfa átta. Ég koma Elvis Presley og JXL. Paul Simon á leiðinni og hinn eina sanna Sienna Spyro. En fyrst heyrum við nýja lagi frá Alex Warren. Þetta Emerald Eyes.

0: margar flottar plötur sem kom út árið 1986 og það var eiginlega pínu óvænt að platan Greysland skildi slá svona rækileg gegn en þetta nú svo sem ekki að koma inn óvart þegar Paul Simon annars vegar. You Can Call Me All heitir lagið og einmitt að finna á þessari frábæri plötu. Ég kom að síðan að Spyro, Corner Shop og Real Thing eftir stuttastund á samt Anne-Marie og Shania Twain.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal hörpu milli jóla og nýjárs en nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frík, þú gætir sagt prim.

0: hlaði tónlist öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den Denske Kró
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
2: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag Tilboð og kynningar allt hús Opið til 22 Glerártorg fyrir góðar stundir
3: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Líttu við á kemi.is
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
6: Safarhinsun, smá uppfærsla fyrir þig Pantaðu safadag á lemon.is Lemon, meira ferskt, meira næs
7: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
8: Prísvikunar, viku tilboð á besta prísnum Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup Prís, það að spara
9: Bónus deild Karla hefst í dag Mætum á völlin KKÍ
10: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

Já, þetta er hljómsveitin Corner Shop sem að var stofnuð í Bretlandi fyrir einhverjum þremur áratugum síðan ef ekki lengra síðan en þetta lag var þeirra stærsta lag samið ja, indverska söngkonu sem að var nú svo sem kannski aldrei sýnileg en hún söng mörg lagana sem að byrtust í Bollywood myndunum þessum þekktu á sínu tíma og varð í rauninni stórstjarnar fyrir Hún lest fyrir á þessu ári, Asia Bosley heitir hún. Jæja, áfram heldum við með Anne-Marie og Shania Twain eftir stuttastund. Fyrst gamalt og gott, frá hljómsveitinni The Real Thing. Þetta er lag sem heitir New

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni. Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
0: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Þú færi yfirhöfnina í Leggstall. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Leggstall Skipholti, leggstall.is.
4: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú að stefnumót við íslenska bóndan á stórsýning og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umbúðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leiðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem Einfalt, þægilegt og gott. Goði, alltaf góður.
14: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
15: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
16: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu í eitt.
17: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

Þetta er á Miley og lagið heitir Flowers. Það búið að vekja aðtekli í bandarkjónum að hún Ella Langley búin að vera ansérhendi lengi á toppnum með lagið sitt Choosing Texas og búin að slá þar met. En Miley, hún var nú ansérhendi nálætti að slá metið með þetta lag á sínu tíma. Það var nú bara í hitti fyrra og eitthvað fram á, á árið í fyrra. Frábært lag frá henni. Ég ætla að halda áfram með Take That eftir stuttastund Valdís hér á leiðinni en fyrst Pink.

0: Þetta er Valdís og Lose Myself. Þetta lag að slá í gegn hér hjá okkur sá bylginni svo sannarlega. Kylie Minogue, Cock Robin og Friðrik Dór sá samt Symphony Nord á leiðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbólur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Nýr hápunktur dagsins.
6: Grísk jógurt frá MS.
7: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilir í sem ég reyndar, skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
15: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
16: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
17: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
18: Þau börðust fyrir frelsi.
19: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
18: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
20: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
18: Animal Farm er komin í bíó.
21: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
22: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
23: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
24: Bylgjan.
25: Björt og brosandi í 40 ár.

0: er Bylgjan.
1: Vinsalasta útvarpsstöð landsins.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: þessar versta sem gæti gerð.
1: Þetta er svo flott lag, Friðrik Dór og Symfónía Nord. Lagið heitir Hvað er það versta sem gæti gerst. Áfram höldum við, það er meira af góðu íslensku efni á leiðinni. Ellen Kristjánsdóttir og John Grant. Og svo heyrum við eitt gott frá House Martins, bresku sveitinni. Fyrst er að þessu er bandaríska hljómsveitin Extreme. Og þetta var nú ekki lítið vinsælt árið 1991. Lag sem heitir More Than Words.

0: er svo gott, hljómsveitin House Martins og lagið heitir Happy Hour. Ég sá bylgjunni, ég kemur síðan Ásdís eftir stuttastund með fyrrum topplag bylgjulistans Toto, Five for Fighting og Lola Young eru hér sá liðin.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparin sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt, handan við hornið. Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsók, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsað havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
4: Skelltu þau til eiga með ásatíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Vantar þig sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjoppan, síðumála 33 og prósjoppan.is
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
9: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is
11: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
13: Sparró miklubraut Beint í bílin Opið allan sólarhingin Alltaf ferskt
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla Lykill bílalán
15: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
16: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
17: Körfubílaleiga. Glersín.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Nine Pine komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is
20: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
21: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð Horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
22: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið í nari 1100 upp á krónur.
23: Reykjavík síðdegis.
24: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

frá Toto, þetta er Afrika, alltaf ég gaman að rifja þetta lag upp. Og svo það Lola Young sem að mæti með lagi sitt Messi hér eftir stuttastund. Fyrst að hins vegar hljómsveitin Fight for Fighting sem reyndar eins mann sveit og þetta lag heitir Superman.

Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
6: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
7: Húðumhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsir.

0: 10% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Það draugagangur í partybúðinni. Þorið þú að vesla?
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
5: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is

Þetta er Teddy Swims Lægið þitt til Mr. Know-It-All Yes, á bylginni Við höldum sér áfram með Robbie Williams Kristmundur Axel og GTRN Hér á liðinni með lag af Plutin íslenski drömmurinn Fyrst öllum að rifja bytt gamalt og gott úr country deldinni Þetta Dolly Parton sem að fjall frá fyrr á árun Blessu sér minni kennar Þetta eitt af hennar vestu lögum Þetta 9 to 5 Hér

0: Kristmundur Axel og GTRN frábært lag með blötunni Íslenski draumurinn. Lagið heitir Blágræn og það meira af góðu efni hér sá liðinni nýja lagi frá Hjálmum svæntalegt við heyrum í R-City og Adam Levine og Travis sömuleiðis á liðinni þetta og miklu meira til
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
4: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
10: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
11: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
16: Bylgjan.
17: Björt

sæti sem að þetta lag búið að slá í gegn hér hjá okkur sá Bylgi mín. Lagið heitir Hvað gera fjöllin? Þetta eru hinir einu sönnu hjálmar. Hér Travis, hljómsveit frá Manchester á Englandi á leiðinni og við heyrum í George Michael. En fyrst það R-City og Adam.

0: Já, þetta George Michael. Lagið heitir Faith hér á bylginni. Já, áfram með tónlistina og á eftir þá heyrum við glænýtt lag hér á bylginni frá Jamie Miller. Já, þetta ungur strákur sem að, já, held að hafa slegið í gegn í einni af þessum söngkeppnum í sjónvarpinu, gott eða var ekki bara Britain Got Talent. Baby Doll heitir lagið hér eftir stuttastund og svo er það Madness, Ásgeir og Magic. Það var klukkan slag tíu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust.
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
7: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
8: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
9: Þetta sláturhús.
8: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
10: Sjáuð allt þetta lostæti!
8: Animal Farm komin í bíó.
11: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
17: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Hennin Eymundsson.
18: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
19: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
20: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
21: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
22: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
23: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
24: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
25: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
26: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjanlega að vera.
27: Fyrir ekki sitja að spila.
26: Já,
27: ekki...
26: sko, ég finnst þetta bara, þetta er tiltölu.
28: Ætti alvörin að senda á
26: landsfjálfara. Það er alltaf
29: eitthvað svona djöfisvæla.
26: Ég
29: kalla
26: mig köflufund til
29: mín og þá
26: teikna
29: þetta mjög
26: auðveldlegu.
29: Akkur skori orrikjarni á færiðinu.
26: Ég veit ekki, hvað,
24: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Þetta er hljómsveitin Madness á hás heiti lagið hér á bylgjunni á klukkan að nálgast 10 á þessu ágæta 50. kvöldi, það er 8. oktober og Magic verða hér eftir stuttastund en fyrst að nýja lagi frá Ásgeiri Þetta lag að finna á plötunni Julia sem alveg hreint frábær plata og þetta lag heitir Heartbeat

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Netlagersala hjá Lean Design, alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
2: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
3: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
9: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferst.
11: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
12: Startaði bíllinn ekki morgun. Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
13: Leðurlitun. Leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
14: Búningarnir fyrir Halloween eru komnir. Partiland 12. og partiland.is.
15: Stöktu og einstök gæði og besta verði.

Starship, We Built This City. Þetta var rosalega vinsælt þegar það kemur út á sínum tíma. Það var reyndi bara 2 ár sem þetta var bara eitt af vinsælustu lögum í heiminum, 86 og 87. Hér er síðan von á Sam Smith og svo koma Totmobil, en hér er hins vegar Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Dóndóbíl og Stelpurokk hér á bylginni. Þetta er svo gott. Eitt af þessum frábæri lögum sem að hafa iðulega hljómað hér á bylginni í gegnum tíðina þessi 40 ár. Höldum áfram með Benson Boone, Top Loader og Taylor Swift.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
4: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
7: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
8: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Bylgjan, útvarpi líf.
11: Björt og brosandi.

Þetta er eitt af nýju lögunum frá Taylor Swift. Lag sem heitir I Knew It, I Knew You. Já, þetta lag úr Toy Story, nýjustu myndin hún ekki nummer 5. Við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt og hér nú algjört hágæðalag á ferðinni. Þetta eru þeir Magnús og Jóhann og nýtt lag frá þeim sem að fara að hljóma hér sjá okkur frá bylginni. Frábært lag heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over, heiti lagið. Þetta er eitt af besta úr þessari áttinni, frábær hljónsett, Crowded House á sínu tíma. Jæja, Kevin Powers og Shabuzi á liðinni, Gwen Stefani og svo kemur Björgur Halldórsson á samt að Ragnhildi Gísdóttir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
12: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Já, blessaður.
16: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
15: Ég sé allt gott, sko.
16: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Já. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
17: Já, það er eins og ég er.
16: Látt ekki svona drengur.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
18: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

Stefani og þetta er cool. Hún er hér á sínum soloferli eftir hún sagði skili við No Doubt en síðan er hér Alex Warren á liðinu og fleiri góðir inn í nóttina á bylginni. Ég ætla eins og að draga mig í hlé. Heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman á laugardaginn í þættinum helgin hér á bylginni strax eftir hádegisfréttirnar. Minni á bítið í fyrramálið 7:10 en ég segi bara hafið það sem allar best njótið þessum eftir lífi kvölds og nætturs. Góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
1: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Það eitthvað fyrir alla. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
8: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
9: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Bætt heilsa, betra líf. World class.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
4: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
5: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Vissir þú að 2000
2: íslendingar...
1: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

0: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
4: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
7: Logoflex, ljósakrossar, logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
8: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4, GKS innréttingar.
10: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
11: Helgin á bylginni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
12: Það áttu við þetta fókurs í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
13: Góðan dag, Friðrik Ómar.
12: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið. Something's
14: got a hold on me. Ljóðum kontrol, eða ekki?
12: Nei. Manstu hver að það er sem að flyttur?
14: Ég man ekki alveg hvað leikur.
15: Þetta er sunn.
12: Þetta er sunn.
11: Sunnudagsútgáfan með kvata.
16: Fjórði er það yngsta stelpan.
12: Já.
16: Og svo er það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
12: Já.
16: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí.
12: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en
16: ekki. Jú, svo er það sko. Það bara fengið tími.
11: Helgin á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
11: Bylgjan.
7: Björt og brosandi.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Hreinbíll betri bíll. Törtulvaks bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
5: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
6: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
7: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.